0: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. ამასთანავე პლუს 21 ლოპოტას თბილისში პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.

0: უცვეტი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: საქართველოში 8 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.

0: გამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
1: წარმოგიდგენთ 29 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბუსთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 22, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
0: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pytixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი. Rolf Decken Construction-ის საქართველოს. Bekauri Arti. Philly Boya. GMC Motors. Energizer-ი. Victoria Security. Alma. Franco Fontana. Ronico. PSP. Nestlé. Montessori-ის საბავშვო ბაღი. Superi სათამაშოები. Aibo. Visit Georgia. Defender-ი. Gigi House-ი. Proshi. Vileda. Media Partner-ი. Radio Kommersanti FM 95.5 და Publikaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: გაატარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

for the rest of your life. ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით. 599-40-92-52 599-40-92-55
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრეთ ბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: Let's get away.

0: writing such a beer
1: ბალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან გადაიაზრე ანაბარი აირჩიე უკეთესი MBC bank.ge
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება 1 დოლარი 2.64 თეთრი 1 ევრო 3.1 თეთრი 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი 1 თურქული ლირა 5 თეთრი 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე

0: Is that all there is?
1: Progressi როგორც ბიზნეს აზროვნების ფორმა. Kommersante. FM 95.5.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვა ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრი ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებელი ლის ხეივანი 116, ტელეფონი 032-2511.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
5: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.

0: გამარჯობა, დღეს 29 ივნისია, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ, თბილისში 9 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ ნორვეგიანმა კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისი საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ამოქმედა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას ფრცლად კომერსანტ ჯიზი გაიცნობთ. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტოსერვისის კომპანიების შეფასებით ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, გამომდინარე იქედან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივების ფლობა ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია. ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდამოცულობა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარის შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსათვის 14.93% შეადგინა. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ცნობით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალოდ 700-800 ავტომობილი იყიდება. როგორც ასანიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo, Toyota, Land Rover, Porsche და Mercedes-Benz-ის ბრენდებზე ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპაში უპრეცედენტო სიცხე გრძელდება. რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა. პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. Elon Musk-ის SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ამის შესახებ ლიგა ნეტი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბუსთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. რეაუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Live Support-ი, Reforma, Sinebo, Lotus-ი, Yamamai Georgia, Vitality-ი, Tbilisi Dental-ი, Ultra Compact-ი, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Night-ი, Bronco Max-ი, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. Sakuriero, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები. მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში. წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში პესტიციდებისა და აგროქიმიკატებზე ფასების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები ამოქმედა. მთავრობის მიზანია ქვეყანაში მაღალი ფასების დარეგულირება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული რეგულაცია ფერმერებისთვის გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რადგან შესაძლოა მათ აგროქიმიკატებზე ნაკეთები მაღაზიებიდან კონსიგნაციის წესით ვეღარ აიღონ. თუ ფერმერების პერსპექტივიდან შევხედავთ, საინტერესო ჩანს იმ კუთხით, რომ პესტიციდები გაიაფდება ან აღარ გაძვირდება. თემას ვრცლად კომერსანტი ზანახთ. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოს ბაკურაძის ინფორმაციით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ფარნაოს ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან აღნიშნავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას ხელშეუწყობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
2: უცხოეთის სახალი ამბები.
3: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შესაჩერებლად ემზადება, წერს შპიგელი. ამის შესახებ გაზეთის ცნობით თავმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ სპორმა თანამშრომლებს განუცხადა და აღნიშნა საწვავის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. შპიგელის ცნობით ექსპლუატაცია შეჩერდება არაუადრეს ივლისისა. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემის მგზავრებისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს და იმედოვნება, რომ ამ გზით შეამცირებენ ტურისტების ჭარბნაკაც. ევრონიუსი წერს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკრუიზო გემის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 9 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
2: კრისტალის ზრდადიანაბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 9:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარად მწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ნერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტის მშენებლობას არ გულისხმობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობთ. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელი საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს. როგორც დავით კეკვიძე BMG-სთან აცხადებს, უნივერსალური სალარო აპარატების სისტემის დანერგვა სავაჭრო ობიექტებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ საკომისიო ხარჯებს შეამცირებს. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ შესაბამის ტენდერში მონაწილეობით, როგორც ბაზარზე უკვე არსებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები, ასევე საერთაშორისო მოთამაშეები დაინტერესდნენ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბელარუსულმა ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკოს კუნძულზე ჩარტერული რეისების განხორციელება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. არგენტინა ემზადება პროგრამის დასაწყებად, რომელიც უცხოელებს ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას ინვესტიციის სანაცვლოდ მისცემს. უწყება გამოცემა Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. მოცემის ცნობით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი. დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი უკან დაუბრუნებელი შენატანის გაკეთება ან 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. ახალ ამბებს ვცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათზე დაბრუნდება დღეს.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კრიტიკული აზროვნება, პროგრესის წინაპირობა. გადმორთე კომერსანტზე.
1: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.gr.
2: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად. ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-არის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. თელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116 Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
3: ფულს უბრალოდ არ ზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალ ვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე.

0: დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 10 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 10 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ კოპენჰაგენი თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ამოქმედა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტოსერვისის კომპანიების შეფასებით ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივების ფლობა, ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია, ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა მოცულობა 2026 წლის მაისის ბოლოსათვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აცილებს. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ინფორმაციით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალოდ 700-800 ავტომობილი იყიდება. როგორც ლევან ასანიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo

0: სიცხე გრძელდება რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში. დაფიქსირდა პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. ილონ მასკი SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროზე დაყნობით იუწყება. მასალის თანახმადვე, SpaceX-ის პრეზიდენტმა და დირექტორმა გვინ შოთველმა ინვესტორებს ბოლოდროინდელი iPost-ის წინ გამართული roadshow-ის დროს განუცხადა, რომ კომპანია განიხილავს Starlink-ის საცალო პროდუქტების გამოშვებას.
1: ამინდის პროგნოზი კომერსანტს. ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგენთ, 29 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდავში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 22, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. სადაც პროგრესი ხდება ბიზნესს. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20 Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Kommersanti, FM 95.5 და Publikaji. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი, სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-92 599-40-92 კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center Tbilisi, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: 10:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები ამოქმედა. მთავრობის მიზანია ქვეყანაში მაღალი ფასების დარეგულირება და მათი ხალმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული რეგულაცია ფერმერებისთვის გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რადგან შესაძლოა მათ აგროქიმიკატები მაღაზიებიდან კონსიგნაციის წესით ვეღარ აიღონ. თუ ფერმერების პერსპექტივიდან შევხედავთ, საინტერესო ჩანს იმ კუთხით, რომ პესტიციდები გაიაფდება ან აღარ გაძვირდება, აცხადებს რატი კოჭლამაზაშვილი. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოზ ბაკურაძის ცნობით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ფარნაოზ ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება ხელოვნება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას ხელშეუწყობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობ.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შესაჩერებლად ემზადება წერ შპიგელი. ამის შესახებ გაზეთის ცნობით მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ სპორმა თანამშრომლებს განუცხადა და აღნიშნა საწვავის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. შპიგელის ცნობით ექსპლუატაცია შეჩერდება არაუადრეს ივლისის. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემის მგზავრებისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს და იმედოვნება, რომ ამ გზით შეამცირებენ ტურისტების ჭარბნაკაც. ევრონიუსი წერს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკრუიზო გემის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 10 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გააზიარებით იწყება.
0: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 10:40 და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ფრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელი საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს. როგორც დავით კიკვიძე BMG-ს თანაცხადებს, უნივერსალური სალარო აპარატების სისტემის დანერგვა სავაჭრო ობიექტებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ საკომისიო ხარჯებს შეამცირებს. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ შესაბამის ტენდერში მონაწილეობით, როგორც ბაზარზე უკვე არსებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები, ასევე საერთაშორისო მოთამაშეები დაინტერესდნენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბელარუსულმა ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკოს კუნძულზე ჩარტერული რეისების განხორციელება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. არგენტინა ემზადება პროგრამის დასაწყებად, რომელიც უცხოელებს ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას ინვესტიციის სანაცვლოდ მისცემს. უწყება გამოცემა Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით. გამოცემის ცნობით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი უკან დაუბრუნებელი შენატანის გაკეთება ან 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეწერა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: What's up, boo? Swear I'll never call you bitch again. You ain't fucking with me no more.
3: Never call you bitch again.
2: I swear I'll never call you bitch again. All I just wanna say, you know, motherfucker, apologize.
3: I swear I'll never call
2: you. I ain't mean to call you a bitch.
3: I'll never call you a bitch again.
2: Damn.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური

0: ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: გადასახდელება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიერთ ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში, FM 93.9.
2: საქართველოში 11 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.
8: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 11 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარ ტოკაევი უმასპინძლებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრის სადა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში, რის შემდეგაც ორი ქვეყნის შესაბამის უწყებებს შორის სხვადასხვა სფეროში თანამშრომლობის მემორანდუმები გაფორმდება. ოფიციალური ვიზიტის ფარგლებში გამართება საქართველოს მთავრობის მეთაურის შეხვედრა ყაზახეთის რესპუბლიკის პრემიერ-მინისტრი ოლჟას ბექტენოვთან. შეხვედრაში ორი ქვეყნის მინისტრთა კაბინეტის წევრები მიიღებენ მონაწილეობას, ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილეს მა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ ნორვეგიან კოპენჰაგენი თბილისის კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო.

0: კომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა მოქმედა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტო სერვისის კომპანიების შეფასებით, ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივების ფლობა, ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია, ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა მოცულობამ 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ინფორმაციით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალო 700-800 ავტომობილი იყიდება. როგორც ასანიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს და მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo, Toyota, Land Rover, Porsche და Mercedes-Benz-ის ბრენდებზე ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპაში უპრეცედენტო სიცხე გრძელდება. რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა. პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. Elon Musk-ის SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისი Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ამის შესახებ ლიგანეტი წერს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ, 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფიქრობ, რომ სესხის მიღება რთულია? გრძელი პროცედურები, გაუგებარი პირობები. გადაიაზრე. მიკრობანკი MBC-ის სამომხმარებლო სესხი. ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. გამოიყენეთ ახალგანვითარებისთვის, რემონტის ან ცხოვრების ახალი ეტაპისთვის. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე საღიაზრით. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinevo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vitaperoli, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronchomaxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoferi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky-ის ფარგლებში ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-5511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116, Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები ამოქმედა. მთავრობის მიზანია ქვეყანაში მაღალი ფასების დარეგულირება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული რეგულაცია ფერმერებისთვის გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რადგან შესაძლოა მათ აგროქიმიკატები მაღაზიებიდან კონსიგნაციის წესით ვეღარ აიღონ. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაუს ბაკურაძის ცნობით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას ხელშეუწყობს.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შესაჩერებლად ემზადება წერ შპიგელი. ამის შესახებ გაზეთის ცნობით მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ სპორმა თანამშრომლებს განუცხადა და აღნიშნა, რომ საწვავის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. შპიგელის ცნობით ექსპლუატაცია შეჩერდება არა უადრეს ივლისისა. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემის მგზავრებისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს და იმედოვნება, რომ ამ გზით შეამცირებენ ტურისტების ჭარბნაკაც. ევრონიუსი წერს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით, კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 11 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგნიტით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-4012-52. 599-4012-55.
2: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას. MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მასთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: 11 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მარკნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპებს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს. ნათქვამია ინფორმაციაში, რომელსაც ვრცლად კომერსანჯიზე გაეცნობთ. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელი საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს. როგორც დავით კიკვიძე BMG-სთან აცხადებს, უნივერსალური სალარო აპარატების სისტემის დანერგვა სავაჭრო ობიექტებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ საკომისიო ხარჯებში ამცირებს. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ შესაბამის ტენდერში მონაწილეობით, როგორც ბაზარზე უკვე არსებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები, ასევე საერთაშორისო მოთამაშეები დაინტერესდნენ.
3: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: ბელარუსულმა ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკოს კუნძულზე ჩარტერული რეისების განხორციელება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულ. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. არგენტინა ემზადება პროგრამის დასაწყებად, რომელიც უცხოელებს ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას ინვესტიციის სანაცვლოდ მისცემს, იუწყება გამოცემა Financial Times-ი. ინფორმირებულ წყაროებზე დაყნობით გამოცემის ცნობით, განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი უკან დაუბრუნებელი შენატანის გაკეთება, 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათზე დაბრუნდება დროებით.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. mbcbank.ge.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგის 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ტექნოლოგიური პროგრესი უნდა მოიტანოს ბიზნესმა, სოციალური სახელმწიფომ. კომერსანტე.

0: ქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგიც ქუიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია. შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
3: Toyota Center თბილისში სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 016 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center თბილისში ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Center თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი. ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით თავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
2: საქართველოში 12 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
5: ახალი ამბები კომერსანტზე.
6: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 12 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს პრემიერ-მინისტრი ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით ყაზახეთის რესპუბლიკაში გაემგზავრა. ინფორმაციას მთავრობის ადმინისტრაცია ავრცელებს. ყაზახეთის დამოუკიდებლობის სასახლეში საქართველოს პრემიერ-მინისტრის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია გაიმართება. ირაკლი კობახიძეს ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტი კასიმ ჟომარ ტოკაევი უმასპინძლებს. დაგეგმილია საქართველოს პრემიერ-მინისტრისა და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტის შეხვედრები პირისპირ და გაფართოებულ ფორმატში. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ ნორვიჯიანმა კოპენჰაგენით თბილისის კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა მოქმედა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტოსერვისის კომპანიების შეფასებით ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივების ფლობა, ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია, ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორის დეპოზიტების გარდამოცულობა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.23

0: 18 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინა თვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აუცილებს. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ინფორმაციით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალოდ 700-800 ავტომობილი იყიდება, როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს. მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo, Toyota, Land Rover, Porsche და Mercedes-Benz-ის ბრენდებზე ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპაში უპრეცედენტო სიცხე გრძელდება. რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა. პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. Elon Musk-ის SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროზე დაყნობითი უწყება. მასალის თანახმადვე, SpaceX-ის პრეზიდენტმა და დირექტორმა Gwynne Shotwell-მა ინვესტორებს ბოლოდროინდელი IPO-ს წინ გამართული roadshow-ის დროს განუცხადა, რომ კომპანია განიხილავს Starlink-ის საცალო პროდუქტის გამოშვებას და შესაძლოა შექმნას საკუთარი სახმელეთო მობილური ქსელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ, 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაუში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC, სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
3: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, სოციალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-92-52 599-40-92-45.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betegi, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaosho Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
4: პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები ამოქმედდა. მთავრობის მიზანია ქვეყანაში მაღალი ფასების დარეგულირება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული რეგულაცია ფერმერებისთვის გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რადგან შესაძლოა მათ აგროქიმიკატები მაღაზიებიდან კონსიგნაციის წესით ვეღარ აიღონ. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოს ბაკურაძის ცნობით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ის ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას ხელშეუწყობს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შესაჩერებლად ემზადება. წერ შპიგელი. ამის შესახებ გაზეთის ცნობით მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ სპორმა თანამშრომლებს განუცხადა და აღნიშნა საწვავის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემის მგზავრებისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს და იმედოვნება, რომ ამ გზით შეამცირებენ ტურისტების ჭარბნაკაც. ევრონიუსი წერს, რომ დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 12 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: guys. You ready, girl?
1: Come on. Let's do this, gangsta.
2: Donne-moi ton cœur, baby, ton corps, baby. Donne-moi ton pauvre fort, ton rock, baby, ta soul, baby.
3: Réclama. Radio Commerçante.
4: თუმცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ. ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
5: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
3: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
7: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 12 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ნერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს. თანამედროვე მიდგომით გზა, სკოლა, საბავშვო ბაღი, სპორტული თუ სარეკრეაციო სივრცე სრულ ღირებულებას მაშინ ქმნის, როდესაც ის ჰარმონიულად ერწყმის გარემოს და ადამიანებს ჯანსაღ, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მდგრად გარემოს თავაზობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელი საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს. როგორც დავით კიკვიძე BMG-ს თანაცხადებს, უნივერსალური სალარო აპარატების სისტემის დანერგვა სავაჭრო ობიექტებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ საკომისიო ხარჯებს შეამცირებს. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ შესაბამის ტენდერებში მონაწილეობით, როგორც ბაზარზე უკვე არსებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები, ასევე საერთაშორისო მოთამაშეები დაინტერესდნენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბელარუსულმა ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკოს კუნძულზე ჩარტერული რეისების განხორციელება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. არგენტინა ემზადება პროგრამის დასაწყებად, რომელიც უცხოელებს ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას ინვესტიციის სანაცვლოდ მისცემს. უწყება გამოცემა Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით. გამოცემის მიხედვით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი უკან დაუბრუნებელი შენატანის გაკეთება ან 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ბაბუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს, გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალაშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში FM 93.9.
5: საქართველოში 13 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 13 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ინფრასტრუქტურის სამინისტროს საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით, გაივლის სოფელ ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით. ერეკლე მეორეს ქუჩის მიმდებარედ პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, ზედა და ქვედა საყრდენი კედლების წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ, ნორვეგიანმა კოპენჰაგენით, თბილისი კოპენჰაგენის მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფოს დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ამოქმედა. ინფორმაციას საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. თემას ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობთ. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტოსერვისის კომპანიების შეფასებით ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივის ფლობა, ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია, ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. მათი მოლოდინია, რომ ბაზრის ზრდას კიდევ უფრო დააჩქარებს საფინანსო ინსტიტუტების, კერძოდ ბანკების შემოსვლამ ბიზნესში, რაც მათი შეფასებით დადებითი მოვლენაა და კრიპტოაქტივების მიმართ საზოგადოებაში ნდობის გაღრმავებას ხელს უწყობს. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა

0: მოცულობამ 2026 წლის მაისის ბოლოსათვის 61.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი ავრცელებს. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ცნობით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალოდ 700-800 ავტომობილი იყიდება, როგორც ასანიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს. მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo, Toyota, Land Rover, Porsche, Mercedes-Benz-ის ბრენდებზე ფიქსირდება.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროპაში უპრეცედენტო სიცხე გრძელდება, რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა. პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. Elon Musk-ის SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროზე დაყნობით იუწყება. მასალის თანახმადვე, SpaceX-ის პრეზიდენტმა და დირექტორმა Gwynn Shotwell-მა ინვესტორებს ბოლოდროინდელი IPO-ს წინ გამართული roadshow-ს დროს განუცხადა, რომ კომპანია განიხილავს Starlink ის საცალო პროდუქტების გამოშვებასა და შესაძლოა შექმნას საკუთარი სახმელეთო მობილური ქსელი ამერიკის შეერთებულ შტატებში. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ, 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც ეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდაურში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაურში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც ეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.
3: Now this one is elementary. We're gonna eat it for a century. We'll find the Gandalus represent you.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: სწორად ჩანახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-91-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7 საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე
1: 13:00 და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოში პესტიციდებსა და აგროქიმიკატებზე ფასების სახელმწიფო რეგულირების მექანიზმები ამოქმედა. მთავრობის მიზანია ქვეყანაში მაღალი ფასების დარეგულირება და მათი ხელმისაწვდომობის უზრუნველყოფა ფერმერებისთვის. კომერსანტის თემის ეთერში საუბრისას ფერმერთა ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე რატიკო ჭლამაზაშვილი აცხადებს, რომ აღნიშნული რეგულაცია ფერმერებისთვის გარკვეულ რისკებს შეიცავს, რადგან შესაძლოა მათ აგროქიმიკატები მაღაზიებიდან კონსიგნაციის წესით ვეღარ აიღონ, აცხადებს რატიკო ჭლამაზაშვილი. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოზ ბაკურაძის ინფორმაციით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ფარნაოზ ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას ხელშეუწყობს. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობთ.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა აღიარა, რომ ქვეყანაში საწვავის მიწოდების შეფერხებების გამო რამდენიმე რეგიონში დეფიციტი შეიქმნა. პირველი არხის ცნობით, პუტინმა ამის შესახებ საწვავის მომარაგების საკითხზე გამართულ თათბირზე განაცხადა. მისი თქმით, მთავრობა მუშაობს საწვავის საკმარისი მარაგების უზრუნველსაყოფად, განსაკუთრებით სოფლის მეურნეობის სექტორისთვის. რუსეთის პრეზიდენტის განცხადებით ხელისუფლება ასევე განიხილავს დიზელის ექსპორტის დროებით შეზღუდვას. გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შესაჩერებლად ემზადება. წერ შპიგელი. ამის შესახებ გაზეთის ცნობით, თავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ სპორმა თანამშრომლებს განუცხადა და აღნიშნა საწვავის მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება. შპიგელის ცნობით, ექსპლუატაცია შეჩერდება არაუადრეს ივლისისა. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 13:00 და 20 წუთზე დაბრუნდება დროებით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: შენი პირველი კია თიბისი კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support. Reforma. Sinebo. Lotus. Yamamai Georgia. Vitalitis. Tbilisi Dental. Ultra Compact. Nua. Vita Peroni. Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Basso, Solari, Herbalife, Aria, Hinda, Trolli, Schirnhopperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partniori, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама. Радио Коммерсантзе. Პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟავ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.

0: from the moment.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: 13:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. მცხეთა-მთიანეთის რეგიონში ტყის მართვის 10-წლიანი გეგმის შემუშავებისთვის სახელმწიფო ტყეში ინვენტარიზაციის სამუშაოები ჯამში 40900 ჰექტარ ფართობზე დასრულდა. ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსი ბესი კამირანაშვილის საველე სამუშაოების პირველად შედეგებს თიანეთის მუნიციპალიტეტში გაეცნო. ინვენტარიზაციის შემდეგ ტყის მართვის გეგმის პროექტი შემუშავდება, სადაც დეტალურად იქნება წერილი ყველა სატყეო სამეურნეო ღონისძიება, მათ შორის სანიტარიული ჭრები, ტყის აღდგენის ღონისძიებები, სატყეო გზების მოწყობა თუ სხვა. დღეის მდგომარეობი ჩვენ ინვენტარიზაციის სამუშაოების სრულად გვაქვს ჩატარებული. სატყეო სააგენტოს მართვას დაქვემდებარებული ტერიტორიის 50%-ზე მეტ ფართობზე 2026 წელს ინვენტარიზაციის სამუშაოები შიდა ქართლში, სამცხე-ჯავახეთსა და ქვემო ქართლში ჯამში 228000 ჰექტარ ფართობზე განხორციელდება, რათა მომავალი 10 წლის განმავლობაში სწორად და ეფექტიანად დავგეგმოთ სატყეო სამეურნეო ღონისძიებები, აღნიშნა ეროვნული სატყეო სააგენტოს უფროსმა ბესი კამირანაშვილმა. თიანეთის მუნიციპალიტეტში სახელმწიფო ტყის ინვენტარიზაცია კლიმატის მწვანე ფონდის მიერ დაფინანსებული პროექტის ეკოჯორჯიას ფარგლებში ეროვნულ სატყეო სააგენტოსსა და გერმანიის საერთაშორისო თანამშრომლობის საზოგადოებას შორის გაფორმებული საგრანტო ხელშეკრულების საფუძველზე განხორციელდა. ინფორმაციას ეროვნული სატყეო სააგენტო ავრცელებს. ფინტეკ ასოციაციის ხელმძღვანელი საგადახდო მომსახურების ბაზარზე დაგეგმილ ცვლილებებს დადებითად აფასებს. როგორც დავით კიკვიძე BMG-ს სანაცხადებს, უნივერსალური სალარო აპარატების სისტემის დანერგვა სავაჭრო ობიექტებისთვის სხვადასხვა საბანკო თუ საკომისიო ხარჯებს შეამცირებს. მისი თქმით, მოსალოდნელია, რომ შესაბამის ტენდერში მონაწილეობით, როგორც ბაზარზე უკვე არსებული საგადახდო მომსახურების პროვაიდერები, ასევე საერთაშორისო მოთამაშეები დაინტერესდნენ.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: რატომ იბრძვის ევროკავშირის საგარეო ქმედებათა სამსახური საკუთარი მომავლისთვის? პირველი არხის ცნობით ამ სათაურით აქვეყნებს სტატიას გამოცემა პოლიტიკო. ევროკავშირის ლიდერებმა 2011 წელს ბლოკის დიპლომატიური სამსახური როდესაც შექმნეს, მათი მიზანი იყო ევროპას მსოფლიო ასპარეზზე უფრო ძლიერი და ერთიანი ხმა ჰქონოდა. თუმცა ევროკავშირისთვის დამახასიათებელი კომპრომისის გამო ლიდერებს არ სურდათ ეს ხმა ზედმეტად ძლიერი ყოფილიყო, ნათქვამია სტატიაში. ბელარუსულმა ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკოს კუნძულზე ჩარტერული რეისების განხორციელება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჯიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათზე დაბრუნდება დროებით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის

0: ტელეფონი 116 ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
1: გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322 12 12 20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის. კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032 2 02 20 20.
2: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
3: საქართველოში 14 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: გამარჯობა, მე თამარ ჯავახიშვილი ვარ. თბილისში 14 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინიგზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილური ზრდა, ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო და რეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა და რეფნის ქვეყნებში სარკინიგზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების ზრდის ხელის შემშლელი ფაქტორები. თემას ვრცლად კომერსანტ ჯიზა გაეცნობით. საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანი სიღნაღი ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის, იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით, გაივლის სოფლებს ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით, ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის ასფალტსავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტბეტონის საფარის დაგება, ზედა და ქვედა საყრდენი კედლების, წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოს ავიაბაზარზე კიდევ ერთი მნიშვნელოვანი ევროპული ავიაკომპანია შემოვიდა. ნორვეგიის უმსხვილესმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანიამ ნორვეგიანმა კოპენჰაგენი თბილისის კოპენჰაგენი მიმართულებით ოპერირება დაიწყო. ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში კოპენჰაგენიდან პირველი პირდაპირი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც ისტორიაში პირველად საქართველოსა და დანიის სამეფო დედაქალაქებს შორის პირდაპირი საჰაერო მიმოსვლა ამოქმედა. ინფორმაცია საქართველოს აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალა სრულად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. საქართველოში ციფრული აქტივების ბაზარი სტაბილურად იზრდება. კრიპტოსერვისის კომპანიების შეფასებით, ბაზარი აქტიურია და ბევრ ადამიანს სურს ალტერნატიული ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება. გამომდინარე იქიდან, რომ საქართველოში კრიპტოაქტივების ფლობა, ყიდვა და გაყიდვა ლეგალურია, ბაზრის მოთამაშეები BMG-სთან ამბობენ, რომ კრიპტოაქტივების მომხმარებელთა რაოდენობა წლიდან წლამდე დაახლოებით 30-40%-ით იზრდება. კომპანია Strada Motors-ის გენერალური დირექტორის მოადგილის ლევან ასანიშვილის ცნობით, პრემიუმ კლასის სეგმენტში თვეში საშუალო 700-800 ავტომობილი იყიდება. როგორც ასანიშვილი ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მომხმარებლების მხრიდან ყველაზე მაღალი მოთხოვნა Volvo, Toyota, Land Rover, Porsche და Mercedes-Benz-ის ბრენდებზე ფიქსირდება.
4: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: ევროპაში უპრეცედენტო სიცხე გრძელდება. რეკორდული მაჩვენებელი რამდენიმე ქვეყანაში, მათ შორის საფრანგეთში, გერმანიაში, პოლონეთსა და ჩეხეთში დაფიქსირდა. პირველი არხი წერს, რომ ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის ხელმძღვანელის ტედროს ადანომ გებრეიესუსის განცხადებით, 21 ივნისის შემდეგ ევროპაში მაღალ ტემპერატურასთან დაკავშირებული მიზეზების გამო 1300-ზე მეტი ადამიანი გარდაიცვალა. მისივე თქმით, ამჟამად დაახლოებით 150 მილიონი ადამიანი ექსტრემალური სიცხის პირობებში ცხოვრობს. Elon Musk-ის SpaceX-მა აცნობა ინვესტორებს, რომ აპირებს ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის გაშვებას ამერიკის შეერთებულ შტატებში, რამაც შეიძლება მნიშვნელოვნად შეცვალოს ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი. ლიგანეტის ცნობით, ამის შესახებ Financial Times-ი წყაროზე დაყნობით იუწყება. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
0: წარმოგიდგეთ, 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდავში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლაუში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიორესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიორესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს. ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota Тбилиси, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
3: World Logistics-ი, საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
4: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით მაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარტები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 14 საათსა და 20 უცა კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია Green Energy-სა და ტენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციების ხელმძღვანელის მარიამ ბოკერიას თქმით, ამჟამად ძალიან ბევრი ქართული კომპანია მზის ენერგიაზე გადავიდა. როგორც ბოკერია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, Green Energy-ს პრიორიტეტია ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას დიდი ინდუსტრიული სადგურებით შეუწყოს ხელი. ძალიან ბევრმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მზის ენერგიაზე გადასულიყო. ჩვენ საწყის ეტაპზე პატარა პროექტებით დავიწყეთ, თუმცა ახლა გადასულები ვართ სრულიად ახალ მიმართულებაზე ინდუსტრიული სადგურების შენებლობაზე. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია დიდი ინდუსტრიული სადგურების ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას შეუწყოთ ხელი და თავადაც ჰქონდეს საკუთარი ენერგიის წყარო. ყოველთვის გვიწევს სიახლეებთან შეგუება. ჩვენი პირველი მზის ინდუსტრიული სადგური კასპში მდებარეობს, რომელსაც 1.98 მეგავატის სიმძლავრე აქვს, აცხადებს მარიამ ბოკერია. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 94.93% შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთში დაიწყო 7.2 კილომეტრიანი კაჯარანის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის საკვანძო მონაკვეთად იქცევა. პროექტი ირანისა და საქართველოს საზღვრებს დააკავშირებს და მგზავრობის დროს 40 წუთით შეამცირებს. GBC წერს, რომ ამის შესახებ ინფორმაციას სომხური მედია აუცილებს. 7.2 კილომეტრი სიგრძის გვირაბი ჩრდილოეთ სამხრეთის საერთაშორისო მარშრუტის ნაწილი გახდება. პროექტის ჩამორეგერებულობა თითქმის 400 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მშენებლობა ფინანსდება ევრაზიის სტაბილიზაციისა და განვითარების ფონდის 200 მილიონი დოლარის კრედიტით და სომხეთის მთავრობის სახსრებით, წერია სტატიაში. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონევსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკრუიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს ეხდიან. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 14 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 და Publicaji.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე.
3: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას ეწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო არცხობს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარად მწვანე და ფოთლოვანი დიდ ვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურამ მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს. თანამედროვე მიდგომით გზას, სკოლა, სამუშო, ბაღი, სპორტული თუ სარეკრეაციო სივრცე სრულ ღირებულებას მაშინ ქმნის, როდესაც ის ჰარმონიულად ერწყმის გარემოს და ადამიანებს ჯანსაღ, უსაფრთხო და ეკოლოგიურად მდგრად გარემოს თავაზობს, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაუს ბაკურაძის თქმით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას შეუწყობს ხელს.

0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ ნავთობზე ფასი კვლავ მცირდება. მედია წერს, რომ დღეს დილით ბრენდის ტიპის ნავთობზე ფასი $72-მდე შემცირდა, რაც 28%-იანი კლებაა წინა თვესთან შედარებით. ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე $70-მდეა შემცირებული, რაც ასევე 24%-ით ნაკლებია წინა თვესთან შედარებით. არგენტინა ახალი პროგრამის დაწყებას გეგმავს, რომელიც უცხოელებს ინვესტიციის სანაცვლოდ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი შენატანი, რომელიც დაბრუნებას არ ექვემდებარება, ან 1 მილიონი ამერიკული დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათზე დაბრუნდება.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.49 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Support, Reforma, Sinebo, Lotus, Yamamai Georgia, Vitalitis, Tbilisi Dental, Ultra Compact, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi. Basso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaurma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
2: Sheidzine

0: გადაიაზრეს აღიაზრით. MBC Bank წერტილი J. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9. პირველად ქართულ მედია სივრცეში. გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟა ფშაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რაძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს. ჩაერთე საქმეში.
1: საქართველოში 15 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: გამარჯობა, მე იამ გაბრიშვილი ვარ. თბილისში 15 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების თრა. საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანია ნორვეჯენმა დაიწყო. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება არცელობს. მას არის თანახმად ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც თბილისსა და კოპენჰაგენს შორის ისტორიაში პირველი პირდაპირ რეგულარული ფრენა განხორციელდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, ახალი მიმართულება საქართველოს ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰარო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. დანიის სამეფოსა და საქართველოს დედაქალაქები ისტორიაში პირველად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს პირდაპირი საჰაერო გზით, რაც ქვეყნის ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰარო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახალი მიმართულება გაძლიერებს ბიზნეს და ტურისტულ მიმოსვლას, ხოლო დანიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან მაღალ მხარჯვალ უნარიანი ვიზიტორების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, რაც ავიაციის ტურიზმის სექტორისა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე დადებითად აისახება, განაცხადა ლევან მოსეშულმა. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინი გზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილური ზრდა, ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა დერეფნის ქვეყნებში სარკინი გზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების ზრდის ხელის შემშლელი ფაქტორები. ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერების კონკრეტული გეგმები განიხილეს. კერძო სექტორის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი აქცენტები ანაკლის ღრმაწლოვანი პორტის მშენებლობას, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და რეგიონულ ქვეყნებთან სინქრონულ მუშაობას შეახო. COSCO Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის კივი ჩაჩანიძის თქმით, იმისთვის რომ საქართველოს რეგიონში სატრანზიტო ფუნქცია შეინარჩუნოს, ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. მისი ინფორმაციით შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პროცესები ქვეყნებს შორის სინქრონულად უნდა წარიმართოს. დღეს გამოწვევად რჩება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ღრმაწლოვანი პორტის არარსებობა. როგორც იცით, რკინიგზაში ინვესტიცია კეთდება, რომ სრულად შეიცვალოს სავაგონო პარკები და ლოკომოტივები, რაც ძალიან მოგვეხმარება. შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მთავრობას ეკონომიკის სამინისტროსა და მთელ ჯგუფს ახლო ურთიერთობები აქვს ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და აზერბაიჯანთან, რომ ყველაფერი სინქრონულად კეთდებოდეს, რათა ისე არ მოხდეს, რომ იმათ რამე გააკეთონ და ჩვენ ჩამორჩეთ ან პირიქით. როდესაც შუა დერეფანზე ვსაუბრობთ, ყველაზე მნიშვნელოვანი რისი მოგვარებაც საჭიროა, ეს არის პირველ რიგში კასპიის ზღვა, რომელიც სულ იჯადება. მე პირადად ვიმყოფებოდი ყაზახეთში და აზერბაიჯანში და ვხედავ, რომ კეთდება ტერმინალები, შენდება ახალი გემები, რომლებიც ამ პრობლემებს მოაგვარებს. ჩვენ მხარეს რჩება ღრმაწლოვანი პორტი, რომელზე შეხვედრაზე ითქვა, რომ 2029 წელს მივიღებთ პირველ გემს. თუ ეს ყველაფერი გააკეთეთ და ჩვენ ნამდვილად ვიქნებით ლოგისტიკური ჰაბი და სატრანზიტო ქვეყანა, ჩვენ ბიზნესს ატყობნა გვაქვს და აქტიურად ვიქნებით ჩართულები ამ პროცესში. ეკონომიკის სამინისტრომ დაადასტურა კიდევ ერთხელ, რომ სადარიან ჩვენთან შეხვედრებისთვის, რომ სინქრონულად მოხდეს პროცესში ჩართვა, აცხადებს გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარ

0: სამეფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებელში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც გამპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ადასლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მაგდა მაღრაძის თქმით, პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ისაუბრა. ამჟამად სფეროში ბიზნესის ჩართულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რადგან პროფესიული განათლება მხოლოდ საგანმანათლებლო სექტორის პასუხისგებლობა არ არის. ამ პროცესში ბიზნესის მონაწილეობას უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. დღეს საზოგადოების დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. აღარ აღიქმება მეორე ხარისხოვან ან ნაკლებად მიმზიდველ არჩევანად საზოგადოებამ ნელა გააცნობიერა, რომ პროფესიული განათლება ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი გზა სასურველი პროფესიის დაუფლებისა და მოკლე დროში დასაქმებისთვის აცხადებს მაღრაძე.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ივლისის დასაწყისიდან პორტუგალიის კონტინენტურ ნაწილში ხანგრძლივი სიცხეა მოსალოდნელი, რასაც ტროპიკული ღამეებიც დაემატება. ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 43 გრადუსს მიაღწიოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, პორტუგალიის ზღვისა და ატმოსფეროს ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ ანომალიურ სიცხეს აზორის არქიპელაგის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ანტიციკლონი გამოიწვევს, რომელსაც ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები მოაქვს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ქვეყნის კონტინენტურ ნაწილში საშუალო ტემპერატურა კლიმატურ ნორმას 3-7 გრადუსით გადააჭარბებს. ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის ჩაშვებას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი მნიშვნელოვნად შეცვალოს. ინფორმაციას Financial Times-ი საკუთარ წყაროებზე დაყრდნობით არცხობს. გამოცემის თანახმად SpaceX-ის პრეზიდენტმა და საოპერაციო დირექტორმა გვინ შოტოლმა ინვესტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ კომპანია Starlink-ის საცალო პროდუქტის გამოშვებას განიხილავს და არ გამორიცხავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარი სახმელეთო მობილური ქსელის შექმნას. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგეთ 29 ივნისის ამინდს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდარში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასთუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლეში პლუს 24, ამბროლაუში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე. If I was your brother.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris-ი, Vitz-ი, Isti 130 ლარი, CHR-ი, Prius-ი, Prius C, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon-ი, Camry, RAV4-ი 175 ლარი, Corolla Cross-ი 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032-2511.
3: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობით.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
4: საათსა 20:00 კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დრო. კომპანია Green Energy-სა და ტენეს საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციების ხელმძღვანელის მარიამ ბოკერიას თქმით, ამჟამად ძალიან ბევრი ქართული კომპანია მზის ენერგიაზე გადავიდა. როგორც ბოკერია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, Green Energy-ს პრიორიტეტია ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას დიდი ინდუსტრიული სადგურებით და შეუწყოს ხელი. ძალიან ბევრმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მზის ენერგიაზე გადასულიყო. ჩვენ საწყის ეტაპზე პატარა პროექტებით დავიწყეთ, თუმცა ახლა გადასული ვართ სრულიად ახალ მიმართულებაზე, ინდუსტრიული სადგურების მშენებლობაზე. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია დიდი ინდუსტრიული სადგურებით ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას შეუწყოთ ხელი და თავადაც ჰქონდეს საკუთარი ენერგიის წყარო. ყოველთვის გვიწევს სიახლეებთან შეგუება. ჩვენი პირველი მზის ინდუსტრიული სადგური კასპში მდებარეობს, რომელსაც 1.98 მეგავატი სიმძლავრე აქვს, ამბობს ბოგერია. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობამ ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწოდებს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 54.93% შეადგინა.
5: უცხოეთის ახალი ამბები.
4: სამხრეთში დაიწყო 7.2 კილომეტრიანი კაჯარანის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის საკვანძო მონაკვეთად იქცევა. პროექტი ირანისა და საქართველოს საზღვრებს დააკავშირებს და მგზავრობის დროს 40 წუთით შეამცირებს, ინფორმაციას სომხური მედია აღწერს. 7.2 კილომეტრი სიგრძის გვირაბი ჩრდილოეთ სამხრეთის საერთაშორისო მარშრუტის ნაწილი გახდება. პროექტის ჩამორიგებულება თითქმის 400 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მშენებლობა ფინანსდება ევრაზიის სტაბილიზაციისა და განვითარების ფონდის 200 მილიონი დოლარის კრედიტით და სამ სომხეთის მთავრობის სახსრებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბარსელონას მუნიციპალურ ხელისუფლებას აკროიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდა სითხოს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად აკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 15 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construction Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori Sabaușo Bali, Superi Satamashoebi, Aibo, Visit Georgia, Dependeri, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commersanti, FM 95.5 და Publicaji. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-90-90. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი, ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით 599-40-92. 599-40-95. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის: კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი? ასეთი სწორედ Citroen Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები, კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან, ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე, ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები, პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები, დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 15:40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქართველი მეფუტკრეები წელს თაფლის შემცირებულ მოსავალს ელიან როგორც ბიზნეს პარტნიორს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ალეკო პაპავამ განუცხადა მიზეზი კლიმატური პირობებია. წელს ცივი გაზაფხული განხანგრძლივდა რამაც მცენარეთა ყვავილობის პროცესი დააგვიანა და ამან მთელი პრობლემების ჯაჭვი შექმნა. კერძოდ შემცირდა ნექტრის გამოყოფა და შეფერხდა ფუტკრის ოჯახების განვითარება რამაც თავის მხრივ თაფლის წლიურ მოსავალზე გავლენა იქონია აღნიშნა ალეკო პაპავა. მან განსაკუთრებული ყურადღება აკაციის თაფლის მოსავლის შემცირებაზე გამო ახლა ცუდი ამინდების სწორედ აკაციის ყვავილობას დაემთხვა ამიტომ ველოდებით რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებული იქნება აკაციის თაფლი რომელზეც მოთხოვნა ევროკავშირის ბაზრებიდან იყო. ეს არის მონოფლორული თაფლი, რომელიც ძირითადად ერთი მცენარის ნექტრისგან არის მიღებული. რაც შეეხება პოლიფლორულ თაფლს, იმედი გვაქვს, რომ წელს ამ მიმართულებით მაინც გვექნება ზრდა. ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი ბაზარი ქართული თაფლის გარეშე არ დარჩება, განმარტა მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო აღწერს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება. პროგრამა მწვანე ინფრასტრუქტურა მდგრადი მომავლისთვის ეფუძნება თანამედროვე ინფრასტრუქტურის განვითარების პრინციპს, რომლის მიხედვითაც ინფრასტრუქტურა მხოლოდ ახალი ობიექტების მშენებლობას არ გულისხმობს, ნათქვამია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ირანი ამერიკის შეერთებული შტატების სამშვიდობო შეთანხმების შემდეგ ნავთობზე ფასი კვლავ მცირდება. მედია წერს, რომ დღეს დილით ბრენტის ტიპის ნავთობზე ფასი $72-მდე შემცირდა, რაც 28%-იანი კლებაა წინა თვესთან შედარებით. ნედლი ნავთობის ფასი ბარელზე $70-მდეა შემცირებული, რაც ასევე 24%-ით ნაკლებია წინა თვესთან შედარებით. არგენტინა ახალი პროგრამის დაწყებას გეგმავს, რომელიც უცხოელებს ინვესტიციის სანაცვლოდ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაყრდნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი შენატანი, რომელიც დაბრუნებას არ ექომდებარება, ან 1 მილიონი დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16:00-ზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: ბიზნესი ხდის პროგრესს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალ ტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი, კრწანისის ქუჩა ნომერი 12.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღო საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. 7

0: კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში. FM 95.3.
1: საქართველოში 16 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

თბილისში 16 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანია ნორვიჯენმა დაიწყო. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც თბილისსა და კოპენჰაგენ შორის ისტორიაში პირველი პირდაპირი რეგულარული ფრენა განხორციელდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, ახალი მიმართულება საქართველოს ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან სახარო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. დანიის სამეფოსა და საქართველოს დედაქალაქები ისტორიაში პირველად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს პირდაპირი საჰაერო გზით, რაც ქვეყნის საავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰაერო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახალი მიმართულება გაძლიერებს ბიზნეს და ტურისტულ მიმოსვლას, ხოლო დანიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან მაღალმხარჯულნარიანი ვიზიტორების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, რაც ავიაციის ტურიზმის სექტორისა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე დადებითა დაისახება, განაცხადა ლევან მოსეშვილმა. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინიგზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილურის და ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა დერეფნის ქვეყნებში სარკინიგზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების ზრდის ხელის შემშლელი ფაქტორები. ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერების კონკრეტული გეგმები განიხილეს. კერძო სექტორის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი აქცენტები ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და რეგიონულ ქვეყნებთან სინქრონულ მუშაობას შეეხო. COSCO Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის თქმით, იმისთვის რომ საქართველოს რეგიონში სატრანზიტო ფუნქცია შეინარჩუნოს, ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. ნაფთან მის ინფორმაციით შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პროცესები ქვეყნებს შორის სინქრონულად უნდა წარიმართოს. დღეს გამოწვევად რჩება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ღრმაწყლოვანი პორტის არარსებობა. როგორც იცით, რკინიგზაში ინვესტიცია კეთდება, რომ სრულიად შეიცვალოს სავაგონო პარკები და ლოკომოტივები, რაც ძალიან მოგვეხმარება. შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ თავრობას ეკონომიკის სამინისტროსა და მთელ ჯგუფს ახლო ურთიერთობები აქვთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და აზერბაიჯანთან, რომ ყველაფერი სინქრონულად კეთებოდეს, რათა ისე არ მოხდეს, რომ იმათ რამე გააკეთონ და ჩვენ ჩამორჩეთ ამ პირიქით, დაცხადებს გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარიფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებლებში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელშიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც განპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ათასწლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მაგდა მაღრაძის თქმით, პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ისაუბრა. ამჟამად სფეროში ბიზნესის ჩართულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რადგან პროფესიული განათლება მხოლოდ საგანმანათლებლო სექტორის პასუხისგებლობა არ არის. ამ პროცესში ბიზნესის მონაწილეობას უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. დღეს საზოგადოების დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. აღარ აღიქმება მეორე ხარისხოვან ან ნაკლებად მიმზიდველ არჩევანად. საზოგადოებამ ნენა გააცნობა, რომ პროფესიული განათლება ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი

0: გზა სასურველი პროფესიის დაუფლებისა და მოკლე დროში დასაქმებისთვის, ამბობს მაგდა მაღრაძე. ათასწლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის სფეროში არსებული გამოწვევების შესახებაც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დაფინანსების გაზრდა. კერძოდ, მისი თქმით, პროფესიული განათლებისთვის აუცილებელია თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი ლაბორატორიები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ივლისის დასაწყისიდან პორტუგალიის კონტინენტურ ნაწილში ხანგრძლივი სიცხე ამოსალოდნელი, რასაც ტროპიკული ღამეებიც დაემატება. ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 53 გრადუსს მიაღწიოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, პორტუგალიის ზღვისა და ატმოსფეროს ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ ანომალიურ სიცხეს აზორის არქიპელაგის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ანტიციკლონი გამოიწვევს, რომელსაც ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები მოაქვს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ქვეყნის კონტინენტურ ნაწილში საშუალო ტემპერატურა კლიმატურ ნორმას 3-7 გრადუსით გადააჭარბებს. ილონ მასკის კომპანია SpaceX-ი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ახალი მობილური სერვისის Starlink-ის ჩაშვებას გეგმავს, რამაც შესაძლოა ქვეყნის მრავალ მილიარდიანი მობილური კავშირის ბაზარი მნიშვნელოვნად შეცვალოს. ინფორმაციას Financial Times-ი საკუთარ წყაროებზე დაგრძნობით აუცილებს. გამოცემის თანახმად, SpaceX-ის პრეზიდენტმა და საოპერაციო დირექტორმა გვინ შოტველმა ინვესტორებთან შეხვედრაზე განაცხადა, რომ კომპანია Starlink-ის საცალო პროდუქტის გამოშვებას განიხილავს და არ გამორიცხავს ამერიკის შეერთებულ შტატებში საკუთარი სახმელეთო მობილური ქსელის შექმნას. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 20 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგეთ, 29 ივნისის ამინს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 30 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 28, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 23, ბაკურეში პლუს 16, მესტიაში პლუს 18, გუდავში პლუს 13, ხოლო ბახმაროში პლუს 14 გრადუსია მოსალოდნელი. აბუსტუმაში პლუს 21, ლოპოტას ტბაზე პლუს 28, ხოლო სიღნაღში პლუს 30 გრადუსი იქნება. ანეკლიაში პლუს 24, ამბროლავში პლუს 20 ორი, ხოლო წყალტუბოში პლუს 25 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 25, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 30, ბაქოში პლუს 27, ხოლო ერევანში პლუს 29 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობთ.

0: 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032-2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota ცენტრი თბილისი. შენი თავგადასავალი იწყება აქ.
2: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-2480-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
1: ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center თბილისში 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის. დაზოგე ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116 ან დაგვიკავშირდით 032-2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი.
3: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-2020-20.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: 16 საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალ მოუწყებამ ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით კიდევ ერთი მსხვილი ტენდერი გამოაცხადა, რომლითაც 164 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვა იგეგმება. BMW წერს, რომ ავტომობილების სავარაუდო ღირებულებად 10.16 მილიონი ლარი არის მითითებული, რაც ერთ ავტომობილზე 61.950 ლარს შეადგენს. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ ტენდერს ავტომობილების შესყიდვისთვის, რადგან 22 ივნის ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ 592 ერთეული ავტომობილის შესყიდვის 47 მილიონიანი 4 ტენდერი გამოაცხადა წერია სტატიაში. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგინა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე. ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 54.93% შეადგინა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: სამხრეთში დაიწყო 7.2 კილომეტრიანი კაჯარანის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის საკვანძო მონაკვეთად იქცევა. პროექტი ირანისა და საქართველოს საზღვრებს დააკავშირებს და მგზავრობის დროს 40 წუთით შეამცირებს. ინფორმაციას სომხური მედია აღწერს. 7.2 კილომეტრის სიგრძის გვირაბი ჩრდილოეთ სამხრეთის საერთაშორისო მარშრუტის ნაწილი გახდება. პროექტის ჯამურიღირებულება თითქმის 400 მილიონ ამერიკულ დოლარს შეადგენს. მშენებლობა ფინანსდება ევრაზიის სტაბილიზაციის

0: სა და განვითარების ფონდის 200 მილიონი დოლარის კრედიტით და სომხეთის მთავრობის სახსრებით ნათქვამია ინფორმაციაში. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკრუიზო გემების მგზავრებისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკრუიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 16 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi, ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენს სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-1212-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებას.

ებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით 2025 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. სპა რეზორტი კოლხი და ურექსი. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსი. დაგვიკავშირდით. 599-40-54-52. 599-40-54-55. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო. Live Support. Reforma. Sinebo. Lotus. Yamamai Georgia. Vitalitis. Tbilisi Dentali. Ultra Compact. Nua. Vita Peroli. Tantum Verde. Nodus Nighty. Bronco Maxi. Superi. Lolu. Tashre. Rtvelisi. Hey

0: რადიო კომერსანტი FM 95.5 და 5 და პუბლიკაჯი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხოეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირი სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. კრიპტო, ფორექსი და კაპიტალის ბაზრები. კვირის მთავარი ტენდენციები და ანალიზი ტრეიდერების ჰაბისგან. ყოველ ხუთშაბათს 16 საათსა და 30 წუთზე. რადიო კომერსანტზე. ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: 16 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. კომპანია Green Energy-სა და დატანის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციების ხელმძღვანელის მარიამ ბოკერიას თქმით, ამჟამად ძალიან ბევრი ქართული კომპანია მზის ენერგიაზე გადავიდა. როგორც მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში თქვა, Green Energy-ს პრიორიტეტია ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობას დიდი ინდუსტრიული სადგურებით შეუწყოს ხელი. ძალიან ბევრმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მზის ენერგიაზე გადასულიყო. ჩვენ საწყის ეტაპზე პატარა პროექტებით დავიწყეთ, თუმცა ახლა გადასული ვართ სრულიად ახალ მიმართულებაზე ინდუსტრიული სადგურების მშენებლობაზე. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია დიდი ინდუსტრიული სადგურებით ქვეყნის ენერგო დამოუკიდებლობას შეუწყოთ ხელი და თავადაც ჰქონდეს საკუთარი ენერგიის წყარო. ყოველთვის გვიწევს სიახლებთან შეგუება ჩვენი პირველი მზის ინდუსტრიული სადგური კასპში მდებარეობს, რომელსაც 1.98 მეგავატის სიმძლავრე აქვს, აცხადებს მარიამ ბოკერია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდ ვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს სხვადასხვა რეგიონებში დაირგვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ძალიან მნიშვნელოვანია რუსული ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა. უპირველეს ყოვლისა გვჭირდება ანტიბალისტიკური შესაძლებლობები. აიპენის ინფორმაციით, ასე ხმაურობა უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ თავდასხმას. მისი ინფორმაციით, რუსეთმა დნიპროში ინფრასტრუქტურაზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა. არგენტინა ახალი პროგრამის დაწყებას გეგმავს, რომელიც უცხოელებს ინვესტიციის სანაცვლოდ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times ინფორმირებულ წყაროებზე დაგრძნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი შენატანი, რომელიც დაბრუნებას არ ექომდებარება, ან 1 მილიონი დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. ახალ ამბებს ვრცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათზე დაბრუნდება.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank.G.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
1: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ მოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: მიჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ფტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ. 322-12-12-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
4: კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-20-20.

რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვაჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე. დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.

გამარჯობა, მე იამღაბრიშვილი ვარ. თბილისში 17 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინიგზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილური ზრდა, ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა დერეფნის ქვეყნებში სარკინიგზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების ზრდის ხელის შემშლელი ფაქტორები. საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანია ნორვეჯიანმა დაიწყო. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალის თანახმად, ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც თბილისსა და კოპენჰაგენს შორის ისტორიაში პირველი პირდაპირ რეგულარული ფრენა განხორციელდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, ახალი მიმართულება საქართველოს ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰარო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. დანიის სამეფოსა და საქართველოს დედაქალაქები ისტორიაში პირველად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს პირდაპირი საჰაერო გზით, რაც ქვეყნის საავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰარო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახალი მიმართულება გაძლიერებს ბიზნეს და ტურისტულ მიმოსვლას, ხოლო დანიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან მაღალმხარჯვალუნარიანი ვიზიტორების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, რაც ავიაციის, ტურიზმის სექტორისა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე დადებითად აისახება განაცხადა ლევან მოსეშვილმა.

0: ქართული მოცვის სექტორი არაერთი გამოწვევის წინაშე აღმოჩნდა დაწყებული კლიმატური პირობებით დასრულებული სამუშაო ძალის მწვავე დეფიციტით. მიმდინარე სეზონის ირთულებსა და სახელმწიფოს ინიციატივებზე კომპანია ბლუბერიას დირექტორმა დავით დობორჯგინიძემ გადაცემა ანალიტიკა შეისაუბრა. მისი თქმით, წლევანდელი სეზონი საქართველოში დაახლოებით ორკვირიანი დაგვიანებით დაიწყო, რაც უამინდობამ განაპირობა. დობორჯგინიძის შეფასებით, მიმდინარე წელი ერთ-ერთი ყველაზე რთული იქნება, რადგან არახელსაყრელი ამინდები მოსავლის აღების პროცესს დღემდე აფერხებს. ამ ეტაპზე, როცა უკვე კრეფის სეზონია, ისევ და ისევ კლიმატური პირობების გამო ძალიან გვიჭირს კრეფა. იმიტომ რომ კურაში დაახლოებით 3-4 დღე მინიმუმ წვიმს. შესაბამისად, ძალიან გართულებულია აღნიშნული პროცესი, აცხადებს დობორჯგინიძე. მისივე თქმით, კლიმატზე დამოკიდებულების შესამცირებლად კომპანია სამომავლო წარმოების სხვა მოდელებზე, მათ შორის სასათბურე მეურნეობების განვითარებაზე ფიქრობს. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარიფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებელში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა ამერიკის შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის თადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც გამპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მასზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. 10-წლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის მაგდა მაღრაძის თქმით, პროფესიული განათლების მიღების მსურველთა რაოდენობა წინა წლის ანალოგიურ პერიოდთან შედარებით 15%-ით გაიზარდა. ამის შესახებ მან გადაცემა ბიზნეს პარტნიორ შეისაუბრა. ამჟამად სფეროში ბიზნესის ჩართულობა მნიშვნელოვნად გაიზარდა, რადგან პროფესიული განათლება მხოლოდ საგანმანათლებლო სექტორის პასუხისმგებლობა არ არის. ამ პროცესში ბიზნესის მონაწილეობას უმნიშვნელოვანესი როლი აქვს. დღეს საზოგადოების დამოკიდებულება პროფესიული განათლების მიმართ მნიშვნელოვნად შეიცვალა. აღარ აღიქმება მეორე ხარისხოვან ან ნაკლებად მიმზიდველ არჩევანად. საზოგადოებამ ნენელა გააცნობიერა, რომ პროფესიული განათლება ერთ-ერთი ყველაზე სწრაფი გზაა სასურველი პროფესიის დაუფლებისა და მოკლე დროში დასაქმებისთვის, აცხადებს მაგდა მაღრაძე. 10-წლეულის ფონდის აღმასრულებელი დირექტორის სფეროში არსებული გამოწვევის შესახებაც საუბრობს და აღნიშნავს, რომ ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი გამოწვევა დაფინანსების გაზრდა. კერძოდ, მისი თქმით, პროფესიული განათლებისთვის აუცილებელია თანამედროვე, კარგად აღჭურვილი ლაბორატორიები და შესაბამისი ინფრასტრუქტურა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.

0: კომპანია Toyota Motor-ის ავტომობილების გლობალური გაყიდვები მაისში ზედიზედ მეოთხე თვეა შემცირდა, რადგან საზღვარგარეთ დაბამა მოთხოვნამ გადაწონა შიდა ბაზარზე არსებული სტაბილური შედეგები. მედია უძღვება, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია კომპანიამ 29 ივნისს გაავრცელა. აღნიშნება, რომ Toyota-ს გლობალური გაყიდვები Lux Brand Lexus-ის ჩათვლით მაისში წლიურ გამოხატულებაში 7.2%-ით დაეცა 814,279 ავტომობილამდე. ინგლისის დასაწყისიდან პორტუგალიის კონტინენტურ ნაწილში ხანგრძლივი სიცხეა მოსალოდნელი, რასაც ტროპიკული ღამეების დაემატება ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში, ტემპერატურამ შესაძლოა 53 გრადუსს მიაღწიოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, პორტუგალიის ზღვისა და ატმოსფეროს ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ ანომალიურ სიცხეს აზორის არქიპელაგის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ანტიციკლონი გამოიწვევს, რომელსაც ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები მოაქვს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ქვეყნის კონტინენტურ ნაწილში საშუალო ტემპერატურა კლიმატურ ნორმას 3-7 გრადუსით გადააჭარბებს. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 20 წუთსა დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურაა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლავში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
2: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. პირველი ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზება ძრავის ზეთებსა და ფილტრებზე. თქვენი Yaris Cross-ი ან Yaris Cross H-ი საჭიროებს 0.16 დაშვების ძრავის ზეთს ახლა საუკეთესო დროა სერვისისთვის. Toyota Center Tbilisi ძრავის ზეთის შეცვლის სრული ღირებულება მხოლოდ 190 ლარად. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. არანაირი დამატებითი ხარჯი. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი: 032-2511. Toyota ანდრი თბილისი, შენი ავტომობილის სანდო პარტნიორი.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექსში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს. მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექსში. დაგვიკავშირდით 599-2014-52. 599-2014-55.
3: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ჩვენთან საათსა და 20 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალმა უწყებამ ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით კიდევ ერთი მსხვილი ტენდერი გამოაცხადა, რომლითაც 164 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვა იგეგმება. BMW წერს, რომ ავტომობილების სავარაუდო ღირებულებად 10.16 მილიონი ლარია მითითებული, რაც ერთ ავტომობილზე 61.950 ლარში ადგენს. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ ტენდერს ავტომობილების შესყიდვისთვის, რადგან 22 ივნის ცენტრალურმა შემსყიდელმა ორგანომ 592 ერთეული ავტომობილის შესყიდვის 47 მილიონიანი 4 ტენდერი გამოაცხადა წერია სტატიაში. საბანკო სექტორში განთავსებული დეპოზიტების მოცულობა ბანკთა შორისი დეპოზიტების გარდა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 71.33 მილიარდი ლარი შეადგენა, რაც 1.31 მილიარდი ლარით მეტია წინათვის ბოლოს არსებულ მაჩვენებელზე, ინფორმაციას ეროვნული ბანკი აღწერს. დეპოზიტების ლარიზაციის კოეფიციენტმა 2026 წლის მაისის ბოლოსთვის 54.93% შეადგენა.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: სამხრეთში დაიწყო 7.2 კილომეტრიანი კაჯარანის გვირაბის მშენებლობა, რომელიც ჩრდილოეთ სამხრეთის სატრანსპორტო დერეფნის საკვანძო მონაკვეთად იქცევა. პროექტი ირანისა და საქართველოს საზღვრებს დააკავშირებს და მგზავრობის დროს 40 წუთით შეამცირებს, ინფორმაციას სომხური მედია აღწერს. 7.2 კილომეტრი სიგრძის გვირაბი ჩრდილოეთ სამხრეთის საერთაშორისო მარშრუტის ნაწილი გახდება. პროექტის ჩამორიღებულება თითქმის 400 მილიონ ამერიკულ დოლარში ადგენს. მშენებლობა ფინანსდება ევრაზიის სტაბილიზაციისა და განვითარების ფონდის 200 მილიონ დოლარის კრედიტით და სომხეთის მთავრობის სახსრებით, ნათქვამია ინფორმაციაში. ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკროიზო გემების გზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 17 საათსა და 40 წუთზე დაბრუნდება.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. სწორად შენახული ბიზნესის დანაზოგი შენი პასუხისმგებლობა. ამიტომ მნიშვნელოვანია სადინახავ მას. მიიღე მეტი სარგებელი ბიზნესისთვის. მიკრობანკი MBC-ს გდავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტურ 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი, Rolf Decken Construction საქართველო, Bekauri Art, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commerçanti, FM 95.5 და Publicaji. Реклама Radio Commerçantze. Უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. მოისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ჩვენ საათსა და 40-ზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბები სწრო. კომპანია Green Energy-სა და დატენის საზოგადოებასთან ურთიერთობისა და კომუნიკაციების ხელმძღვანელის მარიამ ბოკერიას თქმით, ამჟამად ძალიან ბევრი ქართული კომპანია მზის ენერგიაზე გადავიდა. როგორც ბოკერია გადაცემა ბიზნეს პარტნიორში ამბობს, Green Energy-ს პრიორიტეტია ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას დიდი ინდუსტრიული სადგურებით შეუწყოს ხელი. ძალიან ბევრმა ქართულმა კომპანიამ მიიღო გადაწყვეტილება, რომ მზის ენერგიაზე გადასულიყო. ჩვენ საწყის ეტაპზე პატარა პროექტებით დავიწყეთ, თუმცა ახლა გადასული ვართ სრულიად ახალ მემართულებაზე, ინდუსტრიული სადგურების მშენებლობაზე. კომპანიის მთავარი პრიორიტეტია და დიდი ინდუსტრიული სადგურებით ქვეყნის ენერგოდამოუკიდებლობას შეუწყოთ ხელი და თავადაც ჰქონდეს საკუთარი ენერგიის წყარო. ყოველთვის გვიწევს სიახლეებთან შეგუება. ჩვენი პირველი მზის ინდუსტრიული სადგური კასპში მდებარეობს, რომელსაც 1.98 მეგავატი სიმძლავრე აქვს, აცხადებს მარიამ ბოკერია. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას ეწყებს, ინფორმაციას სამინისტრო ავრცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15500 მერქნიანი მარადმწვანე და ფოთლოვანი დიდვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება, ნადგომია ინფორმაციაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
2: ძალიან მნიშვნელოვანია რუსული ტერორის წინააღმდეგ ბრძოლა. უპირველეს ყოვლისა გვჭირდება ანტიბალისტიკური შესაძლებლობები. აიპენის ინფორმაციით, ასე ახმაურება უკრაინის პრეზიდენტი ვოლოდიმირ ზელენსკი რუსული ძალების მიერ უკრაინაზე განხორციელებულ თავდასხმებს. მის ინფორმაციით, რუსეთმა დნიპროში ინფრასტრუქტურაზე სარაკეტო თავდასხმა განახორციელა. არგენტინა ახალი პროგრამის დაწყებას გეგმავს, რომელიც უცხოელებს ინვესტიციის სანაცვლოდ ქვეყნის მოქალაქეობის მიღების შესაძლებლობას მისცემს. ამის შესახებ გამოცემა Financial Times-ი ინფორმირებულ წყაროებზე დაგრძნობით წერს. გამოცემის ინფორმაციით, განიხილება მონაწილეობის ორი ვარიანტი: დაახლოებით 500,000 ამერიკული დოლარის ოდენობის ერთჯერადი შენატანი, რომელიც დაბრუნებას არ ექვემდებარება, ან 1 მილიონი დოლარის ღირებულების სახელმწიფო ობლიგაციების შეძენა. კომერსანტის ეთერში. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 18 საათზე დაბრუნდება, 18 საათი და 10 წუთიდან კეთერშია თოქ-შოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: კომერსანტი FM 95.5. ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი J.
1: დღეს ოფიციალური კურსით ძირითადი უცხოური ვალუტების ღირებულება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს. კორძაძის საადვოკატო ბიურო, Life Supporti, Reforma, Sinevo, Lotusi, Yamamai Georgia, Vitalitisi, Tbilisi Dentali, Ultra Compacti, Nua, Vita Peroni, Tantum Verde, Nodus Nighty, Bronco Maxi, Superi, Lolu, Tashre, Rtvelisi, Heilisi, Baso, Solari, Herbalife, Aria, Khinda, Trolli, Schirnhoperi, Ramos Makshaulma, Ancori, Regia, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji.
1: Toyota Center Tbilisi სპეციალური შეთავაზებაა ძრავში ზეთის შეცვლის სრულ მომსახურებაზე. ფიქსირებული ფასები მოდელების მიხედვით. Yaris, Vitsi, Isti 130 ლარი, CHR, Prius, Prius E, Aqua, Corolla 160 ლარი, Avalon, Camry, RAV4 175 ლარი, Corolla Cross 230 ლარი. ფასი მოიცავს ორიგინალ ძრავის ზეთს, ზეთის ფილტრს და მომსახურებას. იზრუნე ძრავის საიმედოობაზე დღესვე. მისამართი: დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ტელეფონი 032 2511.
2: ლეგენდარული გამძლეობა ახალი გამოწვევებისთვის. Toyota Mansky არის ფარგლებში. ივნისისთვის რჩეული მოდელია Land Cruiser 250. მთელი თვის განმავლობაში ისარგებლე 20%-იანი ფასდაკლებით ყველა ტიპის სერვისა და ავტონაწილებზე სპეციალურად შენი LC250-ისთვის. არ გამოტოვე ივნისის მთავარი შეთავაზება. მართე თავდაჯერებულად ნებისმიერ გზაზე. მომსახურებაზე ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 032 2511 ან გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. Toyota Center Tbilisi. შენი თავგადასავალი იწყება აქ. ისარგებლე სეზონური შეთავაზებით Toyota Center Tbilisi. 15%-იანი ფასდაკლება სრულ სერვისზე. მოამზადე ავტომობილი ნებისმიერი მარშრუტისთვის და ზოგი ჭკვიანურად და იმგზავრე უსაფრთხოდ. აქცია ძალაშია ივნისის ბოლომდე. გვეწვიეთ მისამართზე. დავით აღმაშენებლის ხეივანი 116. ან დაგვიკავშირდით 032 2511. ხარისხი, რომელსაც ენდობი. შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032 224 0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
3: საქართველოში 18 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წელი.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.

საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფო ბრუი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაობები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში, ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჯოტორის დასავლეთით გავლის სოფლებს, ჯოტორსა და ნუკრიანსთან მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, ზედა და ქვედა საყრდენი კედლების, წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელებისა და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია, ნათქვამია ინფორმაციაში. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინი გზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილური ზრდა, ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა დერეფნის ქვეყნებში სარკინიგზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების ზრდის ხელის შემშლელი ფაქტორები.

0: საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანია ნორვიჯენმა დაიწყო. ინფორმაციას აეროპორტების გაერთიანება არცელებს. მას ალის თანახმად, ავიაკომპანიამ თბილისის საერთაშორისო აეროპორტში პირველი რეგულარული რეისი შეასრულა, რითაც თბილისსა და კოპენჰაგენს შორის ისტორიაში პირველი პირდაპირ რეგულარული ფრენა განხორციელდა. საქართველოს აეროპორტების გაერთიანების გენერალური დირექტორის ლევან მოსეშვილის განცხადებით, ახალი მიმართულება საქართველოს ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰაერო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. დანიის სამეფოსა და საქართველოს დედაქალაქები ისტორიაში პირველად დაუკავშირდნენ ერთმანეთს პირდაპირი საჰაერო გზით, რაც ქვეყნის ავიაციო ბაზრის განვითარებისა და ევროპასთან საჰაერო დაკავშირებადობის გაძლიერების მიმართულებით მნიშვნელოვანი ნაბიჯია. ახალი მიმართულება გაძლიერებს ბიზნეს და ტურისტულ მიმოსვლას, ხოლო დანიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან მაღალმხარჯვეულნარიანი ვიზიტორების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, რაც ავიაციის ტურიზმის სექტორისა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის ზრდაზე დადებითად დაისახება, განაცხადა ლევან მოსეშულმა. PMG წერს, რომ თავრობამ პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ კანონ პროექტი გაიწვია. კერძო თავრობის 17 ივნისის განკარგულებაში წერია, რომ თავრობის საპარლამენტო მდივანს ვახტანგ ბაჩიაშვილს მეცა თანხმობა პარლამენტიდან გამოეთხოვა თავრობის საკანონმდებლო ინიციატივის წესით წარდგენილი კანონ პროექტები პესტიციდებისა და აგროქიმიკატების შესახებ საქართველოს კანონში ცვლილების შეტანის თაობაზე და სურსათის ცხოველის საკვების უვნებლობის, ვეტერინარიისა და მცენარეთა დაცვის კოდექსში ცვლილების შეტანის შესახებ. როგორც PMG-ს თავრობის ადმინისტრაციაში უთხრეს, კანონ პროექტს ხელახლა საშემოდგომო სესიაზე შემოიტანენ. ნათქვამია სტატიაში.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: კომპანია Toyota Motor-ის ავტომობილების გლობალური გაყიდვები მაინც ზედიზედ მეოთხე თვეა შემცირდა, რადგან საზღვარგარეთ დაბალმა მოთხოვნამ გადაწონა შიდა ბაზარზე არსებული სტაბილური შედეგები. მედია იუწყება, რომ ამის შესახებ ინფორმაცია კომპანიამ 29 ივნისს გაავრცელა. აღნიშნება, რომ Toyota-ს გლობალური გაყიდვები Luxfrend Lexus-ის ჩათვლით მაინც წლიურ გამოხატულებაში 7.2%-ით დაეცა 8,829,279 ავტომობილამდე. ინგლისის დასაწყისიდან პორტუგალიის კონტინენტურ ნაწილში ხანგრძლივი სიცხეა მოსალოდნელი, რასაც ტროპიკული ღამეების დაემატება. ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურა შესაძლოა 53 გრადუსს მიაღწიოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, პორტუგალიის ზღვისა და ატმოსფეროს ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ ანომალიურ სიცხეს აზორის არქიპელაგის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ანტიციკლონი გამოიწვევს, რომელსაც ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები მოაქვს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ქვეყნის კონტინენტურ ნაწილში საშუალო ტემპერატურა კლიმატურ ნორმას 3-7 გრადუსით გადააჭარბებს. ახალ ამბებს რცლად პორტალ კომერსანტზე გაეცნობით. რამდენიმე წუთში თოქშოუ პოლიტკომერსანტი.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
3: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ით თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაულდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში

0: პლუს 25 ბაკურიაში, პლუს 16 მესტიაში, პლუს 19 გუდაურში, პლუს 14 ხოლო ბახმაროში, პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22 ლოპოტას ტბაზე, პლუს 29 ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24 ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. ჩეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28 ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: each other. Sister, brothers, one life, but we're not the same. We get to carry each other, carry each other. One.
1: Политкоммерсанти Нана Арчвадзестан ერთად.
2: საღამოშვიდობის პოლიტკომერსანტია პირდაპირ ეთერში, მე ვარ ნანა არჩვაძე, ეს ჩემი საავტორო გადაცემა და დავიწყებ თავარზე საუბრით. ხო, დღეს 29 ივნისია, იმაზე საუბარს ვაპირებ, რაც ფიქრობ ყურადღებას იქცევს, მნიშვნელოვანია, არ უნდა გამოგრჩეს, მათ შორის საკითხი, რომელიც ეხება იმას, აქვს თუ არა ქართულ ოცნებას რეალურად მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა. აუცილებლად ვისაუბრებთ ამაზე და საქართველოში ჯეფრი საქსის ამავე დროს ჯეფრი საქსის ვიზიტი, რომელსაც ქართული ოცნების მთავრობა ისე წარმოაჩენს ძალიან

0: მნიშვნელოვან ვიზიტად წარმოაჩენს და საერთოდ ვინ არის საქსი, რა ხდება და რატომ საქსი, რატომ მასთან ასეთი მაღალი დონის შეხვედრები ამ თემაზე აუცილებლად ვისაუბრეთ და იმასთან ერთად არის თუ არა რეალურად ქართული ეცნების საგარეო პოლიტიკა მულტივექტორული, რასთან გვაქვს საქმე. ხო, აქვე გეტყვით, რომ უახლოეს დღეებში ერევანსა და ბაქოს ეწვევა ევროკომისიის პრეზიდენტი და როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის, ასევე ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რეგიონული ვიზიტები ბაქოში და ერევანში. ურსულა ფონ დერ ლაიენი, როგორც ხვდებით, საქართველოში არ ჩამოდის, ანუ ისევე როგორც არც ამერიკელი მაღალჩინოსნები. რასთან გვაქვს საქმე, მოგლეთ ამ თემაზე ვისაუბრებ. კიდევ ერთი ამბავი: ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ, სტრასბურგის სასამართლომ დაიწყო არსებითი განხილვა ხუთი სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშების დაყადაღების საქმეზე. რა ხდება ამ საქმესთან დაკავშირებით? რა კითხვები აქვს სტრასბურგის სასამართლოს ხელისუფლებასთან? ასევე რა თქმა უნდა ვისაუბრებ იმაზე, რაც ჩემ პირდაპირ ეთერში ვიყავი, როდესაც 26 ივნისს, როდესაც პარლამენტში ესეთი ხელჩართული ჩხუბის შესახებ გავიგე და მაშინ ბევრი რამ არ იყო ცნობილი, ცხადი კადრებიც ნაკლებად არსებობდა. შემდეგ ეს სურათი სრულად დავინახეთ და რა თქმა უნდა ამ ორი დღის განმავლობაში ეს მწვავე დაპირისპირება, ფიზიკური დაპირისპირება და დეპუტატების თემა არის რა თქმა უნდა განხილვის თემა და ამ თემაზეც ვისაუბრებ. დღეს გახარია საქართველოსთვის წევრებმა მოითხოვეს გამოძიება ამ საქმის, რა ხდება ამაზეც ოდნავ მოგვიანებით. თუმცა მინდა დავიწყო იმით, რაც დღეს გახდა აი ცოტა ხნის წინ ცნობილი. მოსამართლე თორნიკე ქოჩქიანმა 3000 ლარი დაჯარიმა აქტივისტი, მოქალაქე, ქართული ოცნების კრიტიკოსი, ამ პროდასავლური აქციების მონაწილე თამუნა გიორგაძე და დაჯარიმების მიზეზია ქართული ოცნების დამფუძნებლისა და საპატიო თავმჯდომარის, მოკლედ პირველი კაცის, როგორც ამას ირაკლი კობახიძე ამბობს, პირველის, ბიძინა ივანიშვილის შესახებ დაწერილი პოსტი. უფრო წევლა იყო ამ პოსტში, ანუ არ იყო გინება, იყო წევლა. სასამართლოს რეაგირებისთვის კი მიმართა შინაგან საქმეთა სამინისტროს სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამმართველომ, რომელსაც ხალხში სკროლვა სკრინვის სააგენტოს უწოდებენ. გიორგაძეს ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის 176 მუხლის პირველი ნაწილით გათვალისწინებულ სავარაუდო სამართალდარღვევას ედავებოდნენ, რაც საჯარო სივრცეში ლანძღვა გინებას გულისხმობს და ითვალისწინებს ჯარიმას 500-დან 3000 ლარამდე ან ადმინისტრაციულ პატიმრობას 20 დღემდე. მოკლედ, სასამართლოებში ყოველ დღე რამდენიმე პროცესი ტარდება სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოს მიერ წარდგენილ საქმეებზე, ამ სწრაფ სხდომებზე. შინაგან საქმეთა სამინისტრო მოქალაქეებს ედავება სოციალურ ქსელებში პოლიტიკოსების და არამხოლოდ მათ საჯარო შეურაცხყოფას. 1 ივნისიდან რადიო თავისუფლება წერს, რომ მას შემდეგ, რაც ახალი სამართველოს ინსპექტორები, როგორც თავად უწოდებენ, სოციალურ ქსელების მონიტორინგს შეუდგნენ, უკვე არაერთი ადამიანია დაჯარიმებული 2000-4000 ლარით. თან ხომ არ, ანუ მცირეს კი არ აიღებენ, 500-ია ყველაზე ნაკლები ჯარიმა, არა მაღალი ესეთი დიდი ჯარიმები უნდა დააკისრონ. ხო, პოლიტიკოსების წინააღმდეგ, ანუ პოლიტიკოსების შეურაცხყოფა არა, ნებისმიერი სხვა შეიძლება, მაგალითად ჟურნალისტის შეურაცხყოფისთვის ერთი ადამიანი დააჯარიმეს 3000 ლარით, გაჭირვებული ადამიანი, მის პოზიციას შესაძლოა არ ვეთანხმებოდეთ, არ უნდა აგინებდე არ ჟურნალისტს, არც პოლიტიკოსს, ჩემთვის მიუღებელი. შესაძლებელია, მაგრამ ჯარიმა იმისთვის, რომ ერთ-ერთ სტატუსზე თან გაურკვეველი წარმოშობის, უფრო სწორად ტროლს უწოდებენ ამ სტატუსების, ბევრი რომ ვრცელდება, გაურკვეველი წარმოშობის რაღაც პოსტზე კომენტარში გინებას რომ დაწერდა, ამისთვის 3000 ლარი და 3000 ლარიან ჯარიმას დაგიწესებენ, ნუ არ ვფიქრობ არაფერში ჯდება საერთოდ. და ამ დროს რა ხდება მეორე მხრივ, გავიხსენოთ იგივე პარლამენტში ამბები. ადმინისტრაციულ სამართალდამღველათა კოდექსის 173-16 პრიმამუხლია, სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირი, სახელმწიფო მოსამსახურის და ასე შემდეგ შეურაცხყოფელი გადაკიდება, ასეთი მუხლია და სამართალდამღველა ითვალისწინებს 1500-დან 4000 ლარამდე ჯარიმას და ასევე წვრილმანი ხულიგნობა და არის შეფასებული საჯარო სივრცეში ლანძღვა გინება, მოქალაქეებზე შეურაცხყოფელი გადაკიდება და სხვა ამგვარი მოქმედება. ანუ საჯარო სივრცეში ლანძღვა გინებაში ჩაითვალა გიორგაძის მიერ ბიძინა ივანიშვილის მისამართით დაწერილი წევლა და ის დააჯარიმეს. ხო. ამავე დროს დღეს შავა პაპოაშვილმა ერთი საინტერესო განცხადება გააკეთა. საინტერესო რამდენად, უფრო საგულისხმო ალბათ. შავა პაპოაშვილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართლოზე საუბრისას განაცხადა, რომ დღეს სიძულვილი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპულობასთან. ისინი, ვინც პროევროპულობას იბრალებენ, არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამავრცელებელიო, თქვა ქართული ოცნების პარლამენტის თავმჯდომარემ, რომლის წევრებმა რამდენიმე ადამიანი ერთ ადამიანს მუშტებს, ან მომწყდეულ ადამიანს მუშტებს ურტყამდა, აი არ ვიცი რა, საოცრება ხდება. სასამართლო პროცესებზე დაკვირვების შედეგების კომენტირებისას პაპუაშვილმა თქვა, რომ შედეგები გვაჩვენებს, რომ გარედან თავსმოხვეული სიძულვილი შემცირდება საქართველოში, ეს მნიშვნელოვანია მათ შორის პოლიტიკური დებატებისთვისო. ამასთან პაპუაშვილის სიტყვებით, ევროკავშირის დაზიანებული რეპუტაცია შეიძლება ამით ცოტათი მოსწორდეს და ევროკავშირიც უნდა იყოს გულშემატკივარი ან წამოწყების, რაც საბოლოო ჯამში ეგრეთ წოდებულ პროევროპულ ძალებს აიძულებს, რომ დაუბრუნდნენ ძდილობიან უხამსობის გარეშე რიტორიკას და ამით გაგვაგებინონ რასურთო. მოდით აქვე დავსვათ უბრალოდ კითხვა და შემდეგ რეკლამაზე გავალ და აი ევროკავშირია დამნაშავე თუ სხვა ვინმე პარლამენტში დეპუტატების საქმეს ქცევაზე, ამას კიდე ამ თემას კიდევ გავაგრძელებ, მაგრამ იქამდე, ანუ ერთი ადამიანი ქართული ოცნების მხარდამჭერი რო აგინებს სადღაც რომელიღაც კომენტარში ქართული ოცნების კრიტიკოს ან ოპონენტს, ანუ ეს არის ევროკავშირის ბრალი. აი ეს უნდა დავიმახსოვროთ, პრინციპში ამას ამბობს შავა პაპუაშვილი, რომ დღეს სიძულვილი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპულობასთანო. ანუ ქართული ოცნების მხარდამჭერები, რომლებიც ამავე ლოგიკით არ არიან პროევროპულები, არიგინებიან, არ ვიცი. ძალიან ისეთი ლოგიკა ხოლმე ასეთ განცხადებებში, რომელში ლოგიკის პოვნა ძალიან რთულია, ამიტომ გავიდეთ რეკლამაზე და გავაგრძელებ საუბარს პარლამენტში ფიზიკურ დაპირისპირებაზე იმ კადრებმა, ესეთ საზოგადოების ძალიან დიდ ნაწილზე ცუდად იმოქმედა. არ ვიცი, ვინმე შესაძლოა თქვა, რა კარგია, რომ 10 კაცი სცემს ერთს, მაგრამ მე ასეთი არ შემხვედრია. ამ თემით გავაგრძელებ რამდენიმე წუთში რეკლამის შემდეგ.
1: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-89-1111. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: 1 ივნისიდან 31 აგვისტოს ჩათვლით. ჩაასხი საწვავის სოგარის აპლიკაციით და ჩაერთე გათამაშებაში. შანსი გაქვს მოიგო თეთრი კვადრატის ახალ აშენებული ბინა საბურთალოზე, ახალი ელექტროავტომობილი ან 10000 ლარიანი ფულადი პრიზი. გარდა ამისა, ყოველდღიურად 100 მომენტალური პრიზი თამაშდება, რომელსაც ან თავად გამოიყენებ, ან გააზიარებ და სხვას მისცემ მოგების შანსს. სანაცვლოდ კი გათამაშების დამატებით 5 ბილეთს მიიღებ. გახსოვდეს, რომ სოკარში გამარჯვება გაზიარებით იწყება.
3: კრისტალის ზრდადიანაბარი, გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევა

0: ში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს: გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. თუ მცირე ან საშუალო ბიზნესის წარმომადგენელი ხარ, ალბათ ხშირად გიფიქრია, რა სჭირდება შენს ბიზნესს მეტი ეფექტურობისთვის. კომპაქტური, ეკონომიური და საიმედო ავტომობილი, ასეთი სწორედ Citroën Berlingo-ა. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით ნომერზე 322-12-12-20. Citroën-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი: სპა რეზორტი კოლხი და ურექში. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის, ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის. სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად კვებას შვედური მაგიდით, ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის, საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. კოლხი და ურექში. დაგვიკავშირდით 599-40-54-52. 599-40-54-55. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
2: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში. პარტია გახარია საქართველოსთვის, მოითხოვს დაიწყოს გამოძიება და სამართლებრივი რეაგირება მოჰყვეს 26 ივნის პარლამენტში მომხდარ ფიზიკურ დაპირისპირებას, რაცაც პარტიის აღმასრულებელი მდივანი ბერდია სიჭინავა აფასებს, როგორც ქართული ოცნების დეპუტატების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ დანაშაულს. ხო, სანამ დღევანდელ ბრიფინგს მოუსმენთ, ბერდია სიჭინავას ჰქონდა ბრიფინგი, გავიხსენოთ რა მოხდა. 26 ივნის პარლამენტში წლის შემაჯამებელი მოხსენები წარსდგა ირაკლი კობახიძე. შემაჯამებელ სიტყვამდე, ანუ იყო ჯერ მოხსენება, იყო შეაჯამა ანგარიში წარადგინა პარლამენტში კობახიძემ, შემდეგ იყო კითხვა-პასუხი და შემდეგ შემაჯამებელ სიტყვამდე ერთ-ერთი ოპოზიციონერ დეპუტატის, გახარია საქართველოსთვის წევრის გიორგი შარაშიძის კრიტიკულ გამოსვლას მოყვა ხელჩართული ჩხუბი. გიორგი შარაშიძემ ირაკლი კობახიძეს საპარლამენტო ტრიბუნიდან ბევრი მიმართულებით ისაუბრა შარაშიძემ და ასეთი რამ თქვა: აზერბაიჯანის პრეზიდენტი ილჰამ ალიევი რომ ბრძანდებოდა საქართველოში და მთელმა საქართველომ რომ ნახა ის კადრები როგორ იდექით კუთხეში, რაც პირდაპირ მიუთითებს თქვენს რეალურ როლს და ადგილს ამ ხელისუფლებაში, ეს როგორ არის, ამაზე გაგვეცით პასუხიო. Ну, ერთ-ერთი პასაჟია მისი გამოსვლიდან. და აი ამ დროს დარბაზიდან უკვე ისმოდა შეურაცხყოფელი შეძახილები შარაშიძის მიმართ. პარალელურად დაპირისპირება დაიწყო დარბაზშიც, სადაც ფიზიკურად გაუსწორდნენ საქართველოსთვის პარტია საქართველოსთვის წარმომადგენელს გიგა ფარულავას და მის თანაგუნდელს მალხას თორიასაც. ანუ დაიწყო ესე იგი ჩხუბი შარაშიძე ტრიბუნასთან დგას, რომ წარმოვიდგინოთ სურათი, უბრალოდ გავიხსენოთ სურათი. შარაშიძე ტრიბუნასთან დგას დარბაზიდან ქართულეთნების წევრების შეძახილები ისმის. გახარია საქართველოსთვის წევრების ხედან თავის ადგილებს მაგიდებთან და უკან მხრიდან როგორც ჩანს რაღაც შელაპარაკება იყო, ფარულავად გება, ისე რაღაც ლაპარაკი ჩანს კადრებში და იწება ჩხუბი.

0: აი ამ ჩხუბში ჩაერთო უცებ ჩოჩქოლი ატყდა და იმის მაგივრად რომ ვითარება განმუხტულიყო და განემუხტა ვითარება პირიქით კიდევ უფრო ესეთი აზვირთდა ეს ყველაფერი ჩხუბში ჩაერთო ოლიმპიური ჩემპიონი ყოფილი ძალოსანი ლაშა ტალახაძე ახლა ქართული ეცნების წევრი მონაწილეობა მიიღეს ასევე ესეთი გამორჩეული იყო ის თან ესეთი ლოჟაში ავიდა პატრიარქის ლოჟა არის იქ ავიდა და იქიდან ურტყამდა გამეტებით ზემოდან ოპონენტს იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე ქართული ეცნებიდან არჩილ გორდულაძე იქ იყო არაერთი სხვა დეპუტატის მათ შორის ჩანდნენ ვარლამ ლიპარტელიანი ვასილ ჩიგოგიძე ლევან მაჭავარიანი მოკლედ დიდი ამბავი იყო რა და ძირითადად შაბეჭილება იქნებოდა ასეთი არ ვიცი თუ ნახა ყველამ კადრი რომ აი თითქოს ყველამ სათითაო ერთი მუშტი მაინც მოუქნია გახარია საქართველოსთვის წევრებს და ამ ყველაფერს თვალს ადევნებდნენ ანუ ამ ფიზიკურ დაპირისპირებას რომელიც 5 წუთზე მეტხანს გაგრძელდა თვალს ადევნებდნენ ირაკლი კობახიძე და ქართული ეცნების მინისტრთა კაბინეტის სხვა წევრები მოვისმინოთ რა თქვა დღეს ბრიფინგზე ბერდია სიჭინავა გახარია საქართველოსთვის ერთ-ერთი ლიდერი.
1: იუნის საქართველოს პარლამენტში ადგილი ჰქონდა ოცნების დეპუტატების მიერ წინასწარ ორგანიზებულ ჯგუფურ დანაშაულს, რაც კონსტიტუციურ ორგანოში პრემიერ-მინისტრის, შინაგან საქმეთა მინისტრისა და გენერალური პროკურორის თანდასწრებით განხორციელდა. მიუხედავად ამისა, უკვე 3 დღეა გასული, რაც სამართალდამცავი ორგანოები დანაშაულებრივად სდუმან. გვინდა მათ შევახსენოთ ოცნების დეპუტატების მხრიდან საქართველოს პარლამენტის წევრების მიმართ ჩადენილი ძიმე დანაშაული, კერძოდ წინასწარ ორგანიზებული ჯგუფური თავდასხმა დეპუტატებზე სამსახურებრივი მოვალეობის შესრულების დროს მათ საქმიანობასთან დაკავშირებით იჯება 12 წლამდე თავისუფლების აღკვეთით და ვერანაირი ფარისევლური ბოდიში ამას ვერ უშველის, რაც მხოლოდ საზოგადოების რეაქციის გამო მოიხადეს და არა იმიტომ, რომ ნანობენ ჩადენილ დანაშაულს. როდესაც ახალგაზრდები ციხეში წლობით ცხედან მტკიცებულებების გარეშე გამოგონილი ბრალდებებით, ზია ამაღლობელს მხოლოდ სილის გაწვნისთვის 2 წელი მიესაჯა. 4 შვილის დედა ბანერზე მარკერით გაკეთებული წარწერისთვის იხდის სასჯელს. ამ პირობებში ეს ჩვენთვის არა მხოლოდ პოლიტიკური და სამართლებრივი, არამედ მორალური ვალდებულებაცაა, რომ ვიბრძოლოთ ბოლომდე ოცნების ძალადობის თითეული მსხვერპლისთვის, რადგან არავინ იცის ეს მოძალადეები მომავალში რა დანაშაულს დააორგანიზებენ, წააქეზებენ ან ჩაიდენენ. დღეს ოცნებას კრიტიკა აგრძალული აქვს და ნებისმიერი განსხვავებულ აზრს სანქციას უწესებს ქუჩაში, სოციალურ ქსელებში. ახლა უკვე პარლამენტში ძალადობით ცდილობს იგივეს. ოცნებამ შექმნა რეალობა, სადაც მოქალაქეთა უმრავლესობას საკუთარი აზრის გამოხატვა ციხეში მოხვედრის ან ფიზიკური თავდასხმის ფასად უჯდება, სადაც ქალს საკუთარი ღირსების დაცვისთვის წლობით პატიმრობაში უშვებენ. ოცნებასთან დაახლოებულ პირებს კი ნებისმიერ მძიმე უკანონობაზე დაუჯელობის გარანტია აქვთ და რაც არ უნდა ჩაედინონ ოცნებისგან მიღებული პრივილეგიების გამო ყველაფერი ეპატიებათ. ეს სიტუაცია ქვეყანაში უაღრესად საშიშ გარემოს ქმნის. ძალადობა ბავშვების, ქალების, ახალგაზრდების, მოქალაქეების წინააღმდეგ. ძალადობა ქუჩებში, დაკავების მანქანებში, პოლიციის განყოფილებებში, ყველგან იქ, სადაც ვიდეოკამერები არ არსებობს და ახლა უკვე პარლამენტში საჯაროდ კამერების წინ უმაღლესი სახელმწიფო პოლიტიკური თანამდებობის პირების მხრიდან პირდაპირ აჩვენებს ოცნების მიერ ორგანიზებული ძალადობის სისტემურობას. მოქმედი კანონმდებლობის თანახმად მასმედიაში გამოქვეყნებული დანაშაულის შესახებ ინფორმაცია გამოძიების დაწყების პირდაპირ საფუძველია, თუმცა ამ დრომდე გამოძიების დაწყების შესახებ ინფორმაცია საზოგადოებას არ აქვს. კიდევ ერთხელ მოვითხოვთ, სასწრაფოდ გამოძიების დაწყებას მომხდარ დანაშაულზე და შესაბამის სამართლებრივ რეაგირებას. ფაქტი ერთია, რომ ფასებთან, ნარკომანიასთან, კორუფციასთან, ოკუპაციასთან და საერთაშორისო პოლიტიკაში დამარცხებულ ოცნებას აღარ დარჩა არანაირი ინტელექტუალური რესურსი, არგუმენტები და კომპეტენცია, რომ სიმართლეს ძალადობისა და მოქალაქეების ციხეში გამოკეტვის გარეშე დაუპირისპირდეს.
0: ბერდიასი

0: ჭინავას უსმენდით ახლა. Ну, ერთ-ერთი გამორჩეული აი ამ კადრებში ჩანდა მუშტის მოქნევაში იყო აშკარად არჩილ გორდულაძეც, ну, ჩანდა კადრებში, ეს ფაქტია და ყველა ძალიან სამართლიანად ვფიქრობ, გაიხსენა მზია ამაღლობელის ამბავი და არჩილ გორდულაძის განცხადება მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით. მოდი ჯერ გავიხსენოთ, რომ მზია ამაღლობელი ბათუმელებისა და ნედგაზე ის გამომცემელი თანადამფუძნებელი 2025 წლის იანვარში საპროტესტო აქციაზე დააკავეს თავდაპირველად ადმინისტრაციული წესით, თუმცა მოგვიანებით სისხლის სამართლის ბრალდება წაუყენეს. პროკურატურის ვერსიით მან პოლიციის უფროს ხელი გაარტყა, რასაც გამოძიება პოლიციელზე თავდასხმად აფასებდა. ხო, დგებუაძეს გაარტყა ხელი, ლოყა გაუწითხდაო, ამაზე იყო ძალიან დიდი, ანუ ამაზე იყო ასევე აგებული კი ზოგი ხუმრობა და ამ თემაზე, მაგრამ ნუ ფაქტია სასამართლოში სწორედ ამაზეც იყო საუბარი და ფიზიკური ტკივილი განიცადა დგებუაძემო. მზია ამაღლობელს ორწლიანი პატიმრობა შეუფარდეს და მისი საქმის განხილვა სააპელაციო სასამართლოშიც კი საერთოდაც არ განხილულა, როგორც მახსოვს. აი ეს არის ასეთი ამბავი მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით, ჩვენი კოლეგა ჟურნალისტი. მაშინ იმ პერიოდში არჩილ გორდულაძე, ეს 2025 წლის იანვარია, მისი განცხადება მინდა წაგიკითხოთ. არჩილ გორდულაძეა ერთ-ერთი აი საკანონმდებლო ცვლილებების ავტორად, ყოველ შემთხვევაში მისი კომიტეტი წარადგენს ხოლმე და არჩილ გორდულაძეც ავტორად არის ხოლმე მოხსენიებული იმ საკანონმდებლო ცვლილებების, რომლითაც გამკაცრებული ყველაფერი ტროტუარზე დგომისთვის პატიმრობა, ასევე აი ეს კომენტარებისა და პოსტების გამო ადამიანების დაჯარიმება, გზის გადაკეტვის და ასე შემდეგ. ყველა ის საკანონმდებლო ცვლილება, რომელიც ბოლო 2 წლის განმავლობაში განსაკუთრებით დაჩქარდა, ესეთი გაამკაცრეს და დაჩქარებულად განიხილავენ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მოკლედ, არჩილ გორდულაძე მზია ამაღლობელთან დაკავშირებით ასეთი კომენტარი გააკეთა და მინდა სრულად წაგიკითხოთ. მე რომ ავდგედა რომელიმე თქვენგან ხელი გავარტყა. საუბარია ჟურნალისტებთან საუბრობს, ეს არის უფრო ზუსტად რომ ვთქვა 14 იანვარი 2025 წელი, ანუ ახალი დაკავებულია, რამდენიმე დღის დაკავებულია მზია ამაღლობელი. მე რომ ავდგედა რომელიმე თქვენგან ხელი გავარტყა, რა რეაქცია გექნებართ? ერთი, რომ ეს მორალურად დასაგმობია და მეორე, ჩემს ქმედებაში კანონის დარღვევის ნიშნები იქნება. თქვენ თვითონვე ადგებით და ჩემს წინააღმდეგ პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვთ, რაშიც აბსოლუტურად მართლები იქნებით. კანონის წინაშე ყველა თანასწორიაო, თქვა ქართული ოცნების წევრმა, პარლამენტის იურიდიულ საქმეთა კომიტეტის თავმჯდომარემ არჩილ გორდულაძემ. ასევე მან დაამატა, ერთი რამ ყველამ გაითავისოს, კანონთან მიმართებაში არავითარი ინდულგენცია არ არსებობს და კანონისა და სამართლიანობისთვის მნიშვნელობა არ აქვს კონკრეტული ადამიანი რა თანამდებობას იკავებს და რა საქმიანობით არის დაკავებული. ყველა ვალდებულია დაიცვას კანონი და პატივისცეს იმ საწყის, რაზეც დემოკრატიული ქვეყანა დგას. დემოკრატიულ ქვეყანაში კანონის უზენაესობა უნდა იყოს და ეს არის ჩვენს ქვეყანაში, თქვა არჩილ გორდულაძემ დაახლოებით წელიწად ნახევრის წინ. პრინციპში, რომ აი კანონებს რომ იცავენ ქართულ ოცნების წევრებს, რომ კითხო და არიან დემოკრატიულები, სიტყვის თავისუფლება ქვეყანაში, ამაზე ხშირად საუბრობენ, მაგრამ აი ეს კონტექსტია, ეს ძალიან საინტერესოა ამაზე საუბარი. იმის ფონზე რაც მოხდა, ანუ არჩილ გორდულაძე იყო ერთ-ერთი რომელიც ურტყამდა გახარია საქართველოსთვის წევრს, თან ერთხელ კი აი გამეტებით და რა კომენტარებს აკეთებენ დღეს ქართული ოცნების წევრები, მოდით მოვისმინოთ. თენგი შარმანაშვილი, დავით მათიკაშვილი და მაია ბითაძე. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ პროვოკაცია გახარია საქართველოსთვის წევრებმა მოაწყვეს და სხვა დანარჩენზე აი რა პასუხს რას ამბობენ. თენგი შარმანაშვილი, დავით მათიკაშვილი და მაია ბითაძე.
1: ხუბი დაიწყო ფაროლავამ, გამოიყენა პირველად ზალა და ხელაძეს, დეპუტატ ხელაძეს მოუქნია ხელი და ფიზიკური შეურაცხყოფა

0: იაყენა. შემდგომში რა თქმა უნდა ნაწილი რაღაცა ერთ პროცესში მონაწილეობდა, მეორე ნაწილი გაჩველებაში მონაწილეობდა, მაგრამ ფაქტი ერთია. ამ პროვოკაციის დამწყები იყო დეპუტატი ფარულავა, რომელმაც ხელი გაატყა დეპუტატ ხელაძეს. მანამდე ფიზიკური დაპირისპირება აყოფილა. ეს არის ფაქტი. როდესაც უკვე ბოდიშ ამის პირდაპირ თქმისთვის დედის გინებაზე გადავა საქმე და ჩხუბი ამტყდარია, იქ ახლა რაღაცის გაკონტროლება არის ძალიან რთული და ქართველები მოთ ახლა მართლაც ის ხო არ არის. ფართალს ახო არ გადავჯიშთით არა. ამას თუ მიმართავენ შესაბამის ორგანოებს, ისინი დაიწყებენ ამაზე ამის შესწავლას, მაგრამ პირველი ხელი ვინ გაიქნია, ის არ დაავიწყდეთ და თუ იმის კაცის გაწირვას აპირებენ, მეტმა ხელი მოუმართოთ.
1: ლექსიკა აბსოლუტურად გაუგებარი, შეგნებულად არ ვიცი მე, გაჯერებული შეურაცხყოფელი ტექსტით და არ დაჯერდნენ ამ ყველაფერს და უკადრებელი იკადრეს, როდესაც მოხდა საკუთარ კოლეგაზე თავდასხმა. არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის, რომ ამ მოცემულობაში ვინ იყო ის, ვინ გააკეთა, ვინ გადადგა ის ნაბიჯი, რომელმაც წითელი ხაზები გადალახსნა. გაგეცეთ მე თქვენ პასუხი, დანარჩენი არის სამართალდამცავი ორგანოები და ისინი აქეთაც
2: განაცხადებს შეიძლება. მე თუ მილეს ხელს დავარქავ, ეს იქნება კანონდარღვევა და მე დამიჩერდები. აი ახლა რატომ არ მოქმედებს კანონი? სამართალი რატომ
1: აფსურდება? რაც უფრო ემოციურად დასვათ ამ კითხვას, უფრო ემოციური პასუხს ელოდებით თუ რა? კარგით, კითხვას გაგცემთ პასუხს, გაგცემთ. დიახ, გასაგებია. გასაგებია. არსებობს საქართველოს სამართალდამცავი ორგანოები, თუკი ჩათვლიან, რომ არის სამართალდამღვევის, სამართალდამღვევის ნიშნებს იქნება სათანადო რეაგირება. შემდეგი კითხვა? შემდეგი კითხვა?
3: ერთ მნიშვნელოვანია, რომ ყველანაირი ძალადობა და მათ შორის პროვოკაცია არის მიუღებელი.
2: რატომ არ დაიწყო გამოძიება პროკურატურამ? ამას გეკითხებით, ხო იცით რომ მიუღებელია?
4: აი ასეთი კომენტარები გაკეთა ქართულოცნებაში და გორდულაძემ, როგორც თქვა, კანონის წინაშე ამბობდა ადრე მზიამაღობელთან დაკავშირებით, რომ ინდულგენცია არ არსებობს და კანონის წინაშე ყველა თანასწორიაო. ფიქრობთ, რომ კანონის წინაშე საქართველოსში ყველა თანასწორია? და კიდევ ერთი, კიდევ გავიხსენებ გორდულაძის სიტყვებს, მე რომ ავდგედა რომელიმე თქვენგანს ხელი გავარტყა, რა რეაქცია გექნება? ბათ ერთი, რომ ეს მორალურად დასაგმობია და მეორე, ჩემს ქმედებაში კანონის დარღვევის ნიშნები იქნება. თქვენ თვითონვე დაადგებით და ჩემს წინააღმდეგ პასუხისმგებლობის დაყენებას მოითხოვთ, რაშიც აბსოლუტურად მართლები იქნებით. კანონის წინაშე ყველა თანასწორია, არჩილ გორდულაძე. და შალვა პაპუაშვილის სიტყვებით აქ დავამთავრებ და შემდეგ რეკლამის შემდეგ მოვისმენთ ქართულოცნების ოპონენტების, ოპოზიციის წარმომადგენლების განცხადებებს. დღეს შალვა პაპუაშვილმა სიძულვილის ენის წინააღმდეგ ბრძოლის სამართველოზე კითხვა, ეს ყველაფერი, მაგრამ ამ კონტექსშიც ფიქრობ საინტერესოა. დღეს სიძულვილი ქართველების თვალში ასოცირებულია პროევროპულობასთან, ისინი ვინც პროევროპულობას იბრალებს ალებენ არიან სიძულვილის წყაროები, უხამსობის მთავარი გამავრცელებლებიო. როგორ ფიქრობთ, მხოლოდ კომენტარებია ქვეყანაში პრობლემა? არ ვიცი. რეკლამაზე გავიდეთ, რეკლამის შემდეგ გავაგრძელებ ამ თემას და მოვისმენთ ოპოზიციის პოზიციებსაც.
5: პოლიტკომერსანტი. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
6: როცა საქმე დანაზოგის შენახვას ეხება, უბრალოდ არჩევანი არ გმარა. საჭიროა პირობის შედარება და საღიაზრი. გადაიაზრე არჩევანი. მიკრობანკი MBC-ი გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
7: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
8: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი. 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia. მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
9: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. ვალუტის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
10: 30 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
9: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
8: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად.
4: დავბრუნდი პირდაპირ ეთერში, საუბრობთ პარლამენტში ჩხუბზე, ხელჩართულ ჩხუბზე, დეპუტატების აქტიურ მონაწილეობაზე ამ ჩხუბში. რას ამბობენ ოპოზიციის წარმომადგენლები? პოლიტიკოსი დიმიტრი ცხიტიშვილი საუბრობს თემაზე, ასევე ლელოძლიერი საქართველოს წარმომადგენელი ლევან სამუშია. კოალიცია ასევე თენგო თევზაძე და გიგა ლემონჯავა.
11: დემოკრატიებში მას არის ხდება ჩხუბი, რაც არ არის მაღალი პოლიტიკური კულტურის მაჩვენებელი არც ერთ შემთხვევაში, მაგრამ ხდება, გასაგებია, სადაც ემოციები არსებობს, იქ შეიძლება მოხდეს, მაგრამ აქ ყველაზე ცუდი მე პირადად ორი რაღაცა დავინახე. ერთი ის, რომ ეს სპონტანურად ათეხილი პირობითად ჩხუბი გადაიზარდა ორკესტრირებულ პროცესად, ანუ პრინციპში გადაწყვიტა ერთმა ჯგუფმა, რომ მეორე დაესაჯა, და ყველაზე ამორალური ალბათ ის არის, რომ ამას ვიღაცა უყურებდა და სიამოვნებდა, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ესეთი დეგრადაცია შექმნეს. ეს არ არის თვით თავისით მისული ახამდე, ეს არის მისულყად განსაზღვრული პროცესი, რომელიც ფარგლებში ადამიანები ესე დეგრადირდნენ და ვიღაცა მათი შემქმნელი ამ შემთხვევაში ფრანკენშტაინი, რომელიც ამას აკვირდება და რომელი უფრო მძიმეა და რომელი უფრო ამორალური, ის ვინ ჩხუბობს თუ ის ვინც ესენი შექმნა, აი აქ მართალი მითხრათ უკვე ძალიან მიჭირს ვთქვათ პასუხი გავცე მე თვითონ, იმიტომ რომ ორივე ძალიან ამორალურია, ალბათ შემქმნელი კიდევ უფრო ამორალურია, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი ვიღაცა იჯდა ამას უყურებდა და ამის სიამოვნებს.
12: ჩვენ ვიხირეთ ჯგუფური ძალადობა განხორციელებული თანამდებობის პირების მხრიდან მეორე თანამდებობის სახელმწიფო თანამდებობის პირების მიმართ. აღნიშნულ შემთხვევაში უნდა გაიცეს პასუხი, დაიწყო თუ არა მყისიერად გამოძიება. სხვა საქმეებზე გამოძიება იწყება, აკეთებენ კომენტარს და მიდის ამ შემთხვევაში, როდესაც ეს ოპოზიციის მომხრეებს ან სხვა რიგით მოქალაქეებს ეხება. და მეორე კითხვა ამ შემთხვევაში უნდა დაისვას ამასთან დაკავშირებით, რომ არ ყოფილიყვნენ ამ ჯგუფურ ძალადობაში მონაწილეები, ქართული ოცნების წევრები და პარლამენტის წევრები და დეპუტატები. სხვა შემთხვევაში რა ქმედება და რეაგირება ექნებოდა პროკურატურას და სამართალდაცვით ორგანოებს? გასხვება უნდა ვნახოთ ამ შემთხვევაში ქართული ოცნების წარმომადგენლებსა და საქართველოს მოქალაქეებს შორის, რომლებიც ამ შემთხვევაში რომელსაც ანსხვავებენ თავიანთი ქმედებებიდან გამომდინარე.
13: კრიმინალური ბანდა თავს ესხმოდა ცირე ჯგუფს ადამიანებსა, 2-3 ადამიანს ფიზიკურად უსწორდებოდა. ეს არის ქართული ოცნები. ამაზე ერთადერთი რეაგირება არის ის, რომ ამ ქვეყანაში ჩატარდა სამართლიანი არჩევნები, ვინაიდან ეს კრიმინალური ბანდა არ წარმოადგენს საქართველოს ხელისუფლებას. ეს ხალხი საქართველოს მოსახლეობას არ აურჩევია და რომ არა ბიძინა ივანიშვილი, ვინ გორდულაძე და რამაჭავარიან, საერთოდ არ გვეცოდნებოდა ეს ადამიანები. ამიტომ ამ ქვეყანას ჭირდება ამ კრიზისის განმუხტვისთვის ახალი საპარლამენტო არჩევნები.
14: ყველა მის ხელი მოიქნია პარლამენტის შენობაში, ეგრეთ წოდებულ პარლამენტში. ეს გააკეთა ბიძინა ივანიშვილის და ირაკლი კობახიძის დასანახად, იმიტომ რომ ამ მოძალადე სისტემაში, სადაც სისტემური ძალადობა არის არსებობის ერთადერთი გზა, რითიც ერთგულებას უმტკიცებენ საკუთარ უფროსებს, არის თვითრადიკალიზაცია, არის ძალადობა. ამით ქართული ოცნება ძალიან გავს ტერორისტულ ორგანიზაციას. თქმა უნდა გამოურიცხავ, რომ ამ პირობებში რაიმე რეაგირება ამაზე იქნება, მაგრამ რეჟიმის ცვლების მერე აუცილებლად იქნება არა მხოლოდ ამ, არამედ სხვა კიდე ბევრი ძალადობის ფაქტზე სამართლებრივი რეაგირება.
4: ასეთი გამოხმაურებები მოყვა 26 ივნისის ხელჩართულ ჩხუბს პარლამენტში. ვნახოთ გამოძიება საერთოდ დაიწყება თუ არა და რა მიმართულებით წავა. ახლა სხვა ამბავი. კიდევ ერთი სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმება და ისევ აზიის ქვეყნებთან, ყირგიზეთის და ტაჯიკეთის შემდეგ. დღეს ირაკლი კობახიძე ოფიციალური ვიზიტით იმყოფება ყაზახეთში. სადაც ცნობილი გახდა, რომ გაფორმდა სტრატეგიული პარტნიორობის ერთობლივი განცხადება ასტანაში, კასიმ ჟომარტ ტოკაევისა და კობახიძის შეხვედრის ერთ-ერთი მთავარი შედეგი სწორედ ამ დოკუმენტის ხელმოწერა. ისე აქვე ვთქვათ, რომ აქამდეც ორ ქვეყანას მრავალწლიანი თანამშრომლობა და ათობით ორმხრივი შეთანხმება ჰქონდა, თუმცა სტრატეგიული პარტნიორის სტატუსი ოფიციალურად სწორედ დღეიდან ექნება ყაზახეთს, საქართველოს სტრატეგიული ახალი პარტნიორი. მოკლედ გეტყვით, რა განცხადებები გაკეთდა. მაგალითად, ირაკლი კობახიძემ ყაზახეთის პრეზიდენტს მიმართა, რომ სტრატეგიული პარტნიორობის დამყარება ჩვენი ორმხრივი ურთიერთობების მნიშვნელოვანი მიღწევა და დარწმუნებული ვარ, ეს მნიშვნელოვანი ნაბიჯი ახალ შესაძლებლობებს შექმნის. ასევე ყაზახეთის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა კობახიძეს უთხრა, რომ სურს აღნიშნო ის პროგრესი, რომელსაც საქართველოს ბოლო წლებში მიაღწია. თქვენი ძლიერი ლიდერობა საშუალებას აძლევს საქართველოს წარმატებით გაუმკლავდეს რთულ გამოწვევებს და ამავდროულად შეინარჩუნოს განვითარების სტაბილური კურსიო, განაცხადა ყაზახეთის პრეზიდენტმა ამ შეხვედრაზე. მისი თქმით, საქართველოსა და ყაზახეთს შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ დოკუმენტის ხელმოწერა ისტორიული გადაწყვეტილება, რომელიც ქართველი და ყაზახი ხალხების ინტერესებს ემსახურება. ამ სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების დეტალებს იმედია მოგვიანებით კიდევ გავიგებთ, რა წერია ამ დოკუმენტში. დელეგაციასთან ერთად იმყოფება ყაზახეთში კობახიძე, მარიამ მაკაბოჭორიშვილია დელეგაციაში, მარიამ ქრივიშვილი, დავით სონღულაშვილი და მთავრობის ადმინისტრაციის უფროსი ლევან ჟორჟოლიანი. და აი ახლა ყაზახეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შესახებ შეთანხმების გაფორმების ფონზე გადავედით შემდეგ საკითხზე. პრინციპში ეს არის ერთგვარად გაგრძელება, ვფიქრობ, და სწორედ აი ამ კონტექსტშიც უნდა განვიხილოთ. მაკა ბოჭორიშვილმა თქვა, დღეს საქართველო ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია პრაქტიკაში ვისაუბროთ მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობაზე. ხორვატიაში დუბროვნიკის ფორუმის ფარგლებში პანელურ დისკუსიაზე, რომლის თემა იყო ძალაუფლების ცენტრებს შორის მრავალვექტორული დიპლომატიის გაკვეთილები, აი იქ სიტყვით გამოსვლისას განაცხადა მაკა ბოჭორიშვილმა. ბოჭორიშვილის თქმით, დღეს, როდესაც ძალაუფლების ცენტრები მრავლდება და ეკონომიკური კონკურენცია სულ უფრო მეტად განსაზღვრავს საერთაშორისო პოლიტიკას, განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციებს ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. ეს არის მაკა ბოჭორიშვილის სიტყვები. ხო, საგარეო საქმეთა სამინისტრომ გაავრცელა მისი ეს განცხადება, რომლის თანახმადაც ბოჭორიშვილმა ასევე ისაუბრა შუა დერეფანზე, რომელიც მისი თქმით აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტი, ის არის ახალი გეოეკონომიკური სივრცე. უწყების ცნობითვე ბოჭორიშვილმა ასევე ისაუბრა შუა დერეფანზე, რომელიც მისი თქმით აღარ არის მხოლოდ სატრანსპორტო მარშრუტი. ჩვენ ვიღებთ გადაწყვეტილებებს, რომლებიც განსაზღვრავს არამხოლოდ ჩვენი ქვეყნების მომავალს, არამედ იმ საერთაშორისო წესრიგსაც, რომელიც ახლა ჩვენ თვალწინ ყალიბდება. სწორედ ამიტომ ვფიქრობ, დღეს საქართველოს სწორედ ის ქვეყანაა, რომელიც თავისი ისტორიით, გამოწვევებით, შესაძლებლობებით და პოლიტიკით ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია პრაქტიკაში ვისაუბროთ მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობაზე. მრავალვექტორული დიპლომატია ჩვენთვის არ ნიშნავს არჩევანს პარტნიორებს შორის, ის ნიშნავს მეტი პარტნიორის შეძენას. საქართველოს მრავალვექტორული საგარეო პოლიტიკა არასოდეს ნიშნავდა და არც ნიშნავს შვედი სტრატეგიული არჩევანის ბუნდოვანებას. ევროპა ჩვენთვის მხოლოდ პოლიტიკური ან ეკონომიკური გაერთიანება არ არის. ეს არის ღირებულებების სივრცე და სწორედ ამიტომ ევროკავშირში ინტეგრაცია საქართველოს მტკიცე სტრატეგიული არჩევანია. ბრიუსელის მცდელობა იზოლაციის პოლიტიკით უპასუხოს საქართველოს, ქვეყანას, რომელიც ევროპის დაკავშირებადობისთვის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია და წლების განმავლობაში სანდო პარტნიორია, არამხოლოდ უსამართლო, არამედ სტრატეგიული შეცდომაო, აღნიშნავს მაკა ბოჭორიშვილი და მის სიტყვებს ავრცელებს საგარეო საქმეთა სამინისტრო. მოდით, არის თუ არა, დავსვათ კითხვა, არის თუ არა რეალურად ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა მულტივექტორული. თეორიულად მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა ნიშნავს, რომ ქვეყანა ცდილობს ურთიერთობები განავითაროს მრავალ პარტნიორთან ერთდროულად და არ იყოს დამოკიდებული მხოლოდ ერთ ძალაზე. მრავალვექტორული დიპლომატია არ ნიშნავს არჩევანს პარტნიორებს შორის, ის ნიშნავს მეტი პარტნიორის შეძენას, თქვა კიდეც ბოჭორიშვილმა. მაგრამ აქ არის დიდი მაგრამ. რამდენად შეესაბამება ეს ფორმულირება საქართველოს რეალურ მდგომარეობას? ერთი მხრივ, საქართველოს მართლაც აქვს ურთიერთობები მრავალ პარტნიორთან, ბოლო პერიოდამდე განსაკუთრებით ცდილობდა ევროკავშირთან ინტეგრაციას, თანამშრომლობდა ძალიან მრავალი ბევრი წელია და აგრძელებს თურქეთთან, აზერბაიჯანთან და სომხეთთან, ავითარებს ეკონომიკურ კავშირებს ჩინეთსა და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან, მონაწილეობს შუა დერეფნის პროექტებში, მაგრამ მეორე მხრივ კლასიკური მულტივექტორული დიპლომატია გულისხმობს, რომ ქვეყანა სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ ცენტრთან სტაბილური და შედარებით დაბალანსებული ურთიერთობები აქვს. დღეს კი საქართველოს ურთიერთობები დასავლელ პარტნიორებთან აშკარა დაძაბულია. თუნდაც ირაკლი ყობახიძის ვიზიტების, საერთაშორისო ვიზიტების გეოგრაფიას რომ გადავხედოთ, ესეც საკმარისია იმისათვის, აი ბოლო პერიოდის თითქმის ერთთვიანი შუალედით მხოლოდ აზიის ქვეყნებში ვიზიტები აქვს და აი ამას ისტორიულ ვიზიტებად წარმოაჩენენ. მაშინ როდესაც ევროკავშირთან დიალოგი კი არ არის პირიქით თბილისიდან ევროკავშირის ლანძღვაგინება შეურაცხყოფა ევროკავშირის ლიდერების, საქართველოს მეგობარი ქვეყნების ლიდერების გრძელდება ყოველდღიურად. აი დღეს მაგალითად იგივე პაპუაშვილმა ევროკავშირს დაუკავშირა სიძულვილის ენა საქართველოში, ამასთან ასოცირდებაო. მოკლედ გრძელდება ასეთი ნარატივს ვისმენთ ყოველთვის. და კიდევ ერთხელ დაძაბულია, მიუხედავად იმისა, რომ მულტივექტორული დიპლომატია გულისხმობს, რომ ქვეყანა სხვადასხვა გეოპოლიტიკურ ცენტრთან სტაბილური და შედარებით დაბალანსებული ურთიერთობები უნდა ჰქონდეს, დღეს საქართველოს ურთიერთობები დასავლელ პარტნიორებთან აშკარად დაძაბულია. ბოლო წლებში საქართველოს ურთიერთობები მაგალითად ევროკავშირთან განსაკუთრებით გაუარეს და ევროკავშირმა არაერთხელ გააკრიტიკა საქართველოს ხელისუფლება კანონის, უზენაესობის, მედიის თავისუფლების და დემოკრატიული ინსტიტუტების მდგომარეობის გამო, ამიტომაც ხელისუფლების მიერ მულტივექტორულობის ხაზგასმა პრაქტიკაში დასავლეთთან დისტანცირების მცდელობად უფრო აღიქმება, ვიდრე რეალურად მულტივექტორულ საგარეო პოლიტიკად. და არ დაგვავიწყდეს ასევე შეჩერებული სტრატეგიული პარტნიორობა ამერიკის შეერთებულ შტატებთან და ის მიუხედავად მცდელობებისა საქართველოს სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლების ვიზიტისა, ყოველ ჯერზე აი რაღაცა ისეთ განცხადებები კეთდება, რომ ეს ვიზიტები, არ ვიცი რა ემსახურება, რა შედეგი ყოველ შემთხვევაში სტრატეგიული პარტნიორობის აღდგენის ამერიკის შეერთებულ შტატებთან არ გვაქვს. ამის სანაცვლოდ ხდება ის, რასაც ვაკვირდებით ჩინეთთან, აგერ ყაზახეთთან, ყირგიზეთი, ეს ვიზიტები და ისე წარმოჩენა, რომ ამგვარად თითქოს შეიძლება რაიმის ჩანაცვლება, ეს არ არის მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა. მოდით მოვისმინოთ, რას ფიქრობენ ამაზე პოლიტიკოსები ოპოზიციიდან. თეიმურაზ პაპასკირი კოალიცია ცვლილებებისთვის, ასევე გიგა ლემონჯავა მოუსმენთ გახარია საქართველოსთვის წევრს გიგა ფარულავას, ლელო ძლიერი საქართველოდან გრიგოლ გეგელია და დასასრულს, ამ კომენტარების დასასრულს, ქართულ ევროპული ინსტიტუტის ხელმძღვანელი ნოარა პოლიტიკოსი გიორგი მელაშვილი.
15: მე მგონი სიტყვა მულტივექტორული ქართულ ოცნებას უბრალოდ არ ესმის. იმიტომ რომ მულტივექტორული არ არის, როდესაც აგინებ შენს მოკავშირეებს და შესაბამისად შემდეგ ეძებ ახალ გზებს ისეთ ქვეყნებში, რომლებსაც სიამბლეში საქართველოს მიმართ თვლად კარგი განწყობები არ აქვს.
14: მულტივექტორული პოლიტიკა, რასაც ქართული ოცნება უწოდებს, სინამდვილეში არის სამშობლოს ღალატის პოლიტიკა. სინამდვილეში ეს არის პოლიტიკა, რომელიც იწვევს საქართველოს იზოლაციას შეერთებული შტატებისგან, ევროკავშირის ქვეყნებისგან, ევროკავშირისგან ზოგადად, როგორც სახელმწიფოთა გაერთიანებისგან და ქცევს რუსეთის, ჩინეთის კომუნისტური პარტიის და ირანის ტერორისტული რეჟიმის გავლენის სფეროში. აი ამას უწოდებს ქართული ოცნება მულტივექტორულ პოლიტიკას.
15: ქართულ ოცნებას დღეს ამ გლობალური გამოწვევების პირობებში არ ჩაესრულება არცერთ ჩვენ სტრატეგიულ პარტნიორ ქვეყნებთან, ვინაიდან მათ გააფუჭეს ურთიერთობა დასავლეთთან, გააფუჭეს ურთიერთობა ევროკავშირის ქვეყნებთან, ევროპასთან, გააფუჭეს ურთიერთობა შტატებთან.
16: კაპიტანი ბოჭორიშვილი, ივანიშვილი, საგარეო საქმეთა მინისტრი აცხადებს, რომ ციტირებ, დღეს განსაკუთრებული მნიშვნელობა ენიჭება იმ ქვეყნებს, რომლებიც არა დაყოფის, არამედ დაკავშირების ფუნქციას ასრულებენ. საქართველოს სწორედ ასეთი როლი აქვს. აი ამას ამბობს ივანიშვილის საგარეო მინისტრი, ვისმა ხელისუფლებამაც მიზანმიმართულად მოკლა ანაკლიის პორტის პროექტი, რის გამოც საქართველომ უკვე დაკარგა ეკონომიკური განვითარების 7 სრული წელი, რის გამოც საქართველო არ არის კონტინენტების დამაკავშირებელი კარიბჭე, რის გამოც საქართველოს სულ მალე გვერდს აულის ალტერნატიული ტრანზიტული გზა და რის გამოც საქართველო არ არის ტრამპის სახელობის მშვიდობის და კეთილდღეობის კორიდორის ნაწილი. აი ეს არის ქოცური საგარეო პოლიტიკის პირდაპირი შედეგი. ეს არის ნამდვილი საბოტაჟის ანატომია საქართველოს წინააღმდეგ და რუსული ინტერესების სასარგებლოდ. ჩვენ გვახსოვს რეჟიმის ლიდერების 10-ზე მეტი განცხადება, რომ იწყება პორტის მშენებლობა, მაგრამ რეალობა მოწმობს, რომ არაფერი არ გაკეთებულა ამ დრომდე. ამ რეჟიმის და ბოჭორიშვილის მემკვიდრეობა, რომ თბილისის ყველაფერში აჯობა ერევანმა და საქართველო გადაიქცა იზოლირებულ ჭაობად. როდესაც იგივე ბოჭორიშვილი დღეს საუბრობს შეკავშირების პოლიტიკაზე, ეს არის ქოცური სტილის უნიჭო ტრაგიკომედია და მეტი არაფერი. შეკავშირების პოლიტიკა არის ის სწორი პოლიტიკა, რომელსაც გაატარებს ახალი ეროვნული მთავრობა, როგორც კი ქართული ხალხი მოიშორებს ამ ანტისხეულს სახელად ქართული ოცნება. ამ პოლიტიკის პირველი ნაბიჯი იქნება ანაკლიის პორტის დაუყოვნებლივ აშენება ამერიკული და ევროპული კაპიტალის მონაწილეობით და მათ შორის სომხეთის და აზერბაიჯანის პროაქტიული ჩართულობით აი ამ ძალიან მნიშვნელოვან საერთო კავკასიურ საქმეში. თუმცა დუბროვნიკის კოლონა და ამით არ შემოიფარგლება. ბოჭორიშვილი აგრეთვე ამბობს, კიდევ ერთხელ ციტირებ, რომ საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო მაგალითია პრაქტიკაში ვისაუბროთ მულტივექტორული დიპლომატიის მნიშვნელობაზე. არა, მაგა, თავის დროზე სააკაშვილის რეჟიმთან კარიერისტული მიწებების მაგიერ მეტი რომ გემეცადი და ცოტა მეტი წაგეკითხა, გეცოდინებოდა, რომ საქართველო მულტივექტორული პოლიტიკის ყველაზე ცუდი და მაჩანჩალა მაგალითია და თქვენ ვძანდებით ამ მაჩანჩალო მაგალითის სახელოვანი, თუც არც ისე სახელოვანი სახე. რას ნიშნავს წარმატებული მულტივექტორული პოლიტიკა, როდესაც ქოცური რეჟიმის ყველა ეგრეთ წოდებული პარტნიორი საქართველოს წინააღმდეგ აძლევს ხმას გაეროში? რას ნიშნავს წარმატებული მულტივექტორული პოლიტიკა, როდესაც არ გაზრდილა საგარეო ინვესტიცია? რას ნიშნავს წარმატებული მულტივექტორული პოლიტიკა, როდესაც არ გაზრდილა საქართველოს საერთაშორისო პოლიტიკური მხარდაჭერა? მე გეტყვით, რას ნიშნავს ნამდვილად წარმატებული მულტივექტორული პოლიტიკა? ეს ნიშნავს გეოპოლიტიკურ სასწაულს სახელად ერევანი, რომელიც ეწევა ეროვნულ ინტერესსა და პრაგმატიზმზე დაფუძნებულ სუვერენულ საგარეო პოლიტიკას. იზიდავს ინვესტიციებს, ქმნის ახალ სამუშაო ადგილებს, სტუმრად იღებს ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტს, სახელმწიფო მდივანს და ევროპული კავშირის ლიდერებს და ამავე დროს სამეზობლოში ეწევა დაბალანსებულ საგარეო პოლიტიკას. აი ეს არის მულტივექტორული პოლიტიკის გამოხატულება განსხვავებით ქოცური ეგრეთ წოდებული მულტივექტორული პოლიტიკისგან, რომელსაც ვერც მულტი და ვერც ვექტორი ვერ შექმნა, ვერც ახალი პარტნიორები ვერ შექმნა და ძველი და ისტორიული სტრატეგიული პარტნიორები ხელახებით მოსკვა.
17: ქართული ოცნების არაადეკვატური საგარეო პოლიტიკის გაგრძელება არის ის განცხადებები, რასაც ჩვენ ვისმენთ მულტივექტორიზმთან დაკავშირებით. სინამდვილეში ჩვენ ხედავთ, რომ ურთიერთობები დასავლეთთან, ჩვენი უსაფრთხოების, ეკონომიკურ კეთილდღეობის მთავარ გარანტორ ქვეყნებთან, იქნება ეს გერმანია, საფრანგეთი, ევროკავშირის ქვეყნები თუ შეერთებული შტატები, არის გაუარესებული. ამაზე პასუხისგებელი არის მხოლოდ და მხოლოდ ქართული ოცნება და მათი მცდელობები, რომ არაბეთის ქვეყნებთან, ჩინეთთან დაალაგონ ურთიერთობები, სინამდვილეში არაფრის მომტანი არ არის.
18: საქართველოში 19 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
19: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
20: ყველა აქტივს აქვს პოტენციალი. საკითხავია, ხედავ თუ არა შენ ამას? MBC გთავაზობს სამომხმარებლო სესხს უძრავი ქონების ან ავტომობილის უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. მიკრობანკი MBC. სწრაფი ფინანსური რესურსი მათთვის, ვინც მოგმედებს. გადაიაზრე შენი პოტენციალი. MBC Bank წერტილი G.
18: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასყვება. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-01. აღმაშენებლის ხეივანი 84.
0: კია, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
21: შეიძლება

0: ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა მულტივექტორული. რეკლამამდე მოვისმინეთ ოპოზიციის მოსაზრებები, ოპოზიციის წარმომადგენელთა მოსაზრებები და აი რას ამბობენ ქართულ ოცნებაში ამ თემაზე დავით მათიკაშვილი და თენგიზ შარმანაშვილი.
1: პოლარული დიპლომატია არის ის აუცილებელი ფორმატი საგარეო პოლიტიკის წარმოებისა, რომლის გარეშეც პრაქტიკულად შეუძლებელია საქართველოს საგარეო თვალსაზრისით პოზიციონირება განახორციელოს წარმატებით და ეფექტურად. საქართველოს არ გააჩნია ფუფუნება, რომ რაღაც ერთი კონკრეტული მიმართულების ფარგლებში შემოიფარგლოს საკუთარ დიპლომატიით.
2: უ ყაზახეთთან არ გვექნა ურთიერთობა, უზბეკეთთან არ გვექნა ურთიერთობა, ჩინეთთან არ გვექნა ურთიერთობა. ვისი ურთიერთობის გატარებას ვაპირებთ? საერთოდ რა გვინა ან ეს პორტები, ან მითუმეტეს ახალი პორტი ანაკლიაში? რა შუაშია ევროინტეგრაცია ამ საკითხებთან? რა კავშირშია არანაირში? ეს არის პრაგმატული მოსაზრებები. და ამას რომ მიყვებით, იმიტომ აგვაქვს ეკონომიკური ზდა და ყველაზე კარგი მთელს ევროპაში.
0: აი ასეთი კომენტარები გაკეთდა დღეს ქართულ ოცნებაში. რეალურად არის თუ არა მულტივექტორული საგარეო პოლიტიკა? რამდენად არის, რამდენად შეესაბამება ეს ფორმულირება საქართველოს რეალურ მდგომარეობას? აი ახლა ორი მაგალითი. საქართველომ ყაზახეთთან სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმებას მოაწერა ხელი დღეს. ირაკლი ყობახიძე იმყოფება ყაზახეთში ვიზიტით და ის შეხვდა მასპინძელ ქვეყნის პრეზიდენტს ყასიმ ჟომარტ ტოყავის და მოაწერეს მათ ხელი სტრატეგიულ პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას. და ამავე დროს მეორე მხრივ რეგიონში ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი 1 ივლისს აზერბაიჯანსა და სომხეთში ოფიციალური ვიზიტით ჩავა და მშვიდობაზე, ეკონომიკურ კავშირებსა და რუსეთის წნეხის ფონზე სომხეთის ხარდაჭერაზე მოლაპარაკებებს გამართავს. გავრცელებული ინფორმაციით, ვიზიტის დროს განხილული 4 პრიორიტეტული საკითხი რეგიონში სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, ანუ სამხრეთ კავკასიაში, ევროპასა და ცენტრალურ აზიაში დაკავშირებადობის გაუმჯობესება, რეგიონთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება და რუსული ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე სომხეთის მხარდაჭერა. თავდაპირველად ურსულა ფონ დერ ლაიენი ჩავა ბაქოში, სადაც ის აზერბაიჯანის პრეზიდენტს ილჰამ ალიევს შეხვდება და უკვე 2 ივლისს ევროკომისიის პრეზიდენტ ერევნისკენ გაემგზავრება, სადაც პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს შეხვდება. ეს არის ბოლო ორი თვის განმავლობაში ურსულა ფონ დერ ლაიენის ერევანში მეორე ვიზიტი. ანუ ქართული ოცნების საგარეო პოლიტიკა ამ რეალობაში რომ იყოს მულტივექტორული, ფიქრობ ევროკავშირისკენ, ანუ ყაზახეთთან რომ სტრატეგიულ პარტნიორობას, მაგალითისთვის ერთი მარტივი მაგალითი, ყაზახეთთან რომ სტრატეგიულ პარტნიორობის შესახებ შეთანხმებას გააფორმებდა ირაკლი ყობახიძე, ის დაბრუნდებოდა საქართველოში და აქ ჩამოვიდოდა ევროკომისიის პრეზიდენტიც და შეხვდებოდა და ისაუბრებდნენ ეკონომიკურ კავშირებზე, მშვიდობაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს ასე არ არის. ისევე როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტი, ისე იყო რეგიონში, რომ საქართველოს არ სტუმრობდა, ბაქოსა და ერევანს ესტუმრა, ისევე როგორც სახელმწიფო მდივანი იყო, იმყოფებოდა 26 მაისს საქართველოს დამოუკიდებლობის დღეს ერევანში, მაგრამ არ ჩამოვიდა საქართველოში, არა და ესეთი კარგი მიზეზიც იქნებოდა მისი საქართველოში ჩამოსვლა დამოუკიდებლობის დღეს. მაგრამ ამავე პერიოდში საქართველოში მხოლოდ სახელმწიფო დეპარტამენტის წარმომადგენლები იმყოფებოდნენ. მულტივექტორული, აი მარტივად რომ ახსნათ, სწორედ ამას ნიშნავდა. არის ჩვენთან ასე? აშკარად არა. ბოლო პერიოდში, ბოლო 2 წლის განმავლობაში აშკარად სხვა მიმართულებით ხდება საგარეო პოლიტიკის განვითარება ქართული ოცნების ხელისუფლების. და პრინციპში ამ თემის გაგრძელებაც არის. ქართული ოცნების მთავრობის მეთაური ირაკლი ყობახიძე საქართველოში მყოფ ამერიკელ ეკონომისტ პროფესორ ჯეფრი საქს შეხვდა, რომელიც ცნობილია თავისი ანტიდასალური პოზიციებით და რომელსაც

0: ხშირად ციტირებენ როგორც ქართული პროსახელისუფლებო არხები, ასევე თავად ქართული ოცნების ლიდერებიც. ირაკლი კობახიძის და ჯეფრი საქსის შეხვედრის ფოტოები საქართველოს მთავრობის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გუშინ გავრცელდა და იქვე აღნიშნული იყო, რომ შეხვედრისას საუბარი შეეხო ქვეყანაში მიმდინარე რეფორმებს, საქართველოს საინვესტიციო და ტურისტულ პოტენციალს, ასევე სხვადასხვა მიმართულებით ქვეყნის მიერ მიღწეულ პროგრესს. აღინიშნა საქართველოს ხელისუფლების ძალისხმევა რეგიონში მშვიდობისა და სტაბილურობის ხელშეწყობის თვალსაზრისით. დიახ, ასე წარმოაჩინეს ეს ყველაფერი. ვინ არის საქსი, ჯეფრი საქსი? ის ცნობილია როგორც ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის და ევროპის პოლიტიკის მწვავე კრიტიკოსი, განსაკუთრებით უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის ფართომასშტაბიანი ომის დაწყების შემდეგ. რუსული პროპაგანდა ჯეფრი საქსს ხშირად რომ ეყრდნობა და ის რუსული პროპაგანდისტული არხების ხშირი სტუმარი რომ არის, ესეც ვიცით. მისი რიტორიკა უკრაინის წინააღმდეგ რუსეთის აგრესიის მიზეზებზე ემთხვევა კრემლის რიტორიკას, რის გამოც ის თავად არის მწვავე კრიტიკის სამიზნეც. ჯეფრი საქსის პოზიციები უგულებელ ყოფს უკრაინის და საქართველოს დამოუკიდებელ პოლიტიკურ ნებას, დასავლური კურსის არჩევისას და ღიად უჭერს მხარს ასევე ქართული ოცნების პოლიტიკას და აი ამ კომენტარებსაც დროდადრო ხვდებით ხოლმე. საქართველოს ადგილს ჯეფრი საქსი ხედავს 3+3 ფორმატში, რომელიც შეიქმნა სამხრეთ კავკასიის ქვეყნების თანამშრომლობისთვის რუსეთთან, ირანსა და თურქეთთან. ამ დრომზე ვიცით, რომ ოფიციალური თბილისის პოზიცია, რომ ამ ფორმატში მონაწილეობას არიღებს ოფიციალურ დონეზე, თუმცა აი წელს ექსპერტულ დონეზე პეტერბურგ ტებურგის ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში შეხვედრა იყო ექსპერტების 3+3 ფორმატის ფარგლებში და საქართველოდან ერთი ადამიანი იყო წარმოდგენილი. უფრო მეც საქსის შესახებ ამბობს გუჯა ხოკრიშვილი, დიპლომატი, საქართველოს ელჩი, ყოფილი ელჩი გერმანიაში. დიახ, ქართული ოცნების ხელისუფლების პერიოდში ოფილი მაღალჩინოსანი, ის წერს ასეთ რამეს ჯეფრი საქსზე. ჯეფრი საქსი თავისი კარიერის დასაწყისში აღიარებული მეცნიერი იყო და სერიოზული კვლევები ჰქონდა სავალუტო კრიზისებზე, ჰიპერინფლაციაზე, სტაბილიზაციის პოლიტიკაზე. 1990-იანი წლების დასაწყისში საქსი გორბაჩოვის და მერე ელცინის მრჩეველი გახდა. ის ეკუთვნოდა ეგრეთ წოდებულ ჰარვარდ ბოისის ჯგუფს. ეს ჯგუფი რუსეთსა და სხვა პოსტსაბჭოთა ქვეყნებს სთავაზობდა რეფორმის პაკეტს, რომელიც მოიცავდა ფასების რადიკალურ ლიბერალიზაციას, ვაუჩერულ პრივატიზაციას და შოკურ სტაბილიზაციას. შედეგი ცნობილია: 7 მილიონი ნაადრევის სიკვდილი პოსტსაბჭოთა სივრცეში 1990-დან 95 წლამდე, აქედან 4 მილიონი მხოლოდ რუსეთში. შრომის უნარიანი ასაკის მამაკაცები იღუპებოდნენ ისეთი მასშტაბით, რომელიც ინდუსტრიულ ქვეყანაში მშვიდობიან დროს არასოდეს დაფიქსირებულა. რუსი მამაკაცის სიცოცხლის საშუალო ხანგრძლივობა რამდენიმე წელიწადში 64 წლიდან 57 წლამდე დაეცა. 2009 წლის ლანცეტის კვლევამ დაადასტურა სტატისტიკური კავშირი მასობრივ პრივატიზაციასა და დასრულთა სიკვდილიანობის 13%-იან ზრდას შორის. შოკურმა თერაპიამ მხოლოდ მასობრივი სიღარიბე არ შექმნა. ის რუსული პოსტსაბჭოთა ოლიგარქიის სამჭედლო იყო, აღნიშნავს ხოკრიშვილი. საქსი დღეს ჩავარდნილ რეფორმებზე ბრალდებს საერთაშორისო სავალუტო ფონდს, შეერთებული შტატების მთავრობას და დასავლეთის დახმარებას. წლების განმავლობაში საქსი არის რუსეთის სახელმწიფო ტელევიზიის მთავარი პროპაგანდისტის ვლადიმერ სოლოვიოვის რეგულარული სტუმარი, სადაც ღიად განიხილავენ ნატოს დედაქალაქებზე ბირთვული დარტყმის ფანტაზიებს. ის გამოდის, საქსი გამოდის რუსეთის პირველ არხზე და ჩინეთის სახელმწიფო მედიაში. მან ყირიმის ანექსია ისტორიულად გასაგებად შეაფასა და საჯაროდ უარყო უიგურების მიმართ გენოციდის ბრალდება ჩინეთის წინააღმდეგ. 2019 წელს საქსმა მიიღო თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის საპატიო დოქტორის წოდება. ვინც მის უკანასკნელი წლების ლოგიკას იცნობს, წინასწარ იცის რა მოხდება. ის წარდგენილი იქნება როგორც თითქოს დამოუკიდებელი დასავლური ავტორიტეტი, რომელიც აკრიტიკებს ევროკავშირს, აკრიტიკებს ნატოს, აკრიტიკებს შეერთებულ შტატებს და ერთდროულად მოიწონებს ოცნების გეოპოლიტიკურ ვექტორს. ის ისაუბრებს მულტიპოლარულ სიყვარულობაზე, საჭიროებაზე, რომ თავი ავარიდოთ უცხო კონფლიქტებში ჩათრევას დასავლეთის ორმაგ სტანდარტებზე. რასაც არ იტყვის, არის ერთი კრიტიკული სიტყვა საქართველოში 150-ზე მეტი პოლიტპატიმრის შესახებ, ევროინტეგრაციის ჩაშლის შესახებ, ივანიშვილის რეჟიმის ავტორიტარულ ოლიგარქიული კონსოლიდაციის შესახებ. საქსი დღეს აღარ არის დამოუკიდებელი განვითარების ექსპერტი, ყოველ შემთხვევაში გეოპოლიტიკურ საკითხებში ის გადაიქცა რუსული ავტორიტარული ნარატივების რეზონატორად, ცნობიერად თუ ქვეცნობიერად არსებითი არ არის. შედეგი ერთი და იგივეა და სწორედ ეს შედეგი უნდა დააყენოს მისმა ვიზიტმა საქართველოში ახლა. და კიდევ, როდესაც ჯეფრი საქსი შეხვდა ირაკლი კობახიძეს, ხელისუფლებამ ეს შეხვედრა წარმოაჩინა როგორც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტაქტი და საქსის შეფასებებს დადებითი ყურადღება დაუთმო. ამის საპირისპიროდ ჯო უილსონი, რომელსაც ოფიციალური პოლიტიკური მანდატი აქვს ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან, ხშირად ხდება პერსონალური კრიტიკის, ირონიისა და დისკრედიტაციის ობიექტი. როგორც ხოკრიშვილი აღნიშნავს, ნებისმიერ შემთხვევაში შედეგი ერთი და იგივეა და სწორედ ეს შედეგი უნდა დააყენოს მისმა ვიზიტმა საქართველოში. საქსი არის რუსული ავტორიტარული ნარატივების რეზონატორი, ცნობიერად თუ ქვეცნობიერად არსებითი არ არისო, აღნიშნავს გუჯა ხოკრიშვილი. და რაც ეხება იმ საკითხს, ეს უკვე ვფიქრობ შედარება ეს ამ თემას, რომ აი ვეცნობოდი საქსის ვიზიტ საქართველოში და ეს ყველაფერი შევკრიბე, აი გამახსენდა ჯო უილსონის წინაამდე ქართული ოცნების წევრების დამოკიდებულება, ესე იგი, როდესაც ჯეფრი საქსი შეხვდა ირაკლი კობახიძეს, ეს ქართულმა ოცნებამ წარმოაჩინა ისე როგორც მნიშვნელოვანი საერთაშორისო კონტაქტი და საქსის შეფასებებს და დიდ ყურადღებას უთმობს და ამის საპირისპიროდ ჯო უილსონი, რომელსაც ოფიციალურად პოლიტიკური მანდატი აქვს ამერიკის შეერთებულ შტატებში, ქართული ოცნების ლიდერების მხრიდან ხშირად ხდება პერსონალური კრიტიკის, ირონიისა და დისკრედიტაციის ობიექტი. Ну, გასაგებია, ჯო უილსონი ქართული ოცნებას აკრიტიკებს და იმ აქტების ერთ-ერთი ავტორია, რომელიც ქართული ოცნების პოლიტიკის საწინააღმდეგოა. ქართული ოცნების წარმომადგენლები ხშირად აღნიშნავენ, რომ ჯო უილსონი არის ერთი კონგრესმენი და არა ამერიკის შეერთებული შტატების ადმინისტრაცია, ამთელი შეერთებული შტატების კონგრესი. ქართული ოცნების წევრები ასევე ამტკიცებენ, რომ უილსონი მოქმედებს სხვადასხვა ინტერესთა ჯგუფის ან ქართული ოპოზიციის გავლენით, თუმცა ბრალდებების დამადასტურებელი საჯარო წარმოდგენილი მტკიცებულებები არ არსებობს. როგორ ფიქრობთ, ვის ინტერესებში მოქმედებს საქსი და თუ ერთის მხრივ ამერიკელი კონგრესმენი არის, ესე იგი, უცხო ძალა და მის განცხადებებს ან მის აქტებს ან მის მოწოდებებს ტრამპის ადმინისტრაციის ადმი არანაირი ძალა არ აქვს, ჩალისფასია ხშირად ამბობენ სხვადასხვა მიმართულებით ქართული ოცნების წევრები, რატომ უნდა იყოს საქსის პოზიციები რაღაც გასაზიარებელი ან საერთოდ რატომ უნდა ხდებოდეს ასეთ პერსონას პრემიერ-მინისტრი. ვის ინტერესებში მოქმედებს ჯეფრი საქსი? დავსვათ და დავტოვოთ ეს კითხვა. კიდევ ერთი თემა, რომელიც მინდა დასრულებამდე მოვასწრო, არასამთავრობო ორგანიზაციის სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოებამ დღეს გავრცელა ინფორმაცია, საიდანაც გავიგეთ, რომ ადამიანის უფლებათა ევროპულმა სასამართლომ დაიწყო არსებითი განხილვა ხუთი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის. ესენია: სოციალური სამართლიანობის ცენტრი, სამოქალაქო საზოგადოების ფონდი, სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოება და ინფორმაციის თავისუფლების განვითარების ინსტიტუტი და საფარი. აი ამ ორგანიზაციების საბანკო ანგარიშების დაყადებების საქმეზე სტრასბურგის სასამართლომ არსებითი განხილვა დაიწყო. ამ ორგანიზაციებმა ევროპულ სასამართლოს გასული წლის ოქტომბერში მიმართეს. ევროპულმა სასამართლომ სარჩელს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც ნიშნავს, რომ საქმეს შესაძლოა განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე ეროვნულ კანონმდებლობასა და უფრო ფართო უფლებრივ და საზოგადოებრივ საკითხებზე. ორგანიზაციები საჩივარში დავობენ, რომ საბანკო ანგარიშების დაყადაღებით დაირღვა. პირველი, ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის მე-11 მუხლი, რომელიც გაერთიანების თავისუფლებას ეხება, პირველი დამატებითი ოქმის პირველი მუხლი საკუთრების დაცვას რაც ეხება და ასევე კონვენციის მე-18 მუხლი ამ მუხლებთან ერთობლიობაში, რომელიც ეხება იმას, რომ სახელმწიფომ უფლების შეზღუდვა არ შეიძლება გამოიყენოს კონვენციით გათვალისწინებულისგან განსხვავებული ბოროტი მიზნებისთვის. შვიდი ქართული სამოქალაქო ორგანიზაციის საბანკო ანგარიშებს პროკურატურის მიმართვის საფუძველზე კი სასამართლოს გადაწყვეტილებით ყადაღა დაედო გასული წლის აგვისტოში. პროკურატურის მტკიცებით ისინი კოორდინირებულად აფინანსებდნენ წინა წელს საპროტესტო დემონსტრაციების მონაწილეებს სამართალდამცავთა წინააღმდეგ ძალადობრივი ქმედებებისთვის. ეს საქმე რაღაც გაგრძელებული არ გვინახავს, თუმცა ეს ანგარიშები დაყადაღებულია. მოდით მოვისმინოთ, რას ამბობენ ამ ორგანიზაციების წარმომადგენლები. საერთაშორისო სამართლიანი არჩევნების აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ნატროშვილი, ასევე იურისტი, სახალხო დამცველის ყოფილი მოადგილე გიორგი ბურჯანაძე საუბრობს თემაზე და სოციალური სამართლიანობის ცენტრის ხელმძღვანელი თამთა მიქელაძე.
1: კომუნიკაცია ევროპული სასამართლოს ხრიდან ამან გაგზავნა კითხვები საქართველოს სახელმწიფოს თავრობას აი ამ შემთხვევასთან დაკავშირებით. კითხვები ხება იმას, თუ რის საფუძველზე მოხდა ჩვენი ანგარიშების დაყადება, რა იყო ასე ვთქვათ გამოძიებისთვის საჭირო, რომ რატომ იყო საჭირო რომ ანგარიშები დაყადებულიყო, ანუ ითხოვ მოკლედ დასაბუთებას რა გახდა საფუძველი ორგანიზაციების ანგარიშების დაყადებისა და ანუ კონკრეტულად იქ საუბარი არის დავა მიმდინარეობს რამდენიმე მუხლით. ჩვენ ვფიქრობთ, რომ აი ამ ქმედებით დაირღვა გაერთიანების თავისუფლების პრინციპი, რომელიც ევროპულ ქარტიაში არის, ევროპულ კონვენციაში არის გაწერილი. ასევე ვფიქრობთ, რომ საკუთრების უფლება შეიზღუდა გაუმართლებლად.
2: ეს ნიშნავს იმას, რომ დაიწყო ამ საკითხის განხილვა, ეს ნიშნავს იმას, რომ ამ საკითხს სასამართლო დროულად განიხილავს და იმედი გვაქვს, რომ მალე გამოვა შესაბამისი გადაწყვეტილება. არანაირი მოტივაცია, არანაირი არგუმენტი, არანაირი რაღაც სამართლებრივი საკითხი არ ყოფილა მითითებული იმ შესაბამის ბრძანებაში, რომელიც გამოცემული იქნა ყადაღასთან დაკავშირებით და ჩვენ დარწმუნებული ვართ გამარჯვებაში საერთაშორისო მექანიზმების გამოყენებით. ადრე თუ გვიან ჩვენ მოახერხებთ გამარჯვებას იმისთვის, რათა ჩვენი საქმე საქართველოს მოსახლეობის ხარდაჭერა განვახორციელოთ და აღვიდგინოთ ძალები.
3: მნიშვნელოვანია იმის თქმა, რომ ევროპულმა სასამართლომ ამ საქმეს მნიშვნელოვანი გავლენის მქონე საქმის სტატუსი მიანიჭა, რაც იმას ნიშნავს, რომ სასამართლო წინასწარ აფასებს, რომ აღნიშნულ საქმეს შეიძლება განსაკუთრებული გავლენა ჰქონდეს სასამართლოს პრაქტიკაზე, ეროვნულ კანონმდებლობაზე და ფართო უფლებრივ საკითხებზე. ეს ნიშნავს, რომ უკვე ევროპული სასამართლოს აქტიური დამხმარებლობის ქვეშ მოექცევა ეს საქმე და ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ამ საქმეს არა მხოლოდ ჩვენი ორგანიზაციების დარღვეული უფლებების აღდგენაზე ექნება გავლენა, არამედ მთლიანად სამოქალაქო საზოგადოებაზე.
0: ამ ბოლო ამბით დაგემშვიდობებით, ხვალამდე მშვიდობიან საღამოს გისურვებთ.
4: პოლიტკომერსანტი ნანა არჩვაძესთან ერთად. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. საკურიერო, სამშენებლო თუ სადისტრიბუციო საქმიანობა. Citroen Jumperi ნებისმიერ გამოწვევას უმკლავდება. მაღალი ტვირთამწეობა, ძლიერი ძრავა და ძღოლზე მორგებული ჭკვიანი ინტერიერი შენ სამუშაო პროცესს სრულ კომფორტად აქცევს. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირდით 322-12-12-20. Citroen-ის კომერციული ავტომობილები. შენი წარმატების ერთგული მხარდამჭერი. Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ 1 ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Gupi, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry, Beteki, Aristo, Inventory, Rolf Decken Construktionen Sakartvelo, Bekauri Arti, Pili Boya, GMC Motorsi, Energizeri, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestlé, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defenderi, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri, Radio Commercianti, FM 95.5 და Publicaji. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად. და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020. World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე. info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-29-11-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა. New Hospitals-ის ენდოსკოპიის ცენტრის გამოცდილი სპეციალისტები მაღალტექნოლოგიური აპარატურის გამოყენებით ატარებენ სადიაგნოსტიკო და სამკურნალო პროცედურებს. გასტროსკოპიას, კოლონოსკოპიას, ბრონქოსკოპიას და ამიერკავკასიაში მხოლოდ New Hospitals-ში წვრილი ნაწლავის ენდოკაფსულარულ კვლევას. ჩასაწერად დაგვიკავშირდით 2-190-190. მრავალპროფილური კლინიკა New Hospitals-ი. კრწანისის ქუჩა ნომერი 12. რეკლამა რადიო კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა რომელიც თაგაგონებს.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: ფულს უბრალოდ არ ვზოგავთ. მას კონკრეტული მიზნებისთვის ვინახავთ. ოჯახი, სახლი, განათლება, სიახლის დასაწყისი. მიზნის მიღწევა სჭირდება სწორი გზა და საღი აზრი. მიკრობანკი MBC გთავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: გადარეთ საფხული კოღოების გარეშე. ფიურესანშელის კოღოს საწინააღმდეგო სპრეი, ნაკბენის დამამშვიდებელი კრემი და როლერი თქვენთვის და თქვენი პატარებისთვის. ფიურესანშელი, ფრანგული არომათერაპიის ბრენდი, ექსკლუზიურად PSP-ში. შვიდი საფხული მთელი ოჯახისთვის.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: 19 საათსა და 40 წუთზე კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. ახალმა უწყებამ ცენტრალურმა შემსყიდულმა ორგანომ ახალი ავტომობილების შესყიდვის მიზნით კიდევ ერთი მსხვილი ტენდერი გამოაცხადა, რომლითაც 164 ერთეული ჰიბრიდული ავტომობილის შესყიდვა იგეგმება. BMW წერს, რომ ავტომობილების სავარაუდო ღირებულებად 10.16 მილიონი ლარია მითითებული, რაც ერთ ავტომობილზე 61.950 ლარს შეადგენს. ეს წარმოადგენს კიდევ ერთ ტენდერს ავტომობილების შესყიდვისთვის, რადგან 22 ივნის ცენტრალურმა შემსყიდულმა ორგანომ 592 ერთეული ავტომობილის შესყიდვის 47 მილიონიანი 4 ტენდერი გამოაცხადა წერია სტატიაში. ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მუნიციპალური განვითარების ფონდი ქვეყნის მასშტაბით მწვანე ინფრასტრუქტურის განვითარების პროგრამას იწყებს. ინფორმაცია სამინისტრო არცელებს. პროექტის ფარგლებში ფონდმა უკვე შეიძინა 15.500 მერქნიანი მარად მწვანე და ფოთლოვანი დიდ ვარჯიანი ენერგი, რომლებიც ეტაპობრივად საქართველოს ყველა რეგიონში დაირგვება, ნათქვამია ინფორმაციაში.
6: უცხოეთის ახალი ამბები.
5: ირანმა შეხვედრა მოითხოვა, ის ხვალ დოჰაში გამართება. ამის შესახებ ამერიკის შეერთებული შტატების პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი სოციალურ ქსელში წერს. შეგახსენებთ, მანამდე CNN-მა ამერიკელ ოფიციალურ პირზე დაგრძნობით გავრცელა ინფორმაცია, რომ შეერთებული შტატები და ირანი სამშაბათს დოჰაში შეხვედრაზე შეთანხმდნენ. ამერიკულმა ტექნოლოგიურმა გიგანტმა Microsoft-მა განაცხადა, რომ უკრაინისთვის საკუთარი სერვისების უფასოდ მიწოდებას 2027 წლის ბოლომდე გააგრძელებს. ინიციატივა სახელმწიფო უწყებებისთვის საგანმანათლებლო დაწესებულებებისა და რეგიონული

0: ხელისუფლებებისთვის უფასო კლაუდ სერვისების მიწოდებას გულისხმობს. პარალელურად კომპანია გააგრძელებს კიევის კიბერუსაფრთხოების გაძლიერებას და იმ საერთაშორისო ორგანიზაციების დახმარებას, რომლებიც ომის დანაშაულებს დოკუმენტურად აღრიცხავენ. კომერსანტის ახალი ამბები პირდაპირ ეთერში 20 საათზე დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ფოტოსინთეზის კურსს წარმოგიდგენთ ახალი ბადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივნისის ის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: Slowly, while I reminisce, so I reminisce.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. გჭირდება ავტომობილი, რომელიც არასდროს გეღალატებს. გერმანული წარმოების Opel Combo შენი ბიზნესის საიმედო პარტნიორია. გამძლე, ტევადი და რაც მთავარია, ეკონომიური. ეს არის ხარისხი, რომელიც მარტივად ერგება შენს ყოველდღიურობას. დამატებითი ინფორმაციისთვის დაგვიკავშირეთ 322-1212-20. Opel Combo. გერმანული საიმედოობა შენი ბიზნესისთვის.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: World Logistics-ი საუკეთესო ფასებითა და პირობებით. იმპორტი ჩინეთიდან. World Logistics-ი საკუთარი მანქანებით იზრუნებს შერეული ტვირთების ტრანსპორტირებაზე ჩინეთიდან საქართველოს მიმართულებით. 20-25 დღეში. დამატებითი ინფორმაციისთვის მოგმართეთ მეილზე info@worldlog.gr ან დაგვიკავშირდით ნომერზე 511-491-11. World Logistics-ი. უსაფრთხოება და ვადების ზუსტი დაცვა.
2: ცხოვრებას და შესაძლებლობებს არ უყვართ უმოქმედობა. იდეა ახლა, გადაწყვეტილება დღესვე. მიკრობანკი MBC. სამომხმარებლო სესხი ავტომობილის ან უძრავი ქონების უზრუნველყოფით. სწრაფად, გამჭვირვალედ, ადამიანურად. MBC-ს ფინანსური რესურსი მხოლოდ მათთვის, ვისაც საკუთარი ბიზნესის ჯერა. მიკრობანკი MBC. გადაიაზრე შენი კაპიტალი. MBC ბანკ წერტილი G.
3: შენი პირველი Kia TBC კონცეფტის 1-წლიანი 0%-იანი განვადებით, მხოლოდ 10%-იანი თანამონაწილეობით. საჩუქრად პრემიუმ ავტოდასხობა. გვეწვია შოურუმში ან დაგვიკავშირდი 032-224-0101. აღმაშენებლის ხეივანი 84. Kia, მოძრაობა, რომელიც თაგაგონებს.
0: კრისტალის ზრდადიანა ბარი. გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
4: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
0: უსმინე რადიო კომერსანტს ბათუმში FM 95.3.
5: პირველად ქართულ მედია სივრცეში გადაცემა ქვეყნის ბრენდინგზე. თბილისის დინამო თუ ქართული ღვინის 8000 წლოვანი ისტორია. ვანჟაბ შაველას ფილოსოფია და ნონა გაფრინდაშვილის ფენომენი. ქართული ტრადიციული სტუმართ მასპინძლობა თუ კლუბი ბასიანი. რა ძლიერებს საქართველოს როგორც ბრენდს და როგორ მივიღოთ მისგან სარგებელი თითოეულმა ჩვენგანმა. ყოველ ორშაბათს 19 საათსა და 10 წუთზე დაელოდე საავტორო გადაცემას ბრენდი საქართველო ლევან კობერიძესთან ერთად. უსმინე კომერსანტს, ჩაერთე საქმეში.
3: საქართველოში 20 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
6: ახალი ამბები კომერსანტზე.
7: გამარჯობა, მე იამ ხაბრიშვილი ვარ. თბილისში 20 საათია და კომერსანტის ეთერში ახალი ამბების დროა. საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკას შორის სტრატეგიული პარტნიორობის შეთანხმება გაფორმდა. ერთობლივ დეკლარაციას, რომლის თანახმადაც ორი ქვეყნის ურთიერთობების სტრატეგიული პარტნიორობის დონეზე გადადის, ხელი მოაწერეს ირაკლი კობახიძემ და ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა. პრესსამსახურის თანახმად, ორი ქვეყნის მთავრობის წევრების გაფართოებული ფორმატის მოლაპარაკებების შემდეგ საქართველოსა და ყაზახეთის რესპუბლიკის შესაბამის უწყებებს შორის გაფორმდა მემორანდუმები კულტურის, საინფორმაციო ტექნოლოგიებისა და ტურიზმის სფეროებში. ეტაპში თანამშრომლობის შესახებ. პრესამსახურის ვეცნობით, ყაზახეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტმა კასიმ ჟომარტ ტოკაევმა ირაკლი კობახიძე ყაზახეთის რესპუბლიკის პირველი ხარისხის საპატიო ორდენით დააჯილდოვა. საქართველოს ავიაბაზარზე ოპერირება ნორვეგიის ყველაზე დიდმა და სკანდინავიის სიდიდით მეორე ავიაკომპანია ნორვიჯენმა დაიწყო. ინფორმაცია საერთაშორისო აეროპორტების გაერთიანება ავრცელებს. მასალის თანახმად

0: ნეს და ტურისტულ მიმოსვლას, ხოლო დანიიდან და სკანდინავიის ქვეყნებიდან მაღალმხარჯვლოვანი ვიზიტორების მოზიდვას შეუწყობს ხელს, რაც ავიაციის ტურიზმის სექტორისა და ზოგადად ქვეყნის ეკონომიკის ძალზე დადებითად აისახება, განაცხადა ლევან მოსეშულმა. სასტუმრო შაურის გენერალური მენეჯერი ირაკლი ჯმუხაძის თქმით, რაჭაში საშუალო და მაღალი კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რაც არასაკმარისი საინჟინრო ინფრასტრუქტურითაა განპირობებული. როგორც ჯმუხაძე ბიზნეს პარტნიორთან განმარტავს, მაგალითად შაურის მიმდებარე ტერიტორიაზე გაზიფიცირება და ცენტრალიზებული წყალმომარაგება არ არის, რაც ერთ-ერთი მთავარი გამოწვევაა. მისივე შეფასებით, აღნიშნული პრობლემები პოტენციურ ინვესტორებს მსხვილი ინვესტიციების განხორციელებაში აფერხებს. საავტომობილო დარგში კლების ტენდენცია გრძელდება. წელს 5 თვეში მსუბუქი ავტომობილების როგორც რეექსპორტი, ასევე იმპორტი შემცირებულია. იანვარ-მაისში რეექსპორტზე სულ 734.5 მილიონი დოლარის ღირებულების ავტომობილი გავიდა, რაც წლიურად 24.6%-იანი კლება. 1.2 მილიარდ დოლარამდე 20.2%-ითაა შემცირებული ავტომობილების იმპორტიც. როგორც საავტომობილო დარგის წარმომადგენლები აცხადებენ, ექსპორტის კლების ტენდენცია ძირითად საექსპორტო ბაზრებზე არსებული სტრუქტურა როლი ცლებების გამო ამ დრომდე ფიქსირდებოდა, თუმცა როგორც ავტოიმპორტერთა ასოციაციის ხელმძღვანელი BMG-ს თანაცხადებს, აპრილიდან 6 წელზე მეტი ხნის ავტომობილებზე გამბაჟების ტარიფების მკვეთრმა თითქმის 6-ჯერ ზრდამ ბაზარზე არსებული ვითარება კიდევ უფრო მეტად დაამძიმა. ალექსი ნონიაძის თქმით, დილერების დიდმა ნაწილმა, რომლებიც სწორედ რეექსპორტზე იყვნენ ორიენტირებულები, საქმიანობაში შეაჩერა. მისი თქმით, რეექსპორტ-იმპორტში კლების ტენდენცია მომდევნო თვეებში კიდევ უფრო მკვეთრი იქნება, რადგან ამ დრომდე საქართველოს ბაზარზე მათ შორის ის ავტომობილები ლები შემოდიოდნენ, რომელთა ტრანსპორტირებაც გამბაჟების მკვეთრ გაძვირებამდე იყო დაწყებული. ქვეყანამ და მისმა ძირითადმა ხერხემალმა საქართველოს რკინიგზამ ამ პერიოდში ვერ უზრუნველყო როგორც გადაზიდვების სტაბილურისა და ასევე ვერ გამოიყენა სანქციების შედეგად ბუნებრივად მინიჭებული ეკონომიკური შესაძლებლობა. ამის შესახებ ანალიტიკურ მასალას სატრანსპორტო დერეფნის კვლევის ცენტრი აქვეყნებს. როგორც მიმოხილვაშია ნათქვამი, რეგიონში ტვირთ ნაკადების ახლებურად გადანაწილების პროცესის პარალელურად მნიშვნელოვანია გაანალიზდეს შუა დერეფნის ქვეყნებში სარკინიგზო გადაზიდვების სტრუქტურა და დადგინდეს გადაზიდვების რდის ხელის შემშლელი ფაქტორები.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ევროკომისიის პრეზიდენტი ურსულა ფონ დერ ლაიენი 1 ივლისს აზერბაიჯანს, ხოლო 2 ივლისს სომხეთს ეწვევა. ევროკომისიის ცნობით, ვიზიტი 4 პრიორიტეტზეა ფოკუსირებული: სამშვიდობო პროცესის მხარდაჭერა, სამშვიდობო შეთანხმების პარაფირების შემდეგ, რეგიონის მასშტაბის და ევროპასა და ცენტრალურ აზიასთან კავშირის გაუმჯობესება, სამხრეთ კავკასიასთან ეკონომიკური პარტნიორობის გაღრმავება, სომხეთის მხარდაჭერა რუსეთის ეკონომიკური ზეწოლის წინაშე. ვიზიტის ფარგლებში ურსულა ფონ დერ ლაიენი შეხვდება აზერბაიჯანის პრეზიდენტ ილჰამ ალიევს და სომხეთის პრემიერ-მინისტრ ნიკოლ ფაშინიანს. შეხვედრების შემდეგ ორივე დედაქალაქში დაგეგმილია პრეს-კონფერენცია. ევროკომისიის პრეზიდენტს ვიზიტის ფარგლებში თანახავს გაფართოების საკითხებში ევროკომისარი მარტა კოსი. ინგლისის დასაწყისიდან პორტუგალიის კონტინენტურ ნაწილში ხანგრძლივი სიცხეა მოსალოდნელი, რასაც ტროპიკული ღამეებიც დაემატება. ქვეყნის ზოგიერთ რაიონში ტემპერატურამ შესაძლოა 53 გრადუსს მიაღწიოს. ევრონიუსის ინფორმაციით, პორტუგალიის ზღვისა და ატმოსფეროს ინსტიტუტში განმარტავენ, რომ ანომალიურ სიცხეს აზორის არქიპელაგის ჩრდილო-დასავლეთით არსებული ანტიციკლონი გამოიწვევს, რომელსაც ცხელი და მშრალი ჰაერის მასები მოაქვს. სინოპტიკოსების პროგნოზით, ქვეყნის კონტინენტურ ნაწილში საშუალო ტემპერატურა კლიმატურ ნორმას 3-7 გრადუსით გადააჭარბებს. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით. კომერსანტის ახალი ამბები ეთერში რამდენიმე წუთში მორიგი საინფორმაციო გამოშვების დაბრუნდება.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ნავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ბიზნესი ხდის პროგრეს ხელმისაწვდომს ადამიანებისთვის. კომერსანტე. რეკლამა რადიო კომერსანტზე. კრისტალის ზრდადიანაბარი გრძელვადიანი მიზნების ეფექტურად მიღწევაში დაგეხმარებათ. განათავსეთ თანხა სულ რაღაც 10 ლარიდან. შეარჩიე შენთვის სასურველი ვალუტა და გაზარდე თანხა მაღალი სარგებლით. 11.35%-ამდე ეფექტური ლარში. 4.40%-ამდე ეფექტური დოლარში. 3.25%-ამდე ეფექტური ევროში. განახორციელე შენატანები ეტაპობრივად და მიაღწიე შენს ფინანსურ მიზნებს უფრო სწრაფად. დაგვირეკე 032-202-2020.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთი აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე. უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე. ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები. პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები. დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე. მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. გვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი. თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფო ობრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაობები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით გაივლის სოფლებს, ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, და ქვედა საყრდენი კედლების, წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაუს ბაკურაძის თქმით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას შეუწყობს ხელს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შეჩერებისთვის ემზადება. გაზეთ Spiegel-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ავიაკომპანიის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ შპორმა თანამშრომლებს აცნობა და საწვავის კუთხით არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება აღნიშნა. Spiegel-ის ცნობით, რეისების შეჩერება ივლისზე ადრე არ იგეგმება. პრესტიჟულმა არქიტექტურულმა პრემია პრი ვერსაიმ 2026 წლის ულამაზესი სავაჭრო ცენტრების მოკლე სია გამოაქვეყნა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი საცალო სავაჭრო სივრცეებზეა გაკეთებული. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ სიაში წარმოდგენილი მაღაზიების გეოგრაფია პეკინიდან ბევერლი ჰილზამდეა გადაჭიმული. პრემია პრი ვერსაის მთავარი ჯილდო მსოფლიო ტიტული წლის ბოლოს მოკლე სიაში მყოფი სამი ობიექტიდან ერთ-ერთს გადაეცემა. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტში გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
1: ფულს ვაგროვებთ ერთი მიზეზით, რომ თავი უფრო დაცულად ვიგრძნოთ. სიმშვიდე იწყება სწორი არჩევანით. მიკრობანკი MBC-ით ავაზობს რეალურად საუკეთესო სარგებელს ახალვადიან ანაბარზე. ლარში ეფექტური 13.5%-ამდე, დოლარში 6.8%-ამდე. MBC-ში ყველა ანაბარი 100%-ით დაზღვეულია დეპოზიტების დაზღვევის სააგენტოს მიერ. გადაიაზრე ანაბარი, აირჩიე უკეთესი. MBC ბანკ წერტილი G.
0: რეკლამა რადიო კომერსანტზე.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.
3: კახეთის მხარეში ახალი დაცული ტერიტორია ცივგომბორის დაცული ტერიტორიების შეიქმნა. შესაბამისი კანონის თანახმად დაცული ტერიტორია საგარეჯოს გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 99867 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო ავრცელებს. ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივგომბორის ეროვნული პარკი 21761 ჰექტარი, სიღნაღის აღკვეთილი 554 ჰექტარი და ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტი 17562 ჰექტარი. ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტის მართვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ცივგომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს კახეთის მხარეში დაცული ტერიტორიების ქსელს და ხელს შეუწყობს უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვას. ახალი დაცული ტერიტორიის დაარსება ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მდგრადი ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსი თხილზე ფასის კლება მოსალოდნელი, როგორც BMG-ს NATS Incorporated-ის დირექტორმა თორნიკე ლათათი ამოთხრა. ფასის შემცირება პირდაპირ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე მიწოდების ზრდას. კერძოდ გასულ წელს თურქეთში მოსავლის შემცირებამ და სტაბილურმა მოთხოვნამ ფასი 30-35%-ით გაზარდა. წელს კი თურქეთში დიდი მოსავლის გამო მოლოდინები განსხვავებულია.
2: უცხოეთის ახალი ამბები.
3: ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკროიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკის კუნძულზე ჩარტერული რეისების დაწყება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ცნობილია, რომ პირველი რეისები 2026 წლის 13 და 23 ოქტომბერს განხორციელდება. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
2: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
1: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.
2: შემოუშვი პროგრესი შენს ყოველდღიურობაში კომერსანტთან ერთად.

0: Global Idea და Financially წარმოგიდგენთ ნომერ პირველ ოქროს ბრენდებს: CMC, Betek Pipixi, All Pitch Group, Impostimebi, All Stone, GD Supply, Glass Industry. Betek-ი არის თო ინვენტორი Rolf Decken Construction-ის საქართველო. Bekauri Arti, Philly Boya, GMC Motors, Energizer, Victoria Security, Alma, Franco Fontana, Ronico, PSP, Nestle, Montessori საბავშვო ბაღი, Superi სათამაშოები, Aibo, Visit Georgia, Defender, Gigi House, Proshi, Vileda, Media Partneri რადიო კომერსანტი FM 95.5 და პუბლიკაჯი.
1: შეიძინე Coca-Cola და Fanta ყვითელი თავსახურით და ჩაერთე გათამაშებაში. ჩამოტვირთე აპლიკაცია, შეიყვანე კოდი და დააგროვე ბილეთები. მოიგე Kia-ს ავტომობილი და სხვა პრიზები. შექმენი და უიწყარი მომენტები Coca-Cola-სთან ერთად.
2: საუკეთესო დასასვენებელი კომპლექსი. Spa Resort-ი Kolkhi და Urekshi. ოჯახებისთვის, სპორტსმენებისთვის. ახალგაზრდული შეკრებებისა და კონფერენციებისთვის სექტემბრის ფასდაკლებული ფასებით გეპატიჟებათ. ფასი მოიცავს სამჯერად ყვებას შვედური მაგიდით. ღია აუზებს როგორც ბავშვების, ასევე დიდებისთვის. საკუთარ პლეაჟს, ფეხბურთის, კალათბურთის, ჩოგბურთის სათამაშო მოედნებს, მაგიდის ტენის, ბილიარდს, ცოცხალ მუსიკას, ანიმატორებსა და გასართობ ღონისძიებებს თქვენი პატარებისთვის. Kolkhi და Urekshi. დაგვიკავშირდით. 599-2014-52 599-2014-55
0: უცხვეთი ეთერი კომერსანტზე ყველაზე საინტერესო და მნიშვნელოვანი ამბები პირდაპირ სატელეფონო და ვიდეო ჩარჩოები დისკუსიები ეკონომიკაზე და ბიზნესზე მოისმინეთ განსხვავებული მოსაზრებები, პროფესიონალთა შეფასებები და მიიღეთ პასუხები თქვენთვის მნიშვნელოვან კითხვებზე. ვისმინეთ რეალურ დროში. კომერსანტი, თქვენი სანდო ბიზნეს რადიო. ვისმინე რადიო კომერსანტს ქუთაისში. FM 93.9.
3: საქართველოში 21 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLP. BLP. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
4: ახალი ამბები კომერსანტზე.
5: ავიაკომპანია ფლაივანმა მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ ფრენები დაიწყო. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომელსაც სტავჯორჯია მართავს, კიშინეოდან პირველი რეისი უკვე მიიღო. ინფორმაცია სტავჯორჯია აღწერს. Airbus 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმში ავიაკომპანიამ პირველი რეისით 182 მგზავრი ჩამოიყვანა. ბათუმი კიშინეოს რეისი კი 161 მგზავრი იყო, რაც აღნიშნულ მიმართულებაზე მაღალი მოთხოვნის არსებობაზე მიუთითებს. საფხულის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია ფლაივანი კიშინეო-ბათუმი კიშინეოს საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში 3ჯერ შეასრულებს. ამ ეტაპზე ფრენები 2 შაბათსა და 5 შაბათს სრულდება. 14 ივლისიდან კი ემატება 4 შაბათს. ფლაივანი მოლდოვური ავიაკომპანია, რომლის მთავარი ბაზაც კიშინეოს საერთაშორისო აეროპორტში მდებარეობს. კომპანია ახორციელებს რეგულარულ და ჩარტერულ რეისებს ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში აღნიშნული ავიაკომპანიის შვილობილი ბრენდი ფლაივან არმენიაც ოპერირებს და სომხეთის დედაქალაქიდან კვირაში 3ჯერ ასრულებს ფრენებს. თარგმნია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში კონკურენციის პოლიტიკის როლი მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში გლობალური გამოწვევების პირობებში. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. კონკურენციის ეფექტიანი პოლიტიკა მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. ის ხელს უწყობს სამართლიანი ბაზრის უზრუნველყოფას, ინოვაციების განვითარებასა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძლიერი კონკურენციის პოლიტიკა ეკონომიკას უფრო მოქნილსა და მდგრად ქმნის, ამცირებს მონოპოლიზაციის რისკებს და ზრდის ინვესტორთა ნდობას, თქვა ლექვინაძემ.

0: მისი ინფორმაციით შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პროცესები ქვეყნებს შორის სინქრონულად უნდა წარიმართოს. ეს გამოწვევად რჩება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ღრმაწყლოვანი პორტის არარსებობა. როგორც იცით, კინიგზაში ინვესტიცია კეთება, რომ სრულიად შეიცვალოს სავაგონო პარკები და ლოკომოტივები, რაც ძალიან მოგვახმარება. შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ მთავრობას, ეკონომიკის სამინისტროსა და მთელ ჯგუფს ახლო ურთიერთობები აქვთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და აზერბაიჯანთან, რომ ყველაფერი სინქრონულად კეთდებოდეს, რათა ისე არ მოხდეს, რომ იმათ რამე გააკეთონ და ჩვენ ჩამორჩეთ ამ პირიქით, აცხადებს გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარიფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებელში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც გამპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ქართველი მეფუტკრეები წელს თაფლის შემცირებულ მოსავალს ელიან. როგორც ბიზნეს პარტნიორს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ალეკო პაპამ განუცხადა, მიზეზი კლიმატური პირობებია. წელს ცივი გაზაფხული გახანგრძლივდა, რამაც მცენარეთა ყვავილობის პროცესი დააგვიანა და ამან მთელი პრობლემების ჯაჭვი შექმნა. კერძოდ შემცირდა ნექტრის გამოყოფა და შეფერხდა ფუტკრის ოჯახების განვითარება, რამაც თავის მხრივ თაფლის წლიურ მოსავალზე გავლენა იქონია, აღნიშნა ალეკო პაპამ. მან განსაკუთრებული ყურადღება აკაციის თაფლის მოსავლის შემცირებაზე გაამახვილა. სუდი ამინდები სწორედ აკაციის ყვავილობას დაემთხვა, ამიტომ ველოდებით, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებული იქნება აკაციის თაფლი, რომელზე მოთხოვნაც ევროკავშირის ბაზრებიდან იყო. ეს არის მონოფლორული თაფლი, რომელიც ძირითადად ერთი მცენარის ნექტრისგან არის მიღებული. რაც შეეხება პოლიფლორულ თაფს, იმედი გვაქვს, რომ წელს ამ მიმართულებით მაინც გვექნება ზრდა. ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი ბაზარი ქართული თაფლის გარეშე არ დარჩება, განმარტა მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ღირებულება 0.46 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 72.45 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აუცილებს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის საერთაშორისო კომპანია Airbus 3 მილიარდი ევროს ოდენობის უპრეცედენტო სესხს გამოუყოფს. ამის შესახებ ბანკმა ორ შაბათს 29 ივნის განაცხადა. იგანეთ იწერს, რომ 3 მილიარდი ევრო ყველაზე დიდი სესხის პაკეტია, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკმა კორპორატიული მსესხებლისთვის დაამტკიცა. ისი მასშტაბის შესაბამება ინვესტიციების მოცულობას, რომელიც ევროპული თვითმფრინავების მწარმოებას სჭირდება გლობალურ ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობის შესანარჩუნებლად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ს თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფო ობრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაობები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით, გაივლის სოფლებს ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით, ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, და ქვედა საყრდენი კედლების, წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოს ბაკურაძის თქმით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას შეუწყობს ხელს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული ავიაკომპანია Lufthansa საწობის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შეჩერებისთვის ემზადება. გაზეთ Spiegel-ის ინფორმაციით ამის შესახებ ავიაკომპანიის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა Karsten Spormer თანამშრომლებს აცნობა და საწობის კუთხით არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება აღნიშნა. Spiegel-ის ცნობით, რეისების შეჩერება ივლისზე ადრე არ იგეგმება. პრესტიჟულმა არქიტექტურულმა პრემია პრივერსაიმ 2026 წლის ულამაზესი სავაჭრო ცენტრების მოკლე სია გამოაქვეყნა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი საცალო სავაჭრო სივრცეებზეა გაკეთებული. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ სიაში წარმოდგენილი მაღაზიების გეოგრაფია პეკინიდან ბევერლი ჰილზამდეა გადაჭიმული. პრემია პრივერსაის მთავარი ჯილდო მსოფლიო ტიტული წლის ბოლოს მოკლე სიაში მყოფი სამი ობიექტიდან ერთ-ერთს გადაეცემა. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კახეთის მხარეში ახალი დაცული ტერიტორია ცივგომბორის დაცული ტერიტორიები შეიქმნა. შესაბამისი კანონის თანახმად დაცული ტერიტორია საგარეჯოს გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 99867 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღწერს. ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივგომბორის ეროვნული პარკი 21761 ჰექტარი სიღნაღის აღკვეთილი, 544 ჰექტარი და ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტი 17562 ჰექტარი. ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტის მართვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ცივგომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს კახეთის მხარეში დაცული ტერიტორიების ქსელს და ხელს შეუწყობს უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვას. ახალი დაცული ტერიტორიის დაარსება ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მდგრადი ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოსი თხილზე ფასის კლება მოსალოდნელი, როგორც BMG's Nuts Incorporated-ის დირექტორმა თორნიკე ლათათიამ უთხრა, ფასის შემცირება პირდაპირ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე მიწოდების ზრდას. კერძოდ გასულ წელს თურქეთში მოსავლის შემცირებამ და სტაბილურმა მოთხოვნამ ფასი 30-35%-ით გაზარდა. წელს კი თურქეთში დიდი მოსავლის გამო მოლოდინები განსხვავებულია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკროიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკის კუნძულზე ჩარტერული რეისების დაწყება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერცნობილია, რომ პირველი რეისები 2026 წლის 13 და 23 ოქტომბერს განხორციელდება. ახალ ამბებს ცხლად კომერსანტ ჩიზაგაესმოდით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: საქართველოში 22 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995 წლიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
0: ავიაკომპანია ფლაივანმა მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყო. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომელსაც ტავჯორჯია მართავს, კიშინეოდან პირველი რეისი უკვე მიიღო. ინფორმაციას ტავჯორჯია აგზავნებს. Airbus 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმში ავიაკომპანიამ პირველი რეისით 182 მგზავრი ჩამოიყვანა. ბათუმი-კიშინევის რეისი კი 161 მგზავრი იყო, რაც აღნიშნულ მიმართულებაზე მაღალი მოთხოვნის არსებობაზე მიუთითებს. საფხულის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია ფლაივანი კიშინევ-ბათუმი-კიშინევის საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში 3 ჯერ შეასრულებს. ამ ეტაპზე ფრენები 2 შაბათსა და 5 შაბათს სრულდება. 14 ივლისიდან კი ემატება 4 შაბათიც. ფლაივანი მოლდოვური ავიაკომპანია, რომლის მთავარი ბაზაც კიშინევის საერთაშორისო აეროპორტში მდებარეობს. კომპანია ახორციელებს რეგულარულ და ჩარტერულ რეისებს ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში აღნიშნული ავიაკომპანიის შვილობილი ბრენდი ფლაივან არმენიაც ოპერირებს და სომხეთის დედაქალაქიდან კვირაში 3-ჯერ ასრულებს ფრენებს. თქვამია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის აგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძე მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში კონკურენციის პოლიტიკის როლი მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში გლობალური გამოწვევების პირობებში. ინფორმაციას სააგენტო აღწევს. კონკურენციის ეფექტიანი პოლიტიკა მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. ის ხელს უწყობს სამართლიანი ბაზრის უზრუნველყოფას, ინოვაციების განვითარებასა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძლიერი კონკურენციის პოლიტიკა ეკონომიკას უფრო მოქნილსა და მდგრად ხდის, ამცირებს მონოპოლიზაციის რისკებს და ზრდის ინვესტორთან ნდობას, თქვა ლექვინაძე. ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერების კონკრეტული გეგმები განიხილეს. კერძო სექტორის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი აქცენტები ანაკლიის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას, რკინიგზის მოდერნიზაციასა და რეგიონულ ქვეყნებთან სინქრონულ მუშაობას შეახო. COSCO Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის თქმით, იმისთვის, რომ საქართველოს რეგიონში სატრანზიტო ფუნქცია შეინარჩუნოს, ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან.

0: ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარიფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებელში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც განპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ქართველი მეფუტკრეები წელს თაფლის შემცირებულ მოსავალსელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ალეკო პაპამ განუცხადა, მიზეზი კლიმატური პირობებია. წელს ცივი გაზაფხული განხორციელდა, რამაც მცენარეთა ყვავილობის პროცესი დააგვიანა და ამან მთელი პრობლემების ჯაჭვი შექმნა. კერძოდ შემცირდა ნექტრის გამოყოფა და შეფერხდა ფუტკრის ოჯახების განვითარება, რამაც თავის მხრივ თაფლის წლიურ მოსავალზე გავლენა იქონია, აღნიშნა ალეკო პაპამ. მან განსაკუთრებული ყურადღება აკაციის თაფლის მოსავლის შემცირებაზე გაამახვილა. სუდი ამინდები სწორედ აკაციის ყვავილობას დაემთხვა, ამიტომ ველოდებით, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებული იქნება აკაციის თაფლი, რომელზე მოთხოვნაც ევროკავშირის ბაზრებიდან იყო. ეს არის მონოფლორული თაფლი, რომელიც ძირითადად ერთი მცენარის ნექტრისგან არის მიღებული. რაც შეეხება პოლიფლორულ თაფს, იმედი გვაქვს, რომ წელს ამ მიმართულებით მაინც გვექნება ზრდა. ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი ბაზარი ქართული თაფლის გარეშე არ დარჩება, განმარტა მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ღირებულება 0.46 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 72.45 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის საერთაშორისო კომპანია Airbus 3 მილიარდი ევროს ოდენობის უპრეცედენტო სესხს გამოუყოფს. ამის შესახებ ბანკმა ორ შაბათს 29 ივნის განაცხადა. იგანეთი წერს, რომ 3 მილიარდი ევრო ყველაზე დიდი სესხის პაკეტია, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკმა კორპორატიული მსესხებლისთვის დაამტკიცა. ისი მასშტაბის შესაბამება ინვესტიციების მოცულობას, რომელიც ევროპული თვითმფრინავების მწარმოებელს სჭირდება გლობალურ ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობის შესანარჩუნებლად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3-ის თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა ანავარაუდები, ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი, რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს. ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სივნახში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფო ობრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაობები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით, გაივლის სოფლებს ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით, ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, ქვედა საყრდენი კედლების

0: საღამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოს ბაკურაძის თქმით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას შეუწყობს ხელს.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწვავის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შეჩერებისთვის ემზადება. გაზეთ შპიგელის ინფორმაციით ამის შესახებ ავიაკომპანიის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ შპორმა თანამშრომლებს აცნობა და საწვავის კუთხით არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება აღნიშნა. შპიგელის ცნობით, რეისების შეჩერება ივლისზე ადრე არ იგეგმება. პრესტიჟულმა არქიტექტურულმა პრემია პრი ვერსაიმ 2026 წლის ულამაზესი სავაჭრო ცენტრების მოკლე სია გამოაქვეყნა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი საცალო სავაჭრო სივრცეებზეა გაკეთებული. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ სიაში წარმოდგენილი მაღაზიების გეოგრაფია პეკინიდან ბევერლი ჰილზამდეა გადაჭიმული. პრემია პრი ვერსაის მთავარი ჯილდო მსოფლიო ტიტული წლის ბოლოს მოკლე სიაში მყოფი სამი ობიექტიდან ერთ-ერთს გადაეცემა. ახალ ამბებს რცლად კომერსანტჩიზე გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კახეთის მხარეში ახალი დაცული ტერიტორია ცივგომბორის დაცული ტერიტორიები შეიქმნა. შესაბამისი კანონის თანახმად დაცული ტერიტორია საგარეჯოს გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 99867 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღწერს. ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივგომბორის ეროვნული პარკი 21761 ჰექტარი, სიღნაღის აღკვეთილი 1054 ჰექტარი და ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტი 17562 ჰექტარი. ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტის მართვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ცივგომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს კახეთის მხარეში დაცული ტერიტორიების ქსელს და ხელს შეუწყობს უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვას. ახალი დაცული ტერიტორიის დაარსება ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მდგრადი ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. საქართველოში თხილზე ფასის კლებაა მოსალოდნელი. როგორც BMG-ს NATS Incorporated-ის დირექტორმა თორნიკე ლათათი ამოთხრა, ფასის შემცირება პირდაპირ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე მიწოდების ზრდას. კერძოდ, გასულ წელს თურქეთში მოსავლის შემცირებამ და სტაბილურმა მოთხოვნამ ფასი 30-35%-ით გაზარდა. წელს კი თურქეთში დიდი მოსავლის გამო მოლოდინები განსხვავებულია.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკროიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ავიაკომპანია ბელავია მისკიდან ვიეტნამის ფუკუოკის კუნძულზე ჩარტერული რეისების დაწყება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერცნობილია, რომ პირველი რეისები 2026 წლის 13 და 23 ოქტომბერს განხორციელდება. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტ ჩიზაგაისმოდით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივნისისთვის ოფიციალური კურსი ძირითადად უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2.64 თეთრი. 1 ევრო 3.1 თეთრი. 1 გერმანკა სტერლინგი 3.59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3.40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

საქართველოში 23 საათია. საათის წარმოდგენია საერთაშორისო იურიდიული ფირმა BLB. BLB. სამართლის არქიტექტურა 1995

0: მიწიდან.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.
2: ავიაკომპანია ფლაივანმა მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირ ფრენები დაიწყო. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომელსაც სტავჯორჯია მართავს, კიშინეოდან პირველი რეისი უკვე მიიღო. ინფორმაცია სტავჯორჯია აღწერს. Airbus 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმში ავიაკომპანიამ პირველი რეისით 182 მგზავრი ჩამოიყვანა. ბათუმი-კიშინეუს რეისი კი 161 მგზავრი იყო, რაც აღნიშნულ მიმართულებაზე მაღალი მოთხოვნის არსებობაზე მიუთითებს. საფხულის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია ფლაივანი კიშინეუ-ბათუმი-კიშინეუს საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში 3ჯერ შეასრულებს. ამ ეტაპზე ფრენები 2 შაბათსა და 5 შაბათს სრულდება. 14 ივლისიდან კი ემატება 4 შაბათს. ფლაივანი მოლდოვური ავიაკომპანია, რომლის მთავარი ბაზაც კიშინეუს საერთაშორისო აეროპორტში მდებარეობს. კომპანია ახორციელებს რეგულარულ და ჩარტერ რეისებს ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში აღნიშნული ავიაკომპანიის შულობილი ბრენდი ფლაივან არმენიაც ოპერირებს და სომხეთის დედაქალაქიდან კვირაში 3ჯერ ასრულებს ფრენებს. თქვამია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში კონკურენციის პოლიტიკის როლი მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში გლობალური გამოწვევების პირობებში. ინფორმაციას სააგენტო აღწერს. კონკურენციის ეფექტიანი პოლიტიკა მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. ის ხელს უწყობს სამართლიანი ბაზრის უზრუნველყოფას, ინოვაციების განვითარებასა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძლიერი კონკურენციის პოლიტიკა ეკონომიკას უფრო მოქნილსა და მდგრად ქმნის, ამცირებს მონოპოლიზაციის რისკებს და ზრდის ინვესტორთა ნდობას, თქვა ლექვინაძე. ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერების კონკრეტული გეგმები განიხილეს. კერძო სექტორის ინფორმაციით, შეხვედრის მთავარი აქცენტები ანაკლის ღრმაწყლოვანი პორტის მშენებლობას, კინიგზის მოდერნიზაციასა და რეგიონულ ქვეყნებთან სინქრონულ მუშაობას შეახო. Costco Shipping Lines-ის კომერციული მენეჯერის გივი ჩაჩანიძის თქმით, იმისთვის, რომ საქართველოს რეგიონში სატრანზიტო ფუნქცია შეინარჩუნოს, ეკონომიკის სამინისტრო აქტიურ მოლაპარაკებებს აწარმოებს აზერბაიჯანთან და ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან. მისი ინფორმაციით, შეხვედრაზე აღნიშნა, რომ პროცესები ქვეყნებს შორის სინქრონულად უნდა წარიმართოს. ეს გამოწვევა რჩება სატრანსპორტო ინფრასტრუქტურა და ღრმაწყლოვანი პორტის არარსებობა. როგორც იცით, კინიგზაში ინვესტიცია კეთება, რომ სრულიად შეიცვალოს სავაგონო პარკები და ლოკომოტივები, რაც ძალიან მოგვახმარება. შეხვედრაზე დაფიქსირდა, რომ თავრობას ეკონომიკის სამინისტროსა და მთელ ჯგუფს ახლო ურთიერთობები აქვთ ცენტრალური აზიის ქვეყნებთან და აზერბაიჯანთან, რომ ყველაფერი სინქრონულად კეთდებოდეს, რათა ისე არ მოხდეს, რომ იმათ რამე გააკეთონ და ჩვენ ჩამორჩეთ ამ პირიქით, აცხადებს გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან.

0: შირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც განპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ქართველი მეფუტკრეები წელს თაფლის შემცირებულ მოსავალსელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ალეკო პაპამ განუცხადა, მიზეზი კლიმატური პირობებია. წელს ცივი გაზაფხული განხორციელდა, რამაც მცენარეთა ყვავილობის პროცესი დააგვიანა და ამან მთელი პრობლემების ჯაჭვი შექმნა. კერძოდ შემცირდა ნექტრის გამოყოფა და შეფერხდა ფუტკრის ოჯახების განვითარება, რამაც თავის მხრივ თაფლის წლიურ მოსავალზე გავლენა იქონია, აღნიშნა ალეკო პაპამ. მან განსაკუთრებული ყურადღება აკაციის თაფლის მოსავლის შემცირებაზე გაამახვილა. სუდი ამინდები სწორედ აკაციის ყვავილობას დაემთხვა, ამიტომ ველოდებით, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებული იქნება აკაციის თაფლი, რომელზე მოთხოვნაც ევროკავშირის ბაზრებიდან იყო. ეს არის მონოფლორული თაფლი, რომელიც ძირითადად ერთი მცენარის ნექტრისგან არის მიღებული. რაც შეეხება პოლიფლორულ თაფს, იმედი გვაქვს, რომ წელს ამ მიმართულებით მაინც გვექნება ზრდა. ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი ბაზარი ქართული თაფლის გარეშე არ დარჩება, განმარტა მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ღირებულება 0.46 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 72.45 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის საერთაშორისო კომპანია Airbus 3 მილიარდი ევროს ოდენობის უპრეცედენტო სესხს გამოუყოფს. ამის შესახებ ბანკმა ორ შაბათს 29 ივნის განაცხადა. იგანეთი წერს, რომ 3 მილიარდი ევრო ყველაზე დიდი სესხის პაკეტია, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკმა კორპორატიული მსესხებლისთვის დაამტკიცა. ისი მასშტაბის შესაბამება ინვესტიციების მოცულობას, რომელიც ევროპული თვითმფრინავების მწარმოებას სჭირდება გლობალურ ბაზარზე კონკურენტუნარიანობის შესანარჩუნებლად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე. ამინდის პროგნოზი კომერსანტზე.
2: წარმოგიდგენთ 30 ივნისის 3 თბილისში დღის განმავლობაში პლუს 31 გრადუსი ტემპერატურა, ან ავარაუდები ქუთაისში პლუს 29, ხოლო ბათუმში პლუს 26 გრადუსი. რაც შეეხება საქართველოს სხვა ქალაქებს და საკურორტო ზონებს, ბორჯომში პლუს 25, ბაკურიაში პლუს 16, მესტიაში პლუს 19, გუდაურში პლუს 14, ხოლო ბახმაროში პლუს 16 გრადუსია მოსალოდნელი. აბასუმაში პლუს 22, ლოპოტას ტბაზე პლუს 29, ხოლო სიღნაღში პლუს 32 გრადუსი იქნება. ანაკლიაში პლუს 25, ამროლაუში პლუს 24, ხოლო წყალტუბოში პლუს 26 გრადუსია მოსალოდნელი. რაც შეეხება საზღვარგარეთის ქალაქებს, ლონდონში პლუს 24, პარიზში პლუს 29, ნიუ-იორკში პლუს 32, ბაქოში პლუს 28, ხოლო ერევანში პლუს 31 გრადუსი იქნება.
1: ამინდის პროგნოზი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: საავტომობილო გზების დეპარტამენტის ინფორმაციით, შიდა სახელმწიფოებრივი მნიშვნელობის ჩალაუბანის სიღნაღე ანაგას საავტომობილო გზის 11 კილომეტრიანი მონაკვეთის სარეაბილიტაციო სამუშაოები აქტიურად მიმდინარეობს. სარეაბილიტაციო გზა სიღნაღის მუნიციპალიტეტში ქალაქ სიღნაღის მიმდებარე ტერიტორიაზე გადის. იწყება სოფელ ჭოტორის დასავლეთით, გაივლის სოფლებს ჭოტორსა და ნუკრიანს და მთავრდება ქალაქ სიღნაღის სამხრეთით, ერეკლე მეორის ქუჩის მიმდებარედ. პროექტით გათვალისწინებულია გზის სავალი ნაწილის რეაბილიტაცია, ასფალტ-ბეტონის საფარის დაგება, ზედა ქვედა საყრდენი კედლების, წყალგამტარი მილების, ავტობუსის გასაჩერებელი პავილიონების, მოსახლეობის ეზოებში შესასვლელების და საგზაო ნიშნების მოწყობა. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს ასფალტ-ბეტონის საფარის მოწყობა. პროექტი სახელმწიფო ბიუჯეტიდან ფინანსდება და მისი ღირებულება 15.3 მილიონ ლარზე მეტია. სამუშაოები მიმდინარე წელს დასრულდება, ნათქვამია ინფორმაციაში. რაჭაში ამბროლაურის რაიონში მდებარე კოტეჯების ბროწეულების დამფუძნებლის ფარნაოს ბაკურაძის თქმით, რაჭაში საშუალო კლასის სასტუმროების დეფიციტია, რადგან ტურისტული ინფრასტრუქტურა განვითარებული არ არის. როგორც ბაკურაძე ბიზნეს პარტნიორთან ამბობს, რაჭაში ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება და ტურისტებისთვის მრავალფეროვანი აქტივობების შექმნა რეგიონის საინვესტიციო პოტენციალის უკეთ ათვისებას შეუწყობს ხელს.
0: უცხოეთის ახალი ამბები.
1: გერმანული ავიაკომპანია ლუფთანზა საწობის დეფიციტის გამო 40-მდე თვითმფრინავის ექსპლუატაციის შეჩერებისთვის ემზადება. გაზეთ შპიგელის ინფორმაციით ამის შესახებ ავიაკომპანიის მთავარმა აღმასრულებელმა დირექტორმა კარსტენ შპორმა თანამშრომლებს აცნობა და საწობის კუთხით არსებული მდგომარეობის მნიშვნელოვანი გაუარესება აღნიშნა. შპიგელის ცნობით, რეისების შეჩერება ივლისზე ადრე არ იგეგმება. პრესტიჟულმა არქიტექტურულმა პრემია პრივერსაიმ 2026 წლის ულამაზესი სავაჭრო ცენტრების მოკლე სია გამოაქვეყნა, სადაც განსაკუთრებული აქცენტი საცალო სავაჭრო სივრცეებზეა გაკეთებული. როგორც ევრონიუსი წერს, ამ სიაში წარმოდგენილი მაღაზიების გეოგრაფია პეკინიდან ბევერლი ჰილზამდეა გადაჭიმული. პრემია პრივერსაის მთავარი ჯილდო მსოფლიო ტიტული წლის ბოლოს მოკლე სიაში მყოფი სამი ობიექტიდან ერთ-ერთს გადაეცემა. ახალ ამბებს რწმენით კომერსანტში გაეცნობით.
0: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: კახეთის მხარეში ახალი დაცული ტერიტორია ცივგომბორის დაცული ტერიტორიები შეიქმნა. შესაბამისი კანონის თანახმად დაცული ტერიტორია საგარეჯოს გურჯაანისა და თელავის მუნიციპალიტეტების ტერიტორიებზე ჯამში 99867 ჰექტარ ფართობზე განისაზღვრა. ინფორმაციას დაცული ტერიტორიების სააგენტო აღწერს. ახალი დაცული ტერიტორია მოიცავს სამ კატეგორიას: ცივგომბორის ეროვნული პარკი 21761 ჰექტარი, სიღნაღის აღკვეთილი 544 ჰექტარი და ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტი 17562 ჰექტარი. ცივგომბორის დაცული ლანდშაფტის მართვას გურჯაანის მუნიციპალიტეტი განახორციელებს. ცივგომბორის დაცული ტერიტორიების შექმნა მნიშვნელოვნად გააძლიერებს კახეთის მხარეში დაცული ტერიტორიების ქსელს და ხელს შეუწყობს უნიკალური ბუნებრივი ეკოსისტემების, ბიომრავალფეროვნებისა და ლანდშაფტების დაცვას. ახალი დაცული ტერიტორიის დაარსება

0: ასევე მნიშვნელოვანია რეგიონში ეკოლოგიური მდგომარეობის შენარჩუნებისა და მდგრადი ეკოტურიზმის განვითარების ხელშეწყობისთვის. ნათქვამია ინფორმაციაში. წელს საქართველოში თხილზე ფასის კლება მოსალოდნელი, როგორც BMG-ს NATS Incorporated-ის დირექტორმა თორნიკე ლათათიამ უთხრა, ფასის შემცირება პირდაპირ უკავშირდება მსოფლიო ბაზარზე მიწოდების ზრდას. კერძოდ გასულ წელს თურქეთში მოსავლის შემცირებამ და სტაბილურმა მოთხოვნამ ფასი 30-35% გაზარდა. წელს კი თურქეთში დიდი მოსავლის გამო მოლოდინები განსხვავებულია.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ბარსელონას მუნიციპალური ხელისუფლება საკროიზო გემების მგზავრობისთვის ტურისტული გადასახადის გაზრდას ითხოვს. ამ გზით ქალაქის ხელმძღვანელობა ტურისტების ჭარბი ნაკადის შემცირებას იმედოვნებს. ევრონიუსის ინფორმაციით, ინიციატივის დამტკიცების შემთხვევაში საფასური თითქმის გასამაგდება და დღეში 30 ევროს მიაღწევს. ამჟამად საკროიზო გემის ის მგზავრები, რომლებიც ქალაქში 12 საათზე ნაკლებ დროს ატარებენ, 11 ევროს იხდიან. ავიაკომპანია ბელავია მინსკიდან ვიეტნამის ფუკუოკის კუნძულზე ჩარტერული რეისების დაწყება დაანონსა. ავიაკომპანია მიმართულებით რეისებს ადრეც ახორციელებდა, თუმცა პროგრამა სეზონურია და 2026 წლის გეგმები აქამდე არ გამოცხადებულა. ამის შესახებ უცხოური მედია წერს. ცნობილია, რომ პირველი რეისები 2026 წლის 13 და 23 ოქტომბერს განხორციელდება. ახალ ამბებს ვწლავთ კომერსანტ ჩიზა გაეცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.

0: ვალუტის კურს წარმოგიდგენთ ახალი ვადიანი ანაბარი მიკრობანკი MBC-სგან. გადაიაზრე ანაბარი. აირჩიე უკეთესი. MBC Bank წერტილი G.
1: 30 ივნისის ის ოფიციალური კურსი ცირითადე უცხოური ვალუტების ღირებულება იქნება. 1 დოლარი 2 ლარი და 64 თეთრი. 1 ევრო 3 ლარი და 1 თეთრი. 1 გირვანქა სტერლინგი 3 ლარი და 59 თეთრი. 1 თურქული ლირა 5 თეთრი. 100 რუსული რუბლი 3 ლარი და 40 თეთრი.
0: ვალუტის კურსი რადიო კომერსანტზე.

0: ახალი ამბები კომერსანტზე.
1: ავიაკომპანია ფლაივანმა მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმის მიმართულებით პირდაპირი ფრენები დაიწყო. ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტმა, რომელსაც ტავჯორჯია მართავს, კიშინეოდან პირველი რეისი უკვე მიიღო. ინფორმაციას ტავჯორჯია აღწერს. Airbus 320 ტიპის საჰაერო ხომალდით მოლდოვის დედაქალაქიდან ბათუმში ავიაკომპანიამ პირველი რეისით 182 მგზავრი ჩამოიყვანა. ბათუმი-კიშინეუს რეისი კი 161 მგზავრი იყო, რაც აღნიშნულ მიმართულებაზე მაღალი მოთხოვნის არსებობაზე მიუთითებს. საფრთხის სანავიგაციო სეზონზე ავიაკომპანია ფლაივანი კიშინეუ-ბათუმი-კიშინეუს საჰაერო ხაზზე რეისებს კვირაში 3ჯერ შეასრულებს. ამ ეტაპზე ფრენები 2 შაბათსა და 5 შაბათს სრულდება. 14 ივლისიდან კი ემატება 4 შაბათს. ფლაივანი მოლდოვური ავიაკომპანია, რომლის მთავარი ბაზაც კიშინეუს საერთაშორისო აეროპორტში მდებარეობს. კომპანია ახორციელებს რეგულარულ და ჩარტერ რეისებს ევროპისა და ახლო აღმოსავლეთის მიმართულებით. აღსანიშნავია, რომ ბათუმის საერთაშორისო აეროპორტში აღნიშნული ავიაკომპანიის შულობილი ბრენდი ფლაივან არმენიაც ოპერირებს და სომხეთის დედაქალაქიდან კვირაში 3ჯერ ასრულებს ფრენებს. თარგმნია ინფორმაციაში. კონკურენციისა და მომხმარებლის დაცვის სააგენტოს თავმჯდომარე ირაკლი ლექვინაძემ მონაწილეობა მიიღო საერთაშორისო კონფერენციაში. კონკურენციის პოლიტიკის როლი მდგრადი ეკონომიკური ზრდის უზრუნველყოფაში გლობალური გამოწვევა

ბის პირობებში ინფორმაციას სააგენტო აუცილებს. კონკურენციის ეფექტიანი პოლიტიკა მდგრადი ეკონომიკური ზრდის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი საფუძველია. ის ხელს უწყობს სამართლიანი ბაზრის უზრუნველყოფას, ინოვაციების განვითარებასა და მომხმარებელთა ინტერესების დაცვას. საერთაშორისო გამოცდილება აჩვენებს, რომ ძლიერი კონკურენციის პოლიტიკა ეკონომიკას უფრო მოქნილსა და მდგრად ქმნის ამცირებს მონოპოლიზაციის რისკებს და ზრდის ინვესტორთა ნდობას, თქვა ლექვინაძემ. ეკონომიკის სამინისტროსა და ბიზნესის წარმომადგენლებს შორის შეხვედრაზე ქვეყნის სატრანზიტო და ლოგისტიკური პოტენციალის გაძლიერების კონკრეტული გეგმები განიხილეს. კერძო სექტორის ინფორმაცია

0: ურთიერთობები აქვთ ცენტრალური აზიის ქუჩამორჩეთ ამ პირიქით აცხადებს გივი ჩაჩანიძე BMG-სთან. ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქართული ღვინის იმპორტზე საშუალო წლიურმა ეფექტურმა სატარიფო განაკვეთმა იმპორტის ღირებულების პროცენტულ მაჩვენებელში 2025 წელს 7% შეადგინა. GBC წერს, რომ ამერიკის ღვინის ეკონომისტთა ასოციაციის მიერ გამოქვეყნებული მონაცემები ეყრდნობა შეერთებული შტატების აღწერის ბიუროსა და USA Trade Online-ის ოფიციალურ სტატისტიკას, რომელიც ასახავს სხვადასხვა ქვეყნიდან ამერიკის შეერთებულ შტატებში შეტანილ პროდუქციაზე მოქმედ რეალურ სატარიფო ტვირთს. სხვა ქვეყნების მაჩვენებლების ანალიზი აჩვენებს, რომ ევროკავშირის ძირითადი ღვინის ექსპორტიორი ქვეყნები უფრო მაღალი სატარიფო განაკვეთების წინაშე აღმოჩნდნენ, რაც განპირობებული იყო 2025 წლის განმავლობაში მათზე დაკისრებული სხვადასხვა დამატებითი ტარიფით, წერია სტატიაში. ქართველი მეფუტკრეები წელს თაფლის შემცირებულ მოსავალსელიან, როგორც ბიზნეს პარტნიორს მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა ალეკო პაპამ განუცხადა, მიზეზი კლიმატური პირობებია. წელს ცივი გაზაფხული გახანგრძლივდა, რამაც მცენარეთა ყვავილობის პროცესი დააგვიანა და ამან მთელი პრობლემების ჯაჭვი შექმნა. კერძოდ შემცირდა ნექტრის გამოყოფა და შეფერხდა ფუტკრის ოჯახების განვითარება, რამაც თავის მხრივ თაფლის წლიურ მოსავალზე გავლენა იქონია, აღნიშნა ალეკო პაპამ. მან განსაკუთრებული ყურადღება აკაციის თაფლის მოსავლის შემცირებაზე გაამახვილა. სუდი ამინდები სწორედ აკაციის ყვავილობას დაემთხვა, ამიტომ ველოდებით, რომ წინა წელთან შედარებით შემცირებული იქნება აკაციის თაფლი, რომელზე მოთხოვნაც ევროკავშირის ბაზრებიდან იყო. ეს არის მონოფლორული თაფლი, რომელიც ძირითადად ერთი მცენარის ნექტრისგან არის მიღებული. რაც შეეხება პოლიფლორულ თაფს, იმედი გვაქვს, რომ წელს ამ მიმართულებით მაინც გვექნება ზრდა. ჯამში შემიძლია ვთქვა, რომ ადგილობრივი ბაზარი ქართული თაფლის გარეშე არ დარჩება, განმარტა მეფუტკრეთა გაერთიანების ხელმძღვანელმა.
1: უცხოეთის ახალი ამბები.
0: ლონდონის ICE Futures ბირჟაზე ბრენტის ნავთობის აგვისტოს ფიუჩერსების ღირებულება 0.46 ამერიკული დოლარით გაიზარდა და ბარელზე 72.45 ამერიკული დოლარი შეადგინა. ინფორმაციას უცხოური მედია აღწერს. ევროპის საინვესტიციო ბანკის საერთაშორისო კომპანია Airbus 3 მილიარდი ევროს ოდენობის უპრეცედენტო სესხს გამოუყოფს. ამის შესახებ ბანკმა ორ შაბათს 29 ივნის განაცხადა. იგანეთი წერს, რომ 3 მილიარდი ევრო ყველაზე დიდი სესხის პაკეტია, რომელიც ევროპის საინვესტიციო ბანკმა კორპორატიული მსესხებლისთვის დაამტკიცა. ისი მასშტაბის შესაბამება ინვესტიციების მოცულობას, რომელიც ევროპული თვითმფრინავების მწარმოებელს სჭირდება გლობალურ ბაზარზე კონკურენტ უნარიანობის შესანარჩუნებლად. ახალ ამბებს ვრცლად პორტალ კომერსანტზე გაიცნობით.
1: ახალი ამბები კომერსანტზე.